Баргал өдөр болгон хурд тархан газар гунаад, цас бутруулан нохоо шөвгүүлэн отрын айл зоноор тойрон маадж тоглож явдагсан. Тэгсээр байжил баргаадыг бүүхэл нэгдэл хошуун даач хүүхэнчүүдийн одсоод болон гялалзаж байсан сарангоо хүүхэнтэй сэтгэлтэй болсон билээ. Сарангоо хүүхэн гэж ямархан гоё содон амтан байлаа да. Өнгөж ус баяг албаар юу нь хэлхийн харахгүй. Ёстой л саргүй шүн сар болж, сартын шүн нар болон гэрэлтэж. Хэрийн залуус ойртохоос ширвэтмэр байсан билээ. Тэр тусмаа цовоо цалхин ажилд чадалтай гэдгийг яана. Өмнөх догшин морь ногсож айж төвдөггүй амины нуг дараад мордон дахиулдаг. Морьны гүйдэл дээрээс ганц ч сумыг хип уутгүй мэрхэн харваач өрхийн цэргийг юм өглөхгүй. Адуучин явсан тэр хавар даваа мянган адууны дундаас шилж байхад баргал хүн айгаад сурахгүй байсан таван настай ганц ч цагаан хялхсгүй хилэн хар морийг эрийн чадал зааж барьж сургаад баргаадын дарахтыгаа хөрөлдөж байхад сэтгэлийн амрахтаа даалбарын морь болгон өгөөд хормлохаасаа өмнө хаяа нэг зуузай холвон хатруулж явахтаа энэ хүүхэнтэй өнхөрл хормлчихвал ирээдүйн амьдралд яг л үлгэр домогт гардаг шиг араараа ай түмэн адуутий өврөөр үе түмэн өхөртэй амархан мэд жаргах шиг бодогдож байсан нь одоо ботход өөрийн хөөхтэрхүү нялхсаг байсандаа инээд хүрмээр. Үлгэр домгийн юм шиг тэр сайхан хүн одоо хаан байгаа билээ. Хэдэн хүүхдийн эх болоод төрөлхийн цаваа цалхин ажилд чадалтайч одоо болоход хүүхэд шуухад ар сар явдалд амжгүй болохдоо гэрт гадаагүй хөгшин хүүхэдгүй бүхэд заханч уурлаж яваа хэрэг гуага алдсан эдэр насны энэ бүсгүй мөн гэхэд итгэмээргүй юм. Хүн гэж сонион залуу зандан насандаа өдрийн бодол сүнийн зүуднээс гарахгүй санч хайрлан хөлхийн шанцыг шалхан өдрийн газрыг цагаар товчлон наснаасаа 80 дахин удаа давхулж явсан маань энийл хэгвага алдсан хөгшин хөөхдгүй загансан аашмуутай авгааны алханд орохын төлөөл байжээ. Хөрхий гэж өөрийнхөө хов тавиланд гомдох шиг гүүнээ шүүрсэн алдахад тухайн үеийн нутгийн хин уй хургийн бар борхон хөөхөнцүүд нүдэнд нь харагдах шиг болно. Тэдний гэр тэрэг ажил амьдралыг нэг нэгээр нь бүртгэн үзгэл зарим нь арахгүй ухаалаг. Гэр тэрэг өөд татаад хошуу самонд оройлсон баян чинэлэг амьдралтай байр томоотой авгай болоод гялруулж явна. Зарим нь ажил амьдралын талаар өөрт нь арай хүрхгүй ч гэр зүрийн өвөвтэй сэтгэл таньв амьдарч явна. Тэдний нэгтэй ч амьдарсан бол орой баян болохгүй ч гэсэн сэтгэл амар амьдарч жаргалтай явгүй юм уу гэж бодохдоо итгэх шиг болж өтлөөгөөр мунгална гэхчээр намаа хэлэх байхаа. Төөлж тавьсан бие тоолж тавьсан нас гэхчээр хүн болгонд төрөөчийн зург байдаг байхад өөрийн биедээ тохиосон хов тавиланг өөрөө голно гэж би гэж өөдгүй амтан юм уу да гэж бодох боловч 20-од насандаа хүлгийн сайныг эдлэн хүүхний сайхантай ханилж явсандаа залуу халуун насаа гомдогоогүй залгаад багал чармайж хэдэн хүүхдээ хүний зэрэгт хүрэхвэл юунд хүний адагт орох бий гэж бодоход зэрэг эрчилнэ. Бон бон шохшиж явсан тэрхнийхээр нь өөрөө эрх мэдэн алхаж хаяа өвс зул хахад даваа их адаггүй бодлоосоо гэнт сэрсэн мэт ээш тээш бараалвал өргөн шилд хүрсэн байлаа. Нутаг битүмжилхэд хүнгүй орхигдсан хутгийн байшин энд тэнд хол хол байрлсан хэдэн улаан байшин болон хэрэм хашааны дэргэд хүн мал харагдгүй. Утаа уняарч гарахгүй. Энд
хүн амтангүй гэх юм шиг

нам жимхэн дугтэрнэ. Би төмжилсэн нутхийг сахиж ирсэн сумны хаатрын банзан байшинч утаа уняггүй. Хүн нь явж гэр нь хоосорсон шиг харагдана. Тэдний байшингийн араар нилээд хол, нилээд хэдэн баран мал харагдахаар нь үхэр юм уу, адуу юм уу? Танигдахаар барахдээ ч хамгийн сүүлд нь нэг цагаан жүсмийн юм байгаагаар нь баруун айлынх нь хоньны хөгшин саарл болгыг танихдаа даваагийн дотор ходооч болваа. Адх нь унахтыг үгэ алтхал болов гэсэн бодол харуулаа. Сомны нутх сахигчин байшин доочиж хүн байх эсхийн үцхүү байхгүй. Байвал юу гэдэг билээ? Хулгай дээр нь морь бариад адуугмийн тавьж явуулсан гэвэл энэ зоонч итгэх байх. Үнэн дээч өөр хүн адуугмийн тавьж явуулсан байж болохоор юм. Өглөө эхнэрийн заганж байхыг сонсоход хөө өцөгдөр надаас эрт наадмаас ирээд бараг нарти байхад адууга хашаад явсан гэв. Сая эрэхтэй би төмөр хашаага үзэхэд ээж тийшээ ив дарсан юмгүй. Ууж байгаа төмрийн аяар хол шидчихэд амсрын дэлбэтэл нээсэн байна. Хүн биш бол адууч арай тэмих нэмэргүй юмсан. Одоогийн хүн бич. Нэг мэр унаад явбал явахгүй. Хүнд юу гэж хор хүргэн дүрвэр. Гэж сүнийн хулгайчид уурлагч хүн амтангүй юм шиг сомны навтхар байшинд очиж үннээ хэлж ёсоо олхосоо зүрхшээн. Аль эсгүүл шүлний хонь бүгий эмпер гэж байгаад торгохтгүй өнгөрөхөө тусгүй байхдаа. Одоо манай катарчууд нэг хоёр шүлний хоньдч нааш гэхээсээ болоод удсан. Айгүйдгэл хоньо өгөөд бас торгогдож мэднэ гэж бодож явахдаа тэрх банзан байшинг байн байн харахад хүн мал байтугай нохойч харагдгүй. Утаач гарахгүй байхад нь нэг бол хүн байхгүй, үгүй бол унтаад босоогүй байна гэж таамаглахад дотор нь уужрах шиг болно. Цагаа үзвэл сая л 7 цаг болж байв. Хүн тээж байг, хүн гүйч байг. Эднээс холхон тойрч явъя. Миний адуундаа хүртэл хүн гарч ирэхгүй л бол цавдар мороо бариад тас хөөгд арилъя гэж бодохдоо морьныхоо жолоог ондоо тийш нь эргүүлэн яг тэр хэсэг адуунд очиж байгаа хүн биш шиг өөр тийш шохшуулав. Өөрөө мэрэгэн ухаан бодож олсондоо яг л торгогдхоосоо зайлсан юм шиг дотор нь онгойн битүмжилсэн нутга чохом аль хэр болж байгааг анхааран ажиглавал найднан уржнан бараг халц хайрын элис болмор байсан нутга хавраас нааш хэдуудаа бороо орсны дээр мал харийн хүл байрсангүй болохоор дэндүү шингэн үгэхээс биш олиггүй сэргэж хуучны цараа тавьсан цуслан тэнд нутхыг бодох дуулам өчүүхэн ч хур хагдгүй цэл нохон харагдана. Байгаа дэлхий гэж бас ч өгөө мөр юм да. 10-20 жил талхиулж талхилуулаад хамар хатгах ч өгсгүй болсон нутга одоо борон хүртэй жил ганцхан хавар амраахад л ингэж төргөн сэргэж байна гэдэг. Гэж бодохдоо даваа их байгаа л та эрэхгүй баярлаж сэтгэл уйрэн дулмас унахмаар болно. Манайхан ер нь солио элети болсон юм уу? Соёлын хувьсгаал гэж хүн нь хүнээ барьж идмээр аашлаад арай тэгшрээд айл болгон мал хартий болохоро шинжлэх ухаанчаар малжин байнгын хашаа сарвч байгуулна гэж бүгдээр дэрвэд өвс бэлчээр сайн худгууснаас өөр алил сайн нутгаа шилж сунган сууршил байгуулад хүний өөрийнхгүй хатлан хадна малаа бүгдийг хаяанаасаа холдуулгүй ээрнэ. Ингээд байсаар одоо яалаа та? Мянга мянгаар адуу түм түмөр хонь жил жилээр өвөлдсөн ч хотойгүй дааж байсан энэ өргөн шил хүртэл дааж чадхаа болоод улаан нүтгэн болсон биш үү? Өвдөж сүйтгээгээд барцхаад л одоо сая хамарт нь утаа орж хамгаална байгуулна гэд битүмжлээд

хүн мал ойртуулгүй хорой цааж тий болсон байх. Энэс урд нь юугаа хийж байсан бэ? Манай энэ нутагт ганцхан газартаа сууршаад бүх малаа ээрээд л байж болохгүй. Малд бас дөрвөн уларал тий. Нутгаа бас амруулж сэргэх хэрэгтийг манай өвөг дээд сүүийн үед малжиж нөөхдөө мэдээгүй юм. Шинжлэх ухаанч байж шүү. Шинжлэх ухаан чараа юм бол хэдэн мянган жил муудаагүй бүтэн сайхнараа байдаг нутга яагаад одоо 10-20 жилд ингэтл мууцсан бэ? Байнгын хашаа сарвж байгуулна гэн. Байгуулхаж яах вэ? Байгуулж болно. Хүн малд бүр ашигтай. Гэхдээ харин хаана яаж байгуулна? Ямар малаа тэжээн гэдэгт л их учир байх шиг. Энэ янз тий байгуулад чалав болохгүй юм байна. Энд нэг байгуулад нутг муудхуулаар нь орхиж нүчгээд битүмжилнэ. Дахиад хэдийн удаа ингэхв? Нутггүй болбол хаашаа очихв? Альнаас нь битүмжлээд амжих вэ? Эсвэл сууршлаа болоод бүр нүйгэхэд одоо сом хошиг байтугай гачаа айл өрхийн нутг хүртэл чөөм хуваартий, хизгаартий, хилтий, заахтий болсон байхгүй юу? Тэгээд яах юм бүгдээ? Өдөр болгон амнаасаа унгахгүй шинжлэх ухаан гэдэг яриад байдаг тэр олон дарга ноёд л мэдэж байгаа байх. Наад шиг малчин хүн юу гэвэл юугийн дагуул болоо. Харин энэ тэр нэрээр торгоо нь ялдна гэх нь цөөхөрвөл болоо гэж бурхан тэнгэрдээ залбирхаас биш. Гэж бодож яваад Адунаасаа хэлээд цаад гарсан байлаа. Унтанхаа архичин катрууд боссон юм уу гэж эргэн харахад сомны төр цагийн банзан байшин гаднаа хүн малын бараагүй утаа уняарчгүй орондоо навтайн. Даваа жолоо эргүүлэн чүх гэд үндийхэд тэрхний хөрн яахжгүй өвөн өвөн цагийн. Өнөөх унтанхайнуудын зүүдлж байхад нь адууга тууж явъя гэд цавдармороо барих гэсэнд тэрэнд муухай совин татсан янзаар алга байлаа. Хүүнийх гоё хэрмориг барьж төрөхгүй гэж өмөлдөж, чалмын чангатхан татаад мордон урганы хуваа тавиад адууга өвхөртлөн хуран гэрээ өдөө биш буруу тийш нь хөөв. Гэвч унтанхайнуудыг сэргээгүүжээ хэмээн болгомжилснаас хасхархийн аргагүй адуунч туугдах мутид уур хүрчээ. Урганы хуваар тасныс оройлгоно. Даваа хэдий уурлвач хасхархийн аргагүй дотроо бачимдан битүүрэн адууга хөөж явтал моторын дуун тодоос тод сонсогдсон. Эргэн харвал навтхар гэрээс хоёр мотортой хүн гарч хойноос нь айсвэ. Даваа дотроо яавал яах? Би сонссонгүй мэдсэнгүй хүн болоод хөөжл бай гэд мянган адуунд хасгирч байгаа юм шиг тэнгэрийн ороохоор хасгирэн урхны хуйбар уламж хүчтэй тасныс оройлгоход баруун айлынх нь хөгшин саарал хүртэл хамар сэр тэлхэн санчиг хийсгэн давхин. Моторын дуу юу хайггүй ард нь ирэхэд даваа гэнт мэдсэн хүн болж морьныхоо амийг татан хажууд нь ирэхийг хүлээн. Хоёр мотортон хоёр талаар нь хавчин ирэхэд харвал сомны катер бадрах нэгэн үл таних залуух дагуулж яваачээ. Сайн уу? Гэж даваахын мэндэлсний хариуд ууралж дахиулсандаа хацарна менчийн улайсан бадрах. Хоройтой бэлчээрт орсон адуугч нь бидэн харсангүй гэж бодов уу? Хаашаа хөөж байгаа вэ? Танайха харнуурт биш үү? Гэж захна. Тэмэж тэмээ. Хэдэн адуу гадна тогтгүй болохоор баруун гачааны сугаринд тавиа гэж хэлцээд өнөөөрт нааш гаргасан чинь энд хүрээд ирсэн байх шүү. Гэж хэлээд гадна тогтгүй гэж юунд хэллээ дээ. Зүудэ хэлнэ гээд үнэн хэлнэ гэхчээр хүний амд бүхлээр орж байгаа биш шүү. Гэж яарч төвдөөд ам алдсан да дотроо гаслан. Гадна тогтгүй гээд хоройтын нутагт оруулж байгаа юу? Айл болгон адуу тогтгүйгээд хоройтой бэлчээрт оруулбал юу болох вэ? Хэдийн адуу юм? Адуу болгоноос 60 төгрөг
өнөөдөртөө авчирж өг. Бид одоо адуух чинь сомонд аваа чинь. Зоосоо өгөөд адууга ав. Гэж бадрах хуц ардав. Дава 22 адуу. Гэж 5 адуу дутуу хэлсэндэ бадрах улам уурлан. Юу? Биднийг тоо мэдгүй гэж муу үзэж гинүү? Ирхөөс чинь өмнө бид тоолсон юм. Гэхэд дава. Үгүй. Нөгөө хэд нь айлын морь байгаа юм. Гэхэд бадрах. Хэнийхэч байг. Чи урдаар зоосоо авчирж үг. Энэ азар гадуу танайх л юм бол бусдын бид мэдгүй. Гэлээ. Дава дуугарх үггүй болж одоо яадаг билээ хэмээн бодон байтал. Бадрах нүгэ залууга явуулж адуугын эргүүлэхэд даваагийн тархинд нэгэн ухаан гялсхийн орж. Бадрах дүүтэй. Чи бид хоёр багийн нэг баргаад ийх. Одоо ч гэмгүй явуулцдаг. Ахын чамд үнэн хэлчихье. Би адууга үнэхээр алдсан юм. Гэхдээ би алдыгэд алдаагүй. Өцөгдөр сүн адууга хашаад хонход өглөө босход алах. Хашааны амсар нь дэлбитлээ нэгдснээс үцхэд хүн тавьж явуулснаас гарахгүй. Одоо ирэхэд цавдар морь байхгүй. Бараг сохтуу хөлцөө залуучууд унаад явахдаа намайг мэдэж салбартгэлхээс айхдаа адуухмын тавьж явуулсан байх. Үнэн дээр миний буруу биш юм да. Гэвч адуугаа мань жохонсонгүй нь миний буруу дээр адуу хоройтой бэлчээрт орсон нь бас нэг буруу. Та миний бодтын учрыг ойлгоод энэ нэг л удаа уучлан уу? Би дахиад яасан ч алдгүй. Энийх ачигч нь лавтая хариулна. Чамд шүлний хонь өгье. Өвлийн идэшин чинь хоёр хонь өгье. Гэж гуйж гуйсэндэ бадрахын ууртын баруугар царай аажмаар наашилсэндэ би ганцаар биш. Энэ хөөгтөж харсан шүү. Чамайг нэг ч торгоогүйгээр яаж болох вэ? Өөр хүн сонсвол учир болно шүү. Харин тоогын хасаад 15 болгоё. Гэт дүүн ойрт хурмлах гэж хэдэн хоногийн дараа хоёр хонь барьхаар болоод тэдний аралжаа төгсөв. 12 адууны торгул хийгээд хоёр хоньны үн худаа бархал адилхан байгаач дахиад гайтын адууга алдаад мөн энэ хоройтой бэлчээрт нь оруулбал бас л энэ хүнийг гуйж түүх болно гэж бодохдоо аргагүй зөвшөөрсөн дава. Урамгүй ч хоёр хонь мийн олсон бадрах аргагүй баяртай байж өнөх залууга дээр дуунар дуудаж авчраад за яах вэ? Бүр нэг сомны танил даслахгүй юм байна. Тэгээд адуу мал ямар хоройтой хороогүйг мэдэх биш. Үг мэдхгүй малыг аваач гэж хэдэн хоног хагсаагаад ч ямар хэрэг байх вэ? Тэд өнөөдөртөө сомонд зоосоо тушаана. Үгүй бол бид очоод хонь барина. Гэд даваад. Адууга дахиад хоройтын нутагт оруулж болохгүй шүү. Үгүй бол дахинаар торгоно. Гэж хүчтэй зангаран захиад мотороо парчиг нуулан арилв. Адууга туугаад уран муутий буцагтаа дава. Сүүлэн цайсан золгууд. Хизээний харцхаад хэний адуу гэж таньхгүй дэ эзэн нь эрхийг хүлээн агнаж байсан байш шүү. Өнийн мэтсэн бол үдийн хойно оройхон ирэх байсан. Адууга шин ногоонд цаадтал идүүлэх байлаа да. Хэмээн харамсан байсан ч адууны нутаг гэж алдаршсан өргөн шил хүртэл улаан нүчгэн болж хорой цаажтэй болоод мянган адуу байтугай ганц хоёрхан азарга дууч бахтаж шингэхээ болсон. Энэ хэдэн адууга одоо хаашаа хийдэг юм би? Бүгдийн худалдаад хонь өхөр болгоё гэхэд даач хайрын юм да. Монгол хүн моргуугаар яач Монгол гэж явах юм гэж нэг их гоник гутрал хүнд бодолд дарахтан. Хоёр. Дава хоньо ойртуулаад гэртэ шогшуулан ирэхэд алдаад хороод хонсон цавдар морин шонд нь уяатай байгаа харахта нүдэн

0: сэргэн алсхийн баярлсан боловч битүүд тархан морин хаврганы зураас гартл эцэж турсан тэдийгүй мундаан хатуу муу тохомд хуруу дарам идэгдэн шалварсан бөгөөд зөв талын урд хөдөө өргөсгийн гэмнэт жогсож байгаагаас бодоход доголсон нь гарцаагүйг харахта дотор нь хар бууж малт хайр найргүй ямар дажин зөлгөн ингэж эдлэв тэй нохойдик ингэж мал эдлдэх хойно үгүйрч хулгай хийх сондоо яаж амтрахв гэж харан унжава тэргний хэрийг өмөл хазарыг авч сул тавиад гэрте орлгүй цавдар мориндоо очив байна. Ээлтэй дотн эзнээ харахтаа цавдар морин баярлсан юм шиг эзнээ өнөртөн гүвднөхөд даваа эрэхгүй нармын илвэн өрөөгийн маажин хайрлсна. Жолоохийн тайлж хөтлөхөд багал дадарснаас биш. Айсан шиг нь тийм ихээр цээж навтагдан доголсонгүйд миний хүрэн азархны төлийн айлч гэсэн хэрийн хүний салтанд цээж автахдаггүй юм да гэж баярлаж завдан хэн миний цавдар морийг минь авчирж өгсөн бол гэж асуух шиг гөрөөдө харахад халтар нохойн сүүл ширвэн гүйж ирснээс биш хөнөө нохойгүй гэж хөгшин хөөхтэйг нь айлч гарч ирээгүйд гайхаж бас жаахан ууралж сарангоо гэж мороо сочтол хасхран дуутахад улаан байшингын чихгүй дүнсэн юм. Соёлоо! Гэж дахин хүүгээ дуудвал мөн хариу алах. Үгүй ээ, юу нэ? Амьтны голтын амьтан нэгч үгүй юм уу? Хааша тэнэд арилсан улсууд юм? Гэж уралвч хүнгүй хүнтэй байшин ууд харж загнаад тусгүйгаа ухаарн аргагүй морь хутлан гэрийнхээ банзан хашааны үүдэн төшөө очиж морины шуултаа авч цавдар мориныхоо хүлстийг хатсан бүх биеийг намба сайхан шууч техний ухаа цав салтаагийн үлдээлгүй шуугаад ногтын мултлан тавилаа. Цавдар морин эзэндээ талархсан юм шиг эргэж нэг хертэд цааш шогшин хуурай элсэн дээр чилээгээ гартал хүрвэн. Чадалтын адуу өрөөсн талаараа тэрэхэндээ тэлчлэх биш. Нааш чааш хэд хөлбөрдөг гэдэг үгийг санан цавдар мориныхоо хэд хэдэн удаа нааш цааш хөлбөрөн хөрөвхийг харж бахархан жогсоод эргэн гэрөөд алхав. Манай хоёр хааша явсан бол цавдар морийг минь хэн авчирч уйсан бол хөгшин юм уу? Хөөгийн айлч байсан бол лав уяад байхгүй аль хэдийн тавьсан байх гэж таамаглаж ядаад үүдэндээ хүрчээ. Хэрэмнээсээ нарин сураар дүүжсэн ганцхан том гуйлын түлхүүрээ авч уудэ нэгээд гэртэ оров. Ангад цангаад ирээвэдтэй өвгөн цагаа уудаа гэсэн шиг жочин өрөөнийх нь урт шафааны урдах аяхны ширээн дээр халуун нанхуутын цай болон цайны будаа дүүрэн хийсэн өөрийнх нь том модон аяг тавиатын бөгөөд хажууд нь бас чансан шагаат хоёр хуруу жүсэм сүүл тавиатын байлаа. Баахан уур ондуутайгаас биш нэх ачтын хуу юм да хөрхи гэж хөгшиндээ баяртлаж хормолснаас нааш аав ээжийн өвд болтлон ачилсныг өөрийнх нь өвгөрж эхлэхэд аль байдаг халуун бүлийн амт шимттийг идүүлж уулган дулаан зузааныг өмсүүлч хүүхэд юм шиг хайрлан бүгчээлж ирсэн хэрнээ энэ борхон голомтын төлөө гэртэ гадаагүй хормой навтагнуулж ажилд ярахтаа баахан уур уцаартай болсныг нэгэд нэхгүй бодохтаа аз жаргалын халуун урсгал бүх биед нь тархан сэтгэлэнд нэхэл уйрна. Өтгийн шаргал халуун цайдаа маха хүсгэл чидээд цээж нь таньин биед нэхэл сайхан тавиурн. Хотоо нэг чахан хэц хэлбэл туумч аятайхан санагдмаарч даваа олон жилиг эргүүлэн сэтгэл ээх уйрж хөгссөндэй болоод бэйн тун чадал орсон юм шиг ямар нэгэн ажил хиймээр юм шиг санагдаад байхаар юу хийдэг билээ гэж гэр тэргээ тойруулан хараад хиймэр юмгүй гялчал байгаад тамхи ноцоогоод гарав. Үдийн нар зулай дээрээс тос гартл шарч, гадна шувууч нисхийн аргагүй дух хим халуу. Хонин даваагийн нааш ойртуулаад орхисон газраас төвч зайдаагүй, орондоо эсхийрэн чигэж хөвтөн.
1: Сая Сэ Багнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарын Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслалд мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Only thing boom, short neck rule.

Хүн бүр чиний нөөмсгөлөлд итгэж байхад харин харцнаас чиний зовлонг олж хардаг тэр хүн бол жинхэнэ найз. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Гшиг байна. Энэлжийнх нөтрүүлгээр та бүхэнд уул уулын цаана хань минь хайрын суянтай бороо салхи сэтгэл минь чиний анд могой хөөр жаргал цалигсан баяр гэх зэрэг дуунуудаас хүргэнэ. Эхлээд та бүхэнд уул уулын цаана гэдэг дууг хүргэе. Хөх гардад дуулна.

хам сонсогчдоо. Тэрхээр манай дууны цангийн нөтрүүлгийн NLJ-ийн дугаар энхүү жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь буян хэшиг хянагч, урт насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр

0: Жүү танай грин хоймот зингэн хайнгэн жуэн. Таны дуу хоолой манай араажууд суурьялан ихсгэн жуэн. Миний араажуу шоуд нөхрүүд ихэн жуэн.
1: За миний радио шоуд нөтрүүлгээ хүлэн сонирхож байгаа эрхэм хүндтэй сонсогч та бүхэн сайхан намрж байна уу. За энэ цагаар та бүхэнтэйг манай нөтрүүлэх уян сонсголон сонсогчд үлгэждэг мэнь ирүүлсэн зургт одоо дуулах за тэгвэл яруу сайхан шүлэг удирдлаа тохирсон сайхан шүлгийг одоо сонсгож нэг цагийн зугаа цэнгэлийг та бүхэндээ бэлгэлэхээр бэлэн болж радиогийн алтан долгионд садаж байна. Би таамал урднасан.
2: Сайн байцгаана уу та бүхэндээ алтан намрын сайхан мэндийг өргөн давшуулъя. Сайхан намарчж байна уу? Өдрөө сайхан ухтсан уу? Нөтрүүлгийн хөтлөгч Зулаа та бүхэнтэйгээ мэндчлэн золгож байна.
1: За ингээд одоо нэг мэдгэтэл бас хоёр одоо хас амралт одоо эртэж байна.
2: Тийм.
1: Сарны амралт гэдэл яхад бас нэг өдөр ажиллаад л ихэд 10 сарын байна. Улсын баярын одоо амралт хөрч ирж байна.
2: Харин
1: тэр бол одоо торгон мэдрэмжтэй манай сонсогчд бол одоо бас сайхан уулгаа сайхан ойлгоцсон гоё сайхан дуунуудыгаа манай зураг дарааж уулсан болохоор манай хүлэн байрын араажуугаар бол одоо бүх орны хөвчөнд тийм ээ нутгын нутгийн сонсогчд мэн гоё одоо зурагтай дуулах зурагт одоо бичлэгтэй дуулахаа бол их явуулдаг болсон.
2: Харин
1: тийм. Хариуд нь одоо бас манай нутгийнхаа сайхан сонсогчдын дуу хорыг бас бид үгээ гэдэг харуулдаж хардаг шүү дээ. Манай хүмүүс бас нөмрийн ажилна. Гэл яруу байж байгаа хөө.
2: Харин тийм.
1: Манай нутгийнхан маань яхан цөөхөн байна.
2: Тэгж боддгийн тийм.
1: Яруу чөлөгчд бас сайхан сайхан дуу хөгжмийн зохиолчдын бас дуугаан бас сайхан явуулж байгаа.
2: Тийм. Тэгээ бас нэг талаар ойлгоход бол манай сонсогчд бас манай нөтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн сайхан дуунууд явас тийм. Хариу бүлэг болгох сонсох юм сан гэж бас бодж хаал.
1: Тийм ээ.
2: Тийм байх.
1: За одоо өнөөдөр л бид бас олон сайхан дуунууд хөрөгцсөн байж байна. Тэгвэл одоо бид та бүхэндээ бас нэг сайхан бороотой өдрийг одоо ухтж байна. Бид бас амбан хот
2: байна. Харин тий уултай хүн тийм.
1: Сайхан борооны тухайд нэг сайхан дуу сонсоход нөтрүүлгийн одоо сонсогчдынхаа сайхан дуунуудыг тусъя. Ингээд Төрмөндхийн дуулсан зүүдэн бороод үг та бүхэндээ санардуулж уянгийн дуурайг нь инхүү ихлэх гэж байна.
2: За.

0: Зэр хүн хүндэд сонсогч та ингээд зүдэн бараа гэдэг алдартай сайхан бүтээлийн айлгуугаар манай нөтрүүлэх инхүү эхлэж байна. За харин гээ цохолдсон ор тийм ээ. Сайхан одоо бас яруу найргийн шүлэг бас ирж байна зүдэн бараа дуутай хамтаа.
1: Харин тий.
0: Я шинэ бараг 100 хүшүүн утгатай яруу найрагч Сэ хад чулуугийн харин гээ шүлгийг тавханд сунартуулъя. Ингээд өнөөдөр манай нөтрүүлгийн одоо өрөглөвл дуугар аялах өрмөнгөл хөгжмөр
1: уянгарах
0: алтан намар гэдэг ширс нөтрүүлгийн маань одоо өнөөдөр сонсогчдын маань өргөсөн билгийн анхны дугаранд яруу найраг явуулж гэж байна.
1: За ингээд нэг сайхан хайр ингээ гэдэг шүлгийг та бүхэндээ зориулъя. Зохогч нь Сэ хад чулууны шүлэг те.
0: Хайрын гэгэ. Гадна бороо зүсрэлээ хайрт минь. Гараас чинь хөтөлж сэтгэлийн хөглж алхмаараа. Ганцсан ч мандсан ч ганцхан чамаараа аргадуулж гашуун өнний хорвоод итгэлийн чин гэрлэр амьдрмаараа.
1: Одоо тэнгигээг шүүдэр цоглуулж өглөө болтноо хайрт минь. Онготын сар бүхсэн бөөрөнхөө ухаан нийгмийн сэлбэж өрцнийхээ дэрэнд шивэнсэн бүлээхэн өгөнд чинь хайртай шүү.
0: Олон хоног бас зүудэн манаж төрнөө. Алдсан хов заяг минь мянган бурхан ивэж онцхон чинийхэн өгсөн мөнгөний гайранд яргах арга барааны энэ зөөлөн туслууд шиг тааламжтай. Ямар сайхан дээр арга бараатай цог үгүй ээ.
1: Яа гоё.
0: Яг энэ шат ихлэл нь бол сайхан. Гоё зөөлөн шилгэндээ тэгээд яруулыг
1: маш их хайр шүлэг байна. Тэгээ хайр амтлагдсан сайхан шүлэг байна.
0: За, ингээд сайхан шүлгийн дараа хостууны уянга барья.
1: За, тэгээ.
0: Ингээд манай шилэн гал нутгаас одоо дандаа орсон гэр бүлийн одоо байгаль гэж тий.
1: Байгаль
0: дахын одоо хөгжимдэн дуулна, хоёлоо хослон дуулна.
1: Харин тий, их нартаа хоёулаа.
0: Харийн дуугаар уцалжих юм байна өнөөдөр.
1: За, харин тий.
2: За, ингээд нэр төрөө найрагч ёо ордон дохгийн өв өдмийн зохиолч Дээ Зориг Баатрийн ая буудсан тамч ая дугаар тавханд орье.
1: За.
0: Зайлах ташижа баярлан ухтаарай. Нутгийнхаа дуучдыг та бүхэн

0: Тэгээ ямар сайхан давлаа. Ямар гоё бүлтгэлтэй те.
1: Харин тий.
0: Тэгэл гэр бүлийн жаргал.
1: Гэр бүлийн аз жаргал гэдэг харахад л гоё сайхан амтлагдсан.
0: Тий. Байгалах одоо гэр бүлийн юм бол гоё гоё сайхан дуунуудыг те. Олон одоо хоёлаа хамтарсан гэдэг хосол дуунуудыг бол одоо маш гоё олон дуу мэдэн те.
1: Тий.
0: Тэгэл гэхдээ олон хөгжмөнтэй. Тэгээ уран сайхан гэр бүл гэдэг нь бол мэдгэдэг нэ хайлаа гай сайханд одуулна. За дараа дараагийн нэвтрүүлгээр бас гоё дуутай манай нэвтрүүлгээр оролцож олон хүний гэр бүл ярина гэж баясгараа.
1: За ингээд ажилч баргачун Марчин Алийн хомроос ирсэн сайхан бүлгийг та бүхэндээ хүргэсэн болоодо залгаад
0: 9 сарын аялгаун гэдэг та бүхэндээ сайхан яруу найргийг уншъя.
1: За
0: Чөвчин болдын шүлэг байна.
1: Өвлөлтийн
0: өвлөлтийн Чөвчин өвлөлтийн шүлэг байна. 9 сарын аялгаун. Зоны байгалан бодглон шижир далга халиурна. Зоны сэтгэлийг ойсхон шимпон хөгжим нэрнэ. Зүсэр барааны намранд зүйлийн бодлоор чигдэн зүүдэн шаргал 9 сар зүн хүслээр шаргалтна.
1: Нөөдөл цөргөлөх галууд жигүүрийн дэвэлтээр гангарна. Нүцгэн шаргал ойлсэнд жингийн цоваа айсарна. Номгон цагаан мананд уул толгод хөшгөлдн найтан сормсны үерхэлд нүдэн нуур мэлтгэнэ.
0: Өрлжимсэм модод өглөөний шүүдэрд сувдарн өвсөн бухлын жигдрээ өдрийн ажларыг нэрнэ. Үлгэрийн юмшиг 9 сар үлгэх салхиар найрглан элбэг дээлийн хормоогоос үншиг намар дэрвэлзнэ.
1: Халын айлын намар цагаас тарга архиг сэнгэнэн танхил залуухан хосууд тэрхэл шиг сарнаар болцно. Тайван алгарших 9 сар тансаг өнгөөр шижиртэн тайгын гүн шугайд бугын урамдаа анирдна.
0: Хөдөө шил хангай хэрийн залхиар ариусна. Хүйтний амьсгал жинтгэхэр өмгдийн нар айлчилна.
1: Хөх бууц тай өргө өвгдийн үлгэрээр хөнгөнөн хүртэн хүртэн таалах нутаг минь 9 сараараа
0: номоршна. За ямар сайхан шүлэг.
1: Ямар гоё шүлэг те.
0: Өвлөгсөн шүлэг бол өнөхөр бас сайхан. Их бодлоготой бичсэн, их сэтгэж одоо бичсэн тийм ба. Мөр бадаг одоо ангуул одоо шүлгийн одоо
1: дараалт.
0: Төсхөрийн дараалт гэх юм уу? Цогцолтой яруулаг шүлгнүүд бол олон сайхан.
1: Танаасаа тийм сайхан өргөл даралтай цогцолтой сайхан шүлэг. За баярлалаа.
0: Сонголттай, сонголтын сонголт хийгээд авах гоё дууны шүлгүүд.
1: Тийм ба.
0: Дурсаж байна да.
1: За.
0: За ингээд дараагаар тавхандаа бас нэг сайхан алгамартай танилцуулъя.
1: Аа.
0: За энэ алгамар дуутайгаан одоо их холбоотой. Хэн дуучин байна вэ манай?
1: Аа тий.
0: Түмэн жаргал гэж тийм ээ. Жаргал нутгийн тийм ээ.
1: Тийм шүү.
0: Алдартай дуучин да.
1: Сайхан морины тухай дуу.
0: Тий. За ингээд цус нутгийн одоо ардын сайхан дуу сонсохоор уулаа хамтдаа. За ингээд

хвэл хунаа хэ.

0: чээ.
1: За.
0: Маш утгаалогтой одоо энэ сага ардын дуу байна тийм ээ.
1: Тий, тий.
0: За, сэвлэмэттэйгээ одоо хайрын тэр хүн тийм
1: ээ. Тий, тий, тий.
0: Одоо гэрлээс уулзаасаа уулзаасаа.
1: Уулзаасаа заяатай болоосаа яг энэ тий. Хүсэж хүлээсэн дуу.
0: Маш гоо одоо утгатай. Одоо манай ардын дуу бол одоо бас манай нутгийн ардын дуу бол мороро одоо ингэж Монгол ардын дуу юм гэдэг тийм байдаг шүү
1: дээ. Ачаалган тий.
0: Энэ бол одоо алаг мороро, далаалаг мороо гэдэг их хэлсэн шүү дээ тийм ээ. Атхан яасан юм бол гэл хүмүүс цэцэг хоороор юм талд нэг зүйлээд хамгийн сүүлд гол юу нь болоо тэр хайсал сэвлэмэ ороо сэтгэл сэтгэлийн гэнэ одоо гол юу нь ийм сайхан одоо ардын дуу далаалаг морь гэдэг дуу байхад тэгэл мороороо гарч гэлсэн ганган гар мэдгэр сарл гэсэн
1: чинь ямар гоё тийм
0: баярлаа гоё сайхан дууган гэдэг гоё бас уун ер нь одоо ямар нэртэй энэ дууган дуулаа тэгээд манай энэ дуу ямар сайхан утга учиртай дуу юм гэд сайхан учрын одоо сайхан товлоод юм ба уртлд нь жоохон ярьчихэд уусан бол нэн
1: гоё
0: хүмүүс сайхан ойлгох байжээ тий
1: баярлалаа.
0: Дууган танилцуулж оруулах гэж нөхсөн ахмадуудыгаа юу юм тийм ээ.
1: Ахмад
0: ардын дуучт мэн тэгээд би одоо нутгийнхаа ямар дуу дуулаа. Шилгүүд алаг алаг далаалаг морь гэдэг дуу. Энэ бол одоо манай 60-аад нутгийн одоо ямар ардын дуу. Ямар орон утга санааг харуулсан дуу юм аа гэх. За энэ дууган тавхан дөргийгэд дуулахад маш гоё ойлгомжтой болчихно.
1: За.
0: Гөлбөр одоо уртлд нь бол одоо үгийн энэ янгар ийгэд хэлээд өөр манай нөтрүүлгүүл яг ардын сайхан дуунуудын өвлөн уламжлах юм
1: харин тийм олон цагийн хүмүүстээ бас сонсгож төгөөн дэлгэрүүлэх учиртай.
0: За баярлалаа. Одоо дараачийн бас нэг өнөөдөр л одоо хол нутгийн дуучид бас оролцсон шүү дээ.
1: За
0: дараачингаа бас нэг залуу дуучин 8 нутгаас оролцсон дуучныг явууллаа.
1: За та бүхэн дохорги.
2: За би бол 8 нутгийн гурван нутгатай өвөн юм байна. Харьцан байн тангас ширгэн намар хөрөөдөллөө. Анартан нотхин жерч ам гэсэн дуу ган өргөн дөвшүрий.

0: За баярлаа. Алсаас оролцож байгаа. Харин нутгаас оролцсон. Тэгээд 8 нутгаас. Мөрөл тэгээд 8 нутгийн дуу манад санаанд орж ин шүү дээ. Дараачаараа 8 одоо энэ дээрээс компьютер дотроос би тусгай оруулж гаад танай нутгад дуу зориулна. Би дуулж үгүй. Аа миний дуусна дуу байдгийн 10 хүдийн хонд манай багш маань бич 2 багш маань бичсэн дуу байдгийн.
1: За.
0: Аа 8 нутг зориулсан дуу. Тэрийгээ та бүхэнд дуулж үгүй аа.
1: Сайхан байна шүү дээ.
0: За. Гардэн бэлгийн навч шарлахта намайг дагуулан өтлөхийн ухраа гэдэг сайхан яруу найргийн одоо догттой сайхан яруу найргууд ирсэн. Өөний дотроос хойлоо алсын уулс гэдэг шүлгийг уншъе.
1: За.
0: Алсын уулсыг харахад амьд гөрвөл алтан шаргал нарны цацрах хогчин ойж амар жаргал юм бараа сонирдуулж амар зоны амьдл бэлгдэж ахт хүлгийн сонорыг сэрэнэ.
1: Сэтгэлд хонсон хөлгүүд сэргэлэн дүр. Сэтгэлд хонсон хөлгийн сэргэлэн дүр харагдахад итгэлд боссон амьдралын их үйлийг сүрлэнэ. Алсад харагдах хуул элен цохолнцын уул эдүгэд хүртэл сүндэрлэх эх ордны улаа.
0: За ингээд залгуулад нат шарлахтаа намайг дагуулан өтлөхийн учир гэдэг шүлгийн үншээ. Навч шарлахтан намайг дагуулан өтлөхийн учир. Бид адилхан амнастай. Бид бүр хөх тэнгэрийн нар сартай. Бороотон дээр тосход над дээрийн бас тосно. Бодол сэтгэлдээн бүр эх дэлхийн энерлийн даатгалтай.
1: Мянган мөрөөдөл түмэн хүсэл маргаашин мандах наранд сургах цэцэг мөшөөл гэж амь амьдралын бумн шидэ дэлгэрүүлж алга дэлхийд алтан амь уртасхан.
0: Бид бүр амь амьдралын үндэстэй. Чи алтан чараноос амьдлын суя олно. Би алга дэлхийгээс ухааны шид олно. Ургах цагийн тохиолорж хий хавртан гарч намартан буцхад ондрох амьдлын гэрэлэр би олон жилиг өлрүүлэн амнас уртцхана.
1: Хоёулаа адилхан ховь тавилан олсон хорвоо дээр ховрын дэвжих учрал адилгүй. Хоёр өөр өөр тохиолдолтой ч хонгийн бор өдрүүдэд амь дохиол ойрхон чи шарлахаа унхан хөрсөн амьлан өгч мөнхөрхийн тулд би өтлөхөрө халихын хүний нийгмийн үйлэлд хүч ухаан сэлэвхийн тулд навч шарлахта намай дагуулан өтлөхийн учир утгаа.
0: За
1: ямар гоё
0: шүлгийн сайхан шүлэг өнөөл сонцгочтой бас бид хоёлоо халах нь бол шууд ирсэн шүлгийг бидгээд шууд тэгээд компьютер дээр хараад олж байгаа учраас заримдаа бид алдаад үжин тахан уучлалтан
1: багтаагарай. Дээ шүүмжлэн сонсоорой.
0: За одоо өнөөдөр бас олон сайхан дуучин ирсэн шүү дээ тийм ээ.
1: За
0: дуучнаа одоо залгуулъя хайлаа.
1: За тэгье.
0: За ахмад дуучин маань бас оролцсон да өнөөдөр.
2: Сайн байцгаана уу? Би өрөөтөс ирдвэн. Хүлэн борын миний арааж нөтрүүлдэ. Улсын баяг зөрүүлээд. Энэрэлт нам мэнэхэн дагаа оруу.
0: За

0: За настангаа бол бас их
1: баярлаа.
0: Их одоо найруулагч болсон шүү дээ.
1: Тэгээ.
0: Захаа яваад яц гэдэг бас дууган тусгай шингээч гэдэг. Шингээсэн дууган дагаад дуулаад шингээж шатдаг гэдэг юм байна. Тэг. Мөрөгсч ил байна да.
1: Харин тий.
0: Баярлаа танд.
1: Баярлаа танд.
0: За бас нэг сайхан дууны шүлэг ирж байна тийм ээ.
1: Хөөрхөн шүлэг ирж
0: байна. Шарнад борчлогоо хөөрхөнд өвөө хүмүүс гэдэг шүлэг явж байна.
1: За.
0: Хөөрхөнд хөөрхөн өвөө хүмүүс хорог шигтэйгэн эрхлэн эрхлээд энгэр гангар тоглон тоглон өвөр гизгэ хийсхэн хийсхэн өвөө хүмүүс хөөрхөндө хөөрхөн өвөг өмгдө ирээрэ ирээрэ
1: хөөрхөндө хөөрхөндө өвөө хүмүүс халтар гүлгэн ханичил хацар нүүр нь халтар ирээ хамаг бүхний хайрыг татсан өвөө хүмүүс хөөрхөн та хөөрхөн та өвөө мөдө ирээрэ ирээрэ хөөрхөндө хөөрхөндө өвөө хүмүүс өвөх мөхдө ирээрэ ирээрэ
0: хөөрхөн шүлэг байна. Одоо сайхан шүлэг байна. Одоо бас амралтаар хөөрхөн одоо өвөө хүн ашин одоо тийм ээ. Одоо хшээлээд санаж байгаа их 10 сарын урдрахаар ирээрээ гэж
1: байна. Ирээрээ ирээрээ гэж хөөрхөн шүү.
0: Тэг
1: хөөрхөн хонхон инээд нь тэр бүхэн бүр хөөрхөн байсан байх.
0: Хөгжмийн зохиолтын холбоо руу бас энэ дууны үгийг бас дамжуулж өгье.
1: За.
0: За, жаа ургаягийн навчис хөглөрөх бүрий гэдэг сайхан шүлэг яг одоо тусч байна. Энэ шүлгийг тавханд дамжуулъя.
1: За.
0: Намхан толгодын оройгоор шууд холдсон навчис хөглөрөх бүрийн анир хөмгөнээр одод анивчлан уулсын хормойд гөрж өвийн хорвод чиний тухай бодол хөвлзээд ингчин амдраа нутхасан ирэхгүй чиний зүгт зэллэн зэллэн жаргал насхруулан ниссэн
1: мянган үлгэрийн шиг эхлэл шигэ миний сэтгэл навчис хөглөрөх бүрийг эзэн дэнхэн байж урсан одох он жилийн заяаны учралдаа уйхан зантай чамайга зүрхэндээ зурглаад уянг найрагт бичгэлдэг
0: Оянга дайрагд бичгэлдэг шад бүрд нь дурсамж хэлхэж өөрийн эрэхгүй бодлын тасархай дөргөлж илнэ. Уул тал унган байгаал уняартан харагдах хормойгоор намраа бороо аярхан зүсрэх энх мөчид.
1: Тэнгэрийн мэлмэд уусах дүүрэн хүсэлтэй нутагтаа түм мянган сэмхэн унах навцын чимээгээр даанч амт тайхан мөрөөдөл нялам сарасгарна.
0: Өдөс зөөдөстэй өнгө дорчланд өжсгэлэн хөтэй навчис хөглөрөх өдрлийн зайцанд орчланд ганцхан учирсан чамайг санахаар өргөлж өрзөрхөнд хөглөрөн зөөлөн гонгигаар эргэдэн өнгөн наргархан намрын бүрийд үгэлж битсэн шүлмийн даач. За баярлалаа.
1: За баярлалаа. Сайхан шүлэг байлаа.
0: Хаалцглаа Шинжаан нутгаас одоо оролцож
1: байгаа. За, ургая танд баярлалаа.
0: Баярлалаа. Одоо залгаад тавхандаа бас нэг холын ширин гол нутгийн сонсогчийн одоо Айдуу Ахмадын дуу барья.
1: За.
2: Би ширин гол аймгийн сүнэт зүүн ушааны цагаан аваа болохны баян уулын барьяатай Наранба байна. Тэнгэрлэг хаялаг холбооныхан гэдэгтэй дамжиж анга харагдсан дуугаа өргөе.

0: Би жилийн гол.
1: За, энэ ганган хара гэдэг дөө юм тийм ээ. Маш гоё сайхан дөө л. Өч одоо өнөөдөр бол сонхон сайхан бүлэг төслөө. Ганган хара гэдэг дөөгийг бас арах одоо олон ондоо сайхан мөр бадгуудаар дуулна шүү дээ. Энэ бол одоо манай өргөн бүтээлд гайртай ортын сайхан дууч авч хэлвэл бас олдшгүй орхотой. Танд баярлалаа. Тэгээд энэ сайхан дууныхаа ганган хара гэдэг дуу юу дээ? Ганган хара гэдэг хоёрхан бадгийн дуулаад л барчдаг шүү дээ тийм ээ. Өнөөдөр бол сайхан цаашаа учиртай сайхан мөрүүдийг бол нас тунгаа дуулсан шүү дээ. Дараа дараагаар ийм сайхан ардын дууныхаа хууч бадгууд одоо хуучин сайхан бадгуудын одоо бас үргэлжлэн дуулж гараа гэж дуулж одоо уламжилж гараа гэж сануулъя да.
2: Баярлаа.
1: Баярлаа. За одоо залгаа тавхандаа жа ургамлын навчис хөглөрөх бүрий хоёр шүлэг явуулсан тийм ээ.
2: Тий.
1: За энэ шүлгийг дамжуулъя. За ургамл навчис хөглөрөх бүрий. Цагийн эрхэс чиний зүгт тэмүүлсэн цээжин дурхсан навчис хөглөрөх бүрийгээр
2: цоод манд одод гялалтсан хоромд зүрхэн дунсан навчис дуу дуугүй гарлан санчихсан.
1: Хүсэл оргуулан хөглөрөх мөрөөдөлтэй навчис хэрэггүй сэтгэлд минь үгийлэгдэн домог байлаа.
2: Санаанд дурсагдах сайхан жүсийг чинь сар наас нёж сэмрэн унах навчис хөглөрөх бүрийгээр гунигаан арчиж хонсон.
1: Навчис хөглөрөх бүрийд нартын харангуй хэдий урт оршихвэ. Насны намраас зайдж зүуд хэдийхэн өргөлжлөхвэ. За сайхан сайхан гой гой яруу
2: найргуудыг
1: гой гой сайхан дууны дундуур шургуулж манай сонсогчд маань одоо гой сайхан сэтгэлийн бэлгээ барьж байна.
2: Маш их баярлалаа.
1: Манай үзэгчд сонсогчд бас сайхан цэцэх хараар дамжиж
2: харин те
1: шагнаж байна тавхан.
2: За дэрэгцээ чимсэн баярлаа. Ингээд бас дармын тоог улам сайхан ахиухан болгож өгж байгаа та нартаа өнөхөр их баярлалаа.
1: За дараачаар бас нэг сайхан нутгийн хол нутгийн сонсогчд манай араажид оролцлоо.
2: За.
3: За сайн байцгаана уу? Баруун сүндийн сарнцэг. Өвөөх шиг холбоогоороо дамжуулж улсын баяраа бэлгэлж хүлэнбөрийн арааж хорондоо малчин төмөн намаан дуулна гэсэн дуугаа үргэе.
2: Баярлаа.
4: U 盘模式，
1: 好，这么简单，是不？

0: За баярлаа. Төрийн хэл төрсөн.
1: Сайхан байлаа. Харин тий.
0: Хоёр багдар дууллаа. Танд баяр хүргэж байна.
1: Маш сайхан дууллаа. Баярлаа.
0: За улсын баяр та. Амартын өдөр зориулж сайхан сайхан дуунууд үргэлжилж бай.
1: Харин тий.
0: За залгуулаад одоо манай дуучид бас гур байж нэгэ залгуулаад өнөөдрийнхөө бүгдийг баргаад өгье тий.
1: За тэгье.
0: Баруун өдрөө орчих шиг байна.
2: За сайн байцгаана уу. Баруун сүндийн уюун бэлэг. Өвөөг шиг холбоогоор дамжуул. Улсын баяраа бэлгэлж хүлэнбэрийн арааж хорондоо. Хил нутгийн төнгөр гэсэн дуугаа үргэе.
1: За.
0: За хөтлөгчтэй
1: тийм байх тасгүй. Тий. За, дуугаа тавилаа гэж байна.
0: За, дуугаа тавилаа гэж байна.

0: баярлаа. За олон цахан сонсогчид бас ингээд ховын үчатар маань яаж юм. Манай шатуул одоо манай холбоонд одоо ороо тийм ээ. Няраж холбоонд ороод ингээд одоо манай цахан дуугаадаа бол одоо өнөх юу гэж хэлж байна? Уан сүлжээний одоо хайрцагд.
1: Аа за сүлжээний хайрцагаар бол авахд болно.
0: Одоо өөрийн юу вэ? Тийм ээ. Энэ бид нь авч чадна тийм ээ.
1: Тэгвэл
0: бид дараагийн нөтрүүлгүүдэрээ
1: харуулъя.
0: Яг өнөөгөө нөтрүүлэг явуулж явах тулааныг бол
1: харин нөтрүүлэг явуулж явах хугацаанд бол чадахгүй. Бид нөгөө компьютер дээр очоод буулгаж авна. Энэ дээр бол харин шууд WeChat-аар ирсэн дээр үс авч чадна.
0: За дараач дуучнаар яа.
1: За.

0: Чаа баяр хүргэж байна. Дараачаар одоо бас сайхан ардын сайхан хөгжмөрөө хөгжмөндөө дуулсан хоёр настан манай нөтрүүд бас дурсд бичлэгийн бэлгээ явууллаа.
1: За тасан сонортё.
0: За аль нутг юм бол доо? Хутлагч байна уу?
2: За би Тэрэнгол аймгийн Абугасоны Муулан байна. Дорто Яндингага.
1: За
2: би Шинэгалын
0: эмс суугач маваллаа. Чинга. За одоо амжилт жаахан зүйл хийх юм байна. Яг одоо юм бол 30 нотхийн эжнэр

0: За баярлаа. Сайхан дуулж байна.
1: Сайхан дууллаа. Энэ юндэн гөгөө гэдэг бас ийм хэл өөр юм бас байх юм байна, тий?
0: Гөгөө одоо хүн бол бас нутгийн хаяг
1: өөр дуулж байна. Тий, нутгийн ардын дуу байна.
0: Яг хөгжээд одоо олон янзаар одоо бас олон хөгжимтэй юу боёо, тийм ба.
1: Тий.
0: Одоо өргөн дэлгэрсэн учраас хойролт олонтай
1: шүү дээ. Олонтай, тий.
0: Олон гоё шинжсэн. Олон гол аялал өгөөтэй байдаг.
1: Аа, за.
0: За.
1: Ойлголаа.
0: Бас манай нутгийн манай нөтрүүлгээр дамжуулж бас өөр ингээ сайхан нутгийнхаа шандын нутгаа одоо магтсан сайхан аймгийн фильмтэй сайхан дууган бас манай сонсогч үлгэрсэн. Өнөөд одоо нөтрүүлгийн сүүлчээр энэ сайхан дууган хүлэн авъя хамтдаа. Зэн дуу уран бүтээлүүл хайрыг аргамжсан шандын гол гэдэг дөө дууны үг цэнгэл бичиж дууны аяг буян зохиож

0: гэр сайхан дуу байна.
1: Харин тий дуучин сайн сэчнэ.
0: Тий.
1: Дуулсан сайхан дуу.
0: Ер нь манай одоо хөлөн байрын аражуугийн одоо миний аражуу шууд нөтрүүлэх айдоны өргө бол одоо зурхтаа одоо дуунуудыг тавьдаг болсон штэ. Тэгэхээр яг та бүхэн яг ингэж одоо өөрийгөө яг их
1: зурхтаа дуугаа бас идэлхэн явуулаарай. Тий.
0: Нэг зурхтаар гээд сайхан зургуулж үлгэрдүгтэй нэг сайхан зургуулсан дуунуудаа бол маш гоё одоо хамгийн бог загварын одоо бидэндээ явуулж байгаарэ. Тэгвэл бидэнд энэ бас цаахан одоо хөмрөгтэй үлдээгээд

0: хизээч гэсэн тавьж болохоор ингээд хадгалж шүү дээ. Хадгалж үлдчих боломжтой.
1: Тийм тийм тийм.
0: За ингээд дахиад нэг охорхон бас сонсогч маань нутгийн манай нөтрөл зориулсан дуу байгаа. Энийг бол одоо ахмадуд маань цахим мэднэ.
1: За.
0: За гарчгийн гасаар мэднэ дээ хамтдаа. Арчилсан гусхалын үед одоо энэ асуулт хариултын дуу байдаг шүү дээ. Гинэ. Энэ цахим дуугаа одоо өдрөд дуусан байна.
1: Тий.
0: Манайхан бас дуулдаа. Манай ээж бас дуулдаг шүү.

0: гоё тий.
1: Үнэхээр гоё да. Харин энэ дуугийн сонсоод одоо үнэхээр бас сайхан дурсамж өрж байна гэдэг. Манай ахнууд минь одоо сайхан тэгээ дуулдаг, манай ээж ч гэсэн ингэ дуулдаг байгаа. Тэгэд яг асуулт тийм ба. Ямар ямар амралтын өдөр бол 10 сарын 1 бол ямар өдөр вэ?
0: Нөгөө нэг
1: 10 сарын 1 бол оллос байгуулагдсан өдөр шүү. Тэгээд тэгээ сайхан одоо асуулт хариултаар дамжуулж тэр үеийнхээ одоо
0: тухайн сарж юм бэ?
1: Ухаан сарж тэр үеийнхээ одоо
0: бэлэг оюунаа хурцлах
1: цагийн байдлыг бол одоо тухайд нь одоо мэдсэн тийм ба. Ийм одоо сайхан гоё дуун байна.
0: За.
1: Тэгээд одоо өнөөдөр бас сонсогч маань гоё сайхан зургтайгаар ингэ зураг
0: ямар гоё
1: гоё гэж шингэлт хийсэн бай,
0: тийм ба. Нандин дурсгал.
1: Тийм, тийм.
0: Болж үлдэн шүү энэ бол.
1: За, эхлээд та бүхэн бас одоо өөр Монгол одоо хараажгийн одоо байгуулсан 50 жилдээ зориулаад бас олон сайхан дуу явуулжсэн мөн өдлгөө бас улс байгуулагдсан баяр, тийм ба.
0: Тийм.
1: Улс хастай тэргэл сар одоо ингээд утаа утганд нь тааруулаад, тийм ба. Та бүхэн маань манай нэвтрүүлэгт одоо олон сайхан дуугаан сайхан бэлтгэлтэй явуулж ихэд нэ. Хүсэд нэвтрүүлгээ бид бас жаргая. Дараа дараагийн нэвтрүүлгээр бол сонгодог сайхан дуунуудыг маргаашийн нэвтрүүлгээр бас тавина шүү. Та бүхэн бэлтгэлтэй сайхан оролцож өнөөдөр одоо адлийн сайхан зүлэгээрээ гоё сайхан дуунуудаан хөндлөнгээр зургаан авч гээд манай нэвтрүүлэгт хангагараа.
0: Гэж хүсье. За ингээд баярлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь урт насан зүйл хянагч орон сод ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
1: За дараагийн дугаараар баяртай залгая. Залгаа та бүхэн манай хорооны бусад нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулаарай.
0: Баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 10 цаг.
1: Зоним мэдээ 10 минут.
0: Манай хөрөний мэдээ. Хөдөмбөр хотын арга түмнэр хол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ямагт баримтлан олон түмний хүчирхэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхээр ажлын гай ихлэлтийн чиг болгож, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын эрх төвлөрийн хүчээр асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн арга түмэнд үйлчлэх арга хэмжээг өргөлжилдэн гүнзгэрүүлж, ардын амьдралын үйлчилгийг тариан газар олон түмний үүдэнд хүргэсэн байна. Айрта 10 хүн шүдний фүүшин болгосны Лиужиан фантасхотны тариачин өрхийн тумгархийн тарвсын борлуулга хүчирхэлтэй байдалд очирч, тус болгосны намын хороо байдлыг ойлгосны дараа дарий түргэн хавсран тэтгэх нэгцтийн хол болон хөдлөлцөн тариачин өрхийн хавсран тарвсыг завдан хураяч зөөвөрлөн гуажимсны борлуулга зогсон гэрэх болон хорогдохыг хамгийн их хэмжээгээр багцсан байна. Сүлжээн дээр охор видео болон ухуулгын бор материал нийтлэн сүлжээний гадна фүүшин цугдаа мамата төшөлдөн тарайлны туслах дэлгэн борлуулах чиг гаргахын хамт хавсран тэтгэх нэгц балгас тосхны катерцуудын хайр халамжтайгаар худалдан авах буугаа дамжуулахар дэлгэрүүлэхийн идэвхтэйд ажилтан борлуулгын замыг бүгд талдар өргөтгөж тарайчин өрхийн орлогын нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлсэн байна. Ажил олголт бол хамгийн их ардын амтрал болно. Эвэн күндэсний үр тандаас хөшөөнийхэн нийгэм төрхийн гачааны бичил үйлдвэрийн завгүрийн шинээр үүдэж ойр хавдаа ажил олохыг ахиулсан байна. Суугаалард болон марчидийн хамтлагийн тойронд алын үйлс цогцлох хүрээлэнгийн аж ахуйлыг гачаа нийгэм тойрглуугаа хамтар байгуулахыг хөтлөн чолоодож, захиалгын маягийн боловсралаар аж ахуйлын ажилчин хэрэглэхийг залгуулжээ. Ажиа хуйлал материал хангах нийгэм тойрог үйлдвэрлэх загвар төшөлдөн гар урлагийн бүтээгдэхүүний угсрах зэрэг гогцоог олон түмний дэргэд хүргэсэн байна. Одоохон болтол нийгэм тойргийн бичил үйлдвэрийн нэгэнтэй 10 хугацаа өртнөлдөн нийт 200 гарын хүн удаа олон түмний боловсруулж 20 гарын хүнтэй тогтуунаар хамтарцах санамж тогтсон байна. Тосхошио бас мэрэгжил чадвараар 90-ийг гэрэлтүүлэх тусгай ажилгыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан эрүүл жил савлалт, хүүхэд сатуулах хүмүүжил, одоо үеийн үйлчлэг, шинэ ажил мэрэгжил зэрэг ажил олголтын багтамжаар их хангалах хэрэгцээний зөрчил довом ажил төрлийн хүрээ цараатын тойронд малчин дараачийн хүч явагсууд зэрэг голдлогтой хамтлагдаа ажил мэрэгжлийн мэрэгжил чадварын боловсрал өрнүүлж байна. Өнөө хамт төрийн бодлогын шаардлагад нийцсэн адлын үйлс цогцлох хүсэлэрмжлэл болон адлын үйлс цогцлох чадвартай залуу хөдөлмөрчдөд адлын үйлс цогцлох жолоодох төрөл зүйлийн давлага зэрэг нарилгажулсан туслахайдсан үйлчлэл хангажээ. Одоо болтол хот болгосны 200 хүнд шинээр ажил олгосон байна. Ардын амьдралын ажилд төгсгөлийн цэг гэж байхгүй, зөвхөн тасралтгүй үргэлжилсэн шин гараатай юм. Дараачийн алхамд Хөдөмбөр хотын кон орон бүсийн бодит байдлаа суурлан ардын байдлыг цуглуулах ардын амьдралын хавсран тэтгэх ажлын тогтцоо үргэлжлэн бүрэнчилж, нэн олон түгээмэл харгалзлын чанартай суур чанартай ардын амьдралын арга хэмжээг үргэлжлэн хэрэгжүүлэн нүдэнд үзэгдэх, гарт баригдах, сэрж мэдэх бодит явдлаар олон түмний амар тогтун зол жаргал тамдрыг сахин хамгаална. Манай хорооны мэдээ. 9-р сард Ягш хотын буудай шилэмтэг төмөс зэрэг тармил залгаагаар боловсрон намрын хураалтын ажил бүгд татар ихэлсэн байна. Намрын амбута хураа бус зөхөхийн бүхний хураач амбутаны амбар төвчний хураа шугамыг батас ахихын тулд Ягш хотын тариалан малааж явахгүй болон шинжил ухаан мэрэгчлийн товчоо мэрэгжлийн жолодлого, тарайнгийн машины амар төвшин, цагуурын батлаг зэрэг олон талаар хүчтэн намрын хураалтын үйлдвэрлэлийн эмэгч хөрөмтэй ахихыг бүх талаар хамгаалж байна. Тарайнгийн мэрэгжлийн үйлчилгээний дугуйлан байгуудан тарайн газарт гүнзгэрж машинаар хурааж хохирлыг багасгах тогтсон хугацаанд хураах зэрэг зангилгын гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлэн тухайн талбарын жолоодлого урдуудан тариан газрын ажлын баримжааг журамжуулан эл төрлийн ажлын гэмсугхийг дараадан байцааж машинаар хураж ажиллах журамжил тариан газарт талбай

онцлогчийн хуриах, хатаах, гадаглах ажлыг шинжилгээчээр өрнүүлэхийг жолоодсон байна. Яг шотын тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний техникийн мөрөгжлийн товч одны хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн албан гэрийн ажилтан хун шин үе хэлхэтэн. Намрын хуралтын хугацаанд цагуур хувирлт ихтэй ажиллагааны цаг хугацаа хорвлохоор бид асуудлаар удирдамж болгох үйлчилгээ урьдчилж хийхийг баримталж намрын хуралтын элцүүдийн батлуурын ажлыг бүх хүчээрээ сайтрах нь. Нэгдүгээр фронтод гүнзгэрэн мэрэгчлийн жолоодлого тарангийн машины амар төвчний байцаалтын өрнөлхөр дамжуулан таран ажлын явцыг өргөлж хэлэн журмжуулж амбутааны хорогдлыг чанга хязгаарлана. Бид намрын хуралтын акцийн өргөлж хэлэн дагаж Эдэс Шамбалхас элтүрлийн тармилгийн хурайсан байдлыг хөдөнгүйгээр эзэмдэн намрын хуралтын үйлдвэрлэлийн бүх явцыг чангатгаж бадлагын арга хэмжээг нарилгажуулан намрын амбуутаага хураавас цохихын бүхнийн хурайж бүхний хүмүргэд оруулахыг бүхчээр баталж амбуутааны амар төвчний хурай шугамыг эрс бат сахинд гэсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Намрын удирдал бол ая шугын нутг үлчээрийн гадын ажвал олон үсдэг удирдал болно. 9-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлж жалан айлхот намрын удирдлын ая шугын нутг үлчээрийн гадын сэргээлтэн унтраах зангилахын хугацаанд орсон байна. Бачин байдлын аргацан шийдвэрлэх тусгай мэрэгчдийн чадварыг дэвшүүлэхийн тулд жалан айлхотын ая шугын нутг үлчээрийн товчоо Жанжакуугийн боловсролын талбайд 2026 оны намрын удирдлын ая шугын нутг үлчээрийн гадны сэргийлэн унтраах чадварыг дэвшүүлэх ерөнхийлсэн сорилтыг урьдчилан боловсрлаар дайнд бүлтгэж гамшиг урьдчилан сэргийлж байна. Сорилт боловсрол нь өдөр тутмын тойрон хамгаалдах явцад гадны очи их салхины үйлдэл доор түргэн ноцох үнэн боттой байдлыг илрүүлэн дурьяч. 80 галун тракч өтөр төргөн цугларан салхин хүчээр галун трах машин усан хөөрөг зэрэг тусгай мэрэгчлийн тоног төхөөрөмжийг авчи тухайн талбайд хүрч галун трах ажил өрнүүлсэн байна. Сорилтын тухайн талбайн элдугайдныхан ажлын хуваарлаа тодорхойлон хамжилтсан хүчилж галын байдлыг таганах дугайдныхан дарий төргөн тухайн талбайд гүнзгэрэн газрын байц гадын байдал зэрэг зангилахын мэдээ зангийн оновчтой эзэмшгийн хамт жолоотой газартай цаг тухайд нь мэдүүлсэн байна. Гадуун тратугуйд нь гадын байдлын мэдээ зангийн үндэслэн цаг тухайд нь ажилтны ажлын хуваарлалтыг тохируулан одон элчээр гадуун трах ажлыг өргнүүлсэн байна. Энгийн гадуун трах ажил өргнүүлэх аюулаас зайлахыг дуурайх, хоолыг тор татаж усаар гадуун трах, хоёрт тэтэргээр гадуун трах зэрэг сорилтын уулгаар дамжуулан, гадуун трах энгийн гишүүдийн төргөн тусгал гаргах, шинжилгээчээр гадуун трах хамтран байлдах чадварыг тухайн газарт нь шалган байцааж, намрын удирдлын ая шугын нутг үлчээрийн гал сэргийлэн унтраах ажилд хүчтэй тулгуурлах ангасан байна. Жадан алхотын ая шугын нутг үлчээрийн товчоо ая шугын нутг үлчээрийн галын сэргийлэн унтраах амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үргэлж хэлэн бэхжүүлэн дадгами жагсан байцааж цөгчлэн засах ажлыг байнгужуудан урднуудан бодот байлдаатын сорилтыг чангатгаж гал унтраах өгнээний бодот байлдаатын чадварыг давтан боловсруулан ая шугын нутг үлчээрийн их байдаг болон ард одны амнаас эдгөрөнгөн амар төвчний бүх хүчээрээ сайтрах хамгаалж байна. Сонимэдэ 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө нэвтрүүлэгчийн уран гэрэл.

дэх хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хөлсүүч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлсүүч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлнбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлтнээ ерөнхийлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж байгаа. Хөшөөч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг ийхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балж.

Тэгвэл энэлжийн нөвтрүүлгээр дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсноо. Дундуудын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэр үе бол яг шин дундад улс байгуулагдсан эхний үе болно. Лейфэнгийн төрсөн нутх нь бүх улсын саяхан цөлөөлөгдсөн олонх газар орнтой адилаар сурхул цөөхөн байв. Лейфэнгийн суралцж байгаа бүрэн бага сургууль нь түүний гэрээс 15 газар зайтай Чингшуйтан цөхрөмд байдаг. Лейфэн өдөр бүр үүр цаймагч босч нүүр хараа ухаан бичгийн богцоо өрөөд хол зам хөөж сургуультай очдог. Сургуульд очтгол юм бол тэр өдөржин баяр баясгалантай байж заримдаа өглөөгийн хоолонч итгэ мартаж шууд сургууль зөвхөө тавьдаг. Өглөө бүр тэр хамгаа сүмд сургуультай ирж богцоо тавьмөгч самбар баллах, цонх зөлгөх, ширээ сандал тэгшлэг зэрэгэр цаг мөчгүй яаралдаж батг. Гаргийн өдөрт тэр ууланд гарч төлөө авах буюу тариан ажил хийж хархан бахааса альба тариан ажлыг бүр хийж чадсан байна. Лейфэн сурлагтаа тун шамдан суралцж ажил хийвч хэзээд ном дэвтэр авч явдаг. Ядарч төр амархтаач цагийн амжин ном уншиж үсэг бичиг сурдаг юм аа. Бэжхан найз нар нь түүнийг сэргэлэн сурлагтаа шамдан сурлагын хэр бүтэмж сангиж өргөлж магтан биширдэг. Лейфэн би сэчин сэргэлэнтэй бишээ. Япон хүн эрттэй сангидхэр би цахи талаар сүйтгэх дурггүй. Илүүхэн суралцаж, илүүхэн суралцаж, мэдлэгөө өргөтгөж байгаа тэдий гэв. Түүнээ сурлагын хэр бүтэмж нь тун сайн мөрт хөдөлмөрлөх дуртай, бас хүчирдэлтэй хамт нөхдөө хавсрах дуртай. Зарим хамт нөхд нь төвөгтэй асуудал тохиолдвол бүр Лейфэнгээс асуудаг. Лейфэн ч тэднээ бичхан багш хэмээр ойлгож мэддэг зүйл нь маш олон байв. Багчуудын хошууч ангийн гишүүн 1954 оны намар Лейфэн өнгө гэрэлтэйгээр Чингшуйтан бүрэн бага сургуулийн дундад улсын багчуудын хошууч ангийн гишүүн болов. Энэ өдөр хошууч ангид орох тангираг хийх өвдөх шиг хурал дээр жолоодөгчөөс түнд улан бүч зүүлхэн улан бүч бол 5 одот улан туухийн нэг өнцөг тоо томшгүй олон хувьсгал дүрэгдсэн баатарчуудын ариун чусар бүтгэлсэн юм ха. Шин дундад улсын багчуудын хошууч ангийн гишүүн болсны хувьд өөрийн бодит ажиллахаараа улан бүчийн өнг гэлбаба гова сайхныг батлах хэрэгтэй гэж захав. Лейфэн итгэр үгийг сэтгэлд хадан шүүлчээ. Тэр өргөлж хамт сурагчдаа багчуудын хошууч анги заавал бусдад дуурайл болох хэрэгтэй. Бид бол шин дундад улсын багчууд хөөхд ба багчуудын хошууч ангийн гишүүн мөн болохоор эрдэм мэдлэгийг сайтар суралцаж өөлөө болбол эх улсаа бүтэн байгуулах хэрэгтэй гэдэг. Тэр өдөр бүр улаан бүчээ зүүж сургуультай очдог. Гэртээ харвал улаан бүчээ дэри тэгш өвхөн бичгийн богчондоо хийж өчүүхэнч хэр тоос хүрэгдэггүй юм аа. Ардын засгийн ордноос түнд өгсөн цахан хантаас нь түүний хамгийн нандинтг хувцас байлаа. Зунай уларалд энэ хүү хувцас нь түүний улаан бүч зүүдэг тусгай ёслолын хувцас болно. Нэгудаа гадагш гарч багчуудын хошууч ангийн амьдралын өдөрлөгийн ажиллагаа өрнүүлсэнд Лейфэн багчуудын хошууч ангийн туг өргөх ажлыг хариуцав. Санаанаас гадуур гинт их барон чухлав. Лейфэн багчуудын хошууч ангийн туг бороонд норогдохоос болгомжил

чи дараахан хувцсаа тайлж тухай баглан бүх бүхийн бороонд норогдсон байтал ажигчгүй байлаа. Тэр манай зүүж байгаа улаан бүчи өрхөж байгаа ангийн төг бол чүм хувьсхлын өргөцсөн баатарчуудын ариун чусаар бодголсон болохоор бид онцгойлон хайрлан хамгаалбал зохиноо гэв. Аадар бороо зогслоо. Тэр хамт сурагчдаа дагуулан багчуудын хошуу чангийн дуухыг дуулав. Чингшүй тан бүрэн бах сургуульд суралцж байх хугацаанд Лэйфэн багшинхаа сайшаал хөхөллийг олон удаа хүртэж байсан мөртөө дунд ангийн гишүүнэрч сонгогдчээ. 1955 оны дээр хагас хугацаанд Лэйфэн гэрээсээ 4-5 газар зайтай Хөйепа гол бүрэн бах сургуульд шилжин суралцав. Тухайн үед тус сургуульд зөвхөн 4 нэрс багцуудын хошуу чангийн гишүүнтэй. Яг сайхан багчуудын хошуу чангийн зохион байгуулалтыг байгуулахар бэлтгэж байв. Лэйфэн энд ирээд удалгүй багчуудын хошуу чанг байгуулах идэвхтэн болжээ. Тэр хамт сурагчдаа багчуудын хошуу чангийн дүрмийг ухаагуулан хошуу чангад орох гоёчлох бичгээ хэрхэн бичгийг зааж өгдөг. Тэр баяраа жишээ болгож хэрхэн баг явдлаас гардан хэрхэн яруу алдарт багцуудын хошуу чангийн гишүүн болохыг ярьж өгдөг. Зарим үзэл санааны талаар балархай танилттай байдаг нөхөд тэр хүлцэнгүйгээр бид бол ядуу тариачин хүлсэн тариачны хөхөд хошуу чангийн гишүүн болж урагшлан давших хэрэгтэй гэж ухааруулан сэнхрүүлдэг. Лэйфэн өөрийн бодит ажиллагаараа хамт сурагчдаа дуурайл үзүүлдэг. Багцуудын хошуу чангаас түнд тушаасан үүрэг бүхнийг тэр маш сайн баялуулдаг. Нэгэн удаа багцуудын хошуу чангийнхан Чанша хотын өргөцсөн баатарчуудын бунханд хүрч ажиллагаа явуулсанд багчуудын хошуу чангийн зохион байгуулалтаас түнд хэнгэрэг цохих үргийг даалгав. Тэр том хэнгэргийг өөрөө тааж ядан үрч хэдэн 10 газар алхав. 10 хэдэн газар алхасны хойно ятарч зүдэрч хөлс гарч хувцсан шал дэвтэв. Жолоодогч багш мэдсэнэ дараа бусад хамт сурагчаар орлуулах гэсэнд тэр ятарч байхгүй. Ядарч байхгүй шүү дээ. Энэ бол хошуу чангийн надад тушаасан үүрэг. Би өөрөө бийлүүлбэл таарна. Хэдий ядарсан ч надад бал бурам идсэн шиг сайхан санагдчих байна гэв. Эцэст тэр төсбөрлөж байгаад хэнгэргийг баатарчуудын бунханд үүрч аваач ба. Лэйфэн өсч томоочж байна. Тэр хуучин нийгмийн өлтөж өгсөн гай гамшиг гаслан зовлон болон шин нийгмийн олгосон баяр цэнгэл зол жархалыг бат цэжилж явна. Тэр энэ бүхнийг хэцүүч мартгүй. Тэр хожмын өдрийн тэмдэглэлд бид яасан ч шархан анвал шаналж байснаа мартж болохгүй. Усын нүв бол эхийн бодож өнгөрснөө эргцүүлж одоогтойхоо харьцуулах хэрэгтэй. Бид хувьсхлын үзэл санаагаар альбаа ажил үйлстэй хандбал зохино гэж бичсэн байтга. Идэрхүн урха зулцхан мод хахир өвөл өнгөрөн урхан хавар гэрч төмөн будас амьлав. Лэйфэн яхал идэрхүн урха зулцх мод шигэр шин дунддуулс болон шин цаг үеийн гэрэлт нарны ивэл дор цэнгэлт өсөн байжж байна. 1955 оны доор хагас жилд Лэйфэн нэгэнт 6-р оны сурагч болжээ. Өнөө жилд Сомоса тариачдын соёлын балайг устгаж үсэг таниулах хөтөлбөрийг зохион байгуулж ер нь сурхуулийн үүдийг алхаж өнгөрөөгүй өтлөө аав ээж болон идэр залуу тосхны ардыг уриалж шөнийн сурхуул болон үсэг таниулах ангид суралцуулан тосхон болгонд соёлын балайг арилгах хөтөлбөр өрнүүлв. Тус чимээ тармагч хүмүүс маш идэвхтэйгээр
нэр мэдүүлцгээв. Гэвч хүчээр асуудалч илрэн гарч ирлээ. Хөдөө тосхонд бичгтэй хүмүүс цөөхөн иймэрхүү шүнийн сургуул ба үсэг таниулах ангиг эрхлэхэд хаанаас багш ирдэг билээ? Багшгүйгээс болж шангийн дарга ба тосхны каторчууд туйлаар бачимдаж байлаа. Лейфэн энхүү байдлыг мэдсэний дараа хамт сурагчдтайгаа зөвдөлдсөн. Багш дутагдж байгаа болохоор бид өдөр сургуультай очиж үдэш шөнийн сургуульд бичиг зааж тэдгээр өтлөө аав ээжид үсэг таниулъя. Ямар бэ гэв. Бид зааж дийлнэ гэж юу? Хамт сурагчт нь итгэлгүй байв. 10 хэдхэн настай хүүхэд юм чинтэй. Дахиад хэлбэл шөнийн сургуульд суралцж байгаа бол бүр тосхны томцуул байж хэрвээ зааж чадахгүй юм бол шившгэ үзүүлэнтэй. Бид хүүхэд учраас том хүмүүсийн үгийг сонсдог. Одоо том хүмүүст багшилбал тэд хүүхдийн үгийг сонсно гэж юу? Бид бүр 6 дугаар оны сурагч болчихлоо. Тэд нарт үсэг таниулж бичиг заах явдлыг бид лавтай хийж дийлнэ. Бид чармайж хийх хэрэгтэй шүү. Ингээд Лейфэн шангийн дарахыг ирж шөнийн сургуульд оролцож тариачтыг хавсран үсэг таниулах гэж гойчлав. Шангийн дарга сонсмогч маш баярлаж хэрвээ урагштай явагдвал нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэж гинэ гэж бодлоо. Ингээд шангийн намын үрийн зоригжуулал ба хавсарлахаар шөнийн сургуулийг эрхэлсэн байна. Шөнийн сургуулийн хичээлийн гэрийг Хуанхуа тангийн жүн 2 дугаар авг ээжийн гэрт тохируулав. Суралцахаар ирсэн сурагчдын олонх нь хуучин нийгэмд сургуульд суух завшаангүй байсан тэдгээр залуучууд хүүхэн цуд ба нэг бүлэг халуун сэтгэлд өтлөө насны аав ээж нар байв. Лейфэн өдөр бүр сургуульд тармөгч гэртээ харьч орон хоолоо идэж дуусмөгч бусад бичхэн багш нартайгаа хамт өрх болгоноор очиж ухаахуулн дайчилж хичгэл орох сурагч улам олширхыг хүсдэг байлаа. Зарим үед бусад бичхэн багш нар ямар нэгэн хүчиртэл тулхарбал Лейфэн ер нь тэдний итгэл зоригийг чангалж үргэлжлэн хийхийг зоригжуулдаг. Жижигхэн шүний сургууль хөөр хөгжөнөр бялхалаа. Лейфэн бүдүүлэг хийцтэй самбар дээр өөрийн анхны хичээлээр сурсан моо тэргүүлэгч Төмөн Насалтухай гэх хэдэн үсгийг дэрийн тэгш бичиж нутгийн ахトゥ нартаа Нарин Хянамгай зааж өгөв. Тэд Нарин Хянамгай уншиж дахин тавтан орхиц цачлах зураас дусал гэж заана. Лейфэн бичиг заахтаа туйлын Нарин Хянамгай болохоор нутгийн ахトゥ нарын хин идэв хчилч тун өндөр байв. Дэмьёдлгүй эдгээр нүд байхад сохор хүмүүс моо тэргүүлэгч Төмөн Насалтухай эв хамт нам манд тугай гэх зэрэг үсгийг бичиж чадах болсон юм хаа. Тухайн үед шүний сургууль ба үсэг таниулах ангийн тогтсон хичээлийн заах бичиг байхгүй болохоор юуг яаж заахыг бүр бичхэн багш нар өөрө арга бодох чухалтай. Лейфэн туйлын арга самбатай. Тэр хөдөө тосхны хүмүүсийн өргөлж хэрхэлдэг үг үсэг ба зоршсон хэлгийг хэлж ярахад дөхөн цээжлэхэд хялбар болгон найруулав. Жун авхын тэргэнэ ача нэх тэрг 200 жин ли абаг эхэнх 3 өдөр 2 муу тарин цахааного луубан борцог үргээсэд хэмэх гэх зэрэг нь бүр тосхны ардын хялбархан ойлгодог агуулга болно. Шүний сургуулийн өр бүтэмж өдрөөс өдөр илэттэй сайжирч тариачдын бичиг сурах нь нэг зүйлийн хэв сүртэл болжээ. Та үсэг мэдгүй байснаасаа үсэг таних данс бодож чадах болов. Жилийн эцэст шанаас эл шангийн шүний сургуулийг байцаан шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулав.
эцсийн

Дүнд Лейфэн нарын заасан шүнийн сургуулийн бүх шанаа тэрхүү нэрсээр өнлөгдөв. Шангийн дарга нэх хөөс улаан цэцгийг Лейфэнгийн өнгөрт зүүлгэв. Нутгийн ард Лейфэнгийн багын нэрээр дуудан дотносхоор манай Гэнгяц чинь бичхэн багш болоод үнэхээр нэр нэдэртэй тэнцсэн сайн хүү болсон шүү гэж магтана. Лейфэн харин өвгүйдсэн байдалтайгаар гараа сажин "Миний говья биш ээ. Бүрэл нутгийн ахトゥ нар чармын суралцснаа үрдүн шүү" гэв. Дүүлэн нис бичхэн бүрхэд Лейфэнгийн төрсөн нутагт маш олон гой сайхан үлгэр домгууд яригдж батга. Тэдгээр үлгэр домгуудын доторх өвсөн шахахын үлгэр бол 1954 оны явдал юм ха. Тэр жил Хунаны дүн тэнхүү нуурыг засахар болов. Аадар борооны үлрэл болмогч дүн тэнхүү нуур гай гамшиг болж ард түмнээ амнаас эд хөрөнгийн амар төвшнийг сүрдүүлж байв. Можийн засгийн газар бүх можийн ард түмнийг чадалтай нь чадлаа гаргаж зоостой нь зоос гарган олноороо энхүү голдлогтой усан ашиглалтын байгуулалтыг дэмжихийг уриалав. Засгийн ордноос ингэж уриалмогч бүх можийн дээр доор шат бүхнөөрөө хөдлөлцөн зоостой нь зоос хантивлж зарим нь амбудаа төлөө төлш хүргэн газар болгонд дүн тэнхүү нуурыг засахыг дэмжих өрнөлт гарав. Лейфэн өөрөө үнчин хөхөд хоол унд хувцас хунринч шангийн засгийн ордон хариуцж байгаа болохоор усан ашиглалтын бүтээн байгуулалтын үйлсийг дэмжин тусалж хамар зүйл алхаа яавал зохистой билээ гэж бодов. Нэг өдөр тэр сонин дөрөөс ийм нэг чимэг олж сонсчээ. Цагаан амжиж яс чанарын батлан үерийн хугацаа хурж ирэхээс өмнө дүн тэнхүү нүрийн усан ашиглалтын барилгыг засаж дуусгахын төлөө олонх ажилчин өвсөн шахан хангалаг хүрлцэхгүй байдал дор хөл нүцгнөр барилга дээр ажиллаж би гэжээ. Энэхүү чимээ Лейфэнг гүн бодлогшруулав. Ажилчин авах нараа ард түмнээ ашиг тусын төлөө ингэж хатуу шарху хөдөлмөрлөд нэг зүйрээ өвсөн шахаач олж өмсгүй. Би багасаа өвсөн шахаа гүрж сурсан биш үү? Юунд тэдний хавсран илүү хөдөн зүйрээ өвсөн шахаа гүрдэггүй юм бэ гэж бодов. Тэдгээр өдрүүдт Лейфэн сурхуул тармагч хамт сурлагатнаасаа зээлж авчирсан шахахын улыг барьж сэтгэл тавин шахахыг гүрдэг болов. Анх ихэнд тэр нөхсөн өвсөн шахахаа шангийн засгийн ордны нарин бичээчийн албан гэрт хөргөж ирэхэд нарин бичээч инээчхэд дэндүү баха дэндүү сул байна. Мүлхүр хорхо шиг байна. Чи ажилчин авахын хүлийг өөрийн хүлтэх адил гэж бодно уу гэв. Лейфэнгийн царайн пад улайн хурдхан гэрте харж дахин гүрж эхлэв. Эрхэм сонсогчдоо, цагийн хараахаас болж энэ хөлжийн нөвтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь Балжмаа. Хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэндээ баярлалаа. Дараагийн тухартаа баяртай залгая. Баяртай.

Хөндө сонсогчдоо, манай 1-р удааны нэвтрүүлэг энд хүрээ төгслөө. 2-р удааны нэвтрүүлгийг 17 цагаас хүлээн авч сонсоорой.

0: Үндэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үндэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрыг эрэй. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80,000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо 2-р удаагийн нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 16 цаг 55 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг сүйлээ мэдэгдэнэ. 17 цагт сони мэдээ 10 минут, 17 цаг 10 минутад Араачуу Туужис, 17 цаг 40 минутад Танд үйлчлэх 954, 18 цагт Айдууны өргөө, 18 цаг 30 минутад Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна, 18 цаг 50 минутад Зар мэдээ, 18 цаг 55 минутад Цагурын мэдээ, 19 цагт Хүлэн Бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 19 цаг 50 минутад Гаригийн дуу, 20 цагт Үлгэр, 21 цагт Миний Араачуу, 22 цагт Хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 22 цаг 30 минутад Бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөн. Сая 2-р удааны нэвтрүүлэг сүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Эрхэм сонсогчдоо, Хүлэнбэр хотын хамзуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6000, 80,000-ны долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авч сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
0: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэсний өөртөнд асуух хөшөөний Хуй Саманд 100.8,
0: Баян Цагаан 89.5,
1: Хонголчид 91.5,
0: Загдмотод 88,
1: Хуучинбарах хөшөөний Хөхнөр Улгасанд 94.1,
0: Өвөн Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
0: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Бараг Зүүн хөшөөний Амгалан Балгасанд 91,
0: Цагаан Балгасанд 88.8,
1: Жавхан Цоманд 99.2,
0: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бологт 102.2,
0: Шинэ Барга Баруун Хөшүүний Алтан Эмэл Балгасанд 100.9,
1: Хөдөн Балгасанд 102.1,
0: Хэрлэн Соманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
0: Архашаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Занимэтэ 10 минут.
0: Манай хронимэтэ Хөдөмбөр хотын ара түмнэр хол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ямагт баримтлан олон түмний хүчирхэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхээр ажлынхаа ихлэлтийн чиг болгож, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын эрх төвлөрийн хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн ара түмэнд үйлчлэх арга хэмжээг өргөлжилдэн гүнзгэрүүлж, ардын амьдралын үйлчлэгийг тариан газар олон түмний үүдэнд хүргэсэн байна. Айрта 10 хүчүүдийн фүүшин болгосны Лиужиан фантасхотны тариачин үрхийн тумгарийчин тарвсын борлуулга хүчирхэлтэй байдалд очирч. Тус болгосны намын хороо байдлыг ойлгосны дараа дарий түргэн хавсран тэтгэх нэгцтийн хол болгон хөдлөлцөн тариачин үрхийн хавсран тарвсын завдан хураяч зөөвөрлөн гуажимтны борлуулга зогсон гэрэх болгон хорогдохыг хамгийн их хэмжээгээр багцсан байна. Сүлжээн дээр охор видео болон ухуулгын бар материал нийтлэн сүлжээний гадна фүүшин цугдаа мамид төшөлдөн тарайлны туслах дэлгэн борлуулах чиг гаргахын хамт хавсран тэтгэх нэгц балгас тосхны катерцуудын хайр халамжтайгаар худалдан авах буугаа дамжуулахар дэлгэрүүлэхийн идэвхтэйд ажилтан борлуулгын замыг бүгд талдар өргөтгөж тариачин өрхийн орлогын нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлсэн байна. Ажил олголт бол хамгийн их ардын амьдрал болно. Эвэн күндэсний үр тандаас хөшөөнийхэн нийгэм төрхийн гачааны бичил үйлдвэрийн загварын шинээр үүдэж ойр хавтаа ажил олохыг ахиулсан байна. Суугаал ард болон марчидийн хамтлагийн тойронд алын үйлс цогцлох хүрээлэнгийн аж ахуйлыг гачаа нийгэм тойрлогоо хамтар байгуулахыг хөтлөн чолоодож захиалгын маягийн боловсрлаар аж ахуйлын ажилчин хэрэглэхийг залгуулжээ. Ажил хөдлөл материал хангах нийгэм тойрог үйлдвэрлэх загвар төшөлдөн гар урлагийн бүтээгдэхүүний угсрах зэрэг гогцоог олон түмний дэргэд хүргэсэн байна. Одоохон болтол нийгэм тойргийн бичил үйлдвэрийн нэгэнтэй 10 хугацаа өртнөлдөн нийт 200 гарын хүн удаа олон түмний боловсруулж 20 гарын хүнтэй тогтуунаар хамтарцах санамж тогтсон байна. Тосхош юу бас мэрэгжил чадвараар 90-ийг гэрэлтүүлэх тусгай ажилгыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан эрүүл жил савлалтай хүүхэд сатуулах хүмүүжил одоо үеийн үйлчлэг шинэ ажил мэрэгжил зэрэг ажил олголтын багтамжаар их хангалах хэрэгцээний зөрчил довом ажил төрлийн хүрээ цараадны тойронд малчин тариачийн хүч явагсад зэрэг голдлогтой хамтлагд ажил мэрэгжлийн мэрэгжил чадварын боловсрал өрнөлж байна. Өнөө хамт төрийн бодлогын шаардлагад нийцсэн адлын үйлс цогцлох хүсэлэрмжлэл болон адлын үйлс цогцлох чадвартай залуу хөдөлмөрчдөд адлын үйлс цогцлох жолоодлого төрөл зүйлийн давлага зэрэг нарилгажулсан туслахайдсан үйлчлэл хангажээ. Одоо болтол хот болгосны 200 хүнд шинээр ажил олгосон байна. Ардын амьдралын ажилд төгсгөлийн цэг гэж байхгүй зөвхөн тасралтгүй өргөлжилсэн шин гараатай юм. Дараачийн алхамд Хөдөмбөр хотын кон орон бүсийн бодит байдлаа суурлан ардын байдлыг цуглуулах ардын амьдралын хавсран тэтгэх ажлын тогтцоо үргэлжлэн бүрэн шүүлж нэн олон түгээмэл харгалзны чанартай суур чанартай ардын амьдралын арга хэмжээг үргэлжлэн хэрэгжүүлэн нүдэнд үзэгдэх гарт баригдах сэрж мэдэх бодит явдлаар олон түмний амар тогтун зол жархал амьдралыг сахин хамгаална. Манай хорооны мэдээ 9-р сард Ягш хотын буудай шилэмтэг төмөс зэрэг тармал залгаагаар боловсрон намрын хураалтын ажил бүх татар ихэлсэн байна. Намрын амбутаг хураа босуу зөвхөн бүхний хураач амбутааны амбар төвчний хураа шугамны батас эхэхийн төлөө Ягш хотын тариалан малаж явахыг болон шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн товч мөрөгжлийн жолодлог, тарайнгийн машины амар төвшин, цагуурын батлаг зэрэг олон талаар хүчтэн намрын хураалтын үйлдвэрлэлийн эмэгч хөрөнгөтэй ахихыг бүх талаар хамгаалж байна. Тарайнгийн мөрөгжлийн үйлчлэгний дугуйлан байгуудан тарайн газарт гүнзгэрч машинаар хурааж хохирлыг багсгах тогтсон хугацаанд хураах зэрэг зангилгын гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлэн тухайн талбарын жолоодлого урдуудан тариан газрын ажлын баримжааг журамжуулан элтүрлийн ажлын гэмсугыг дараадан байцааж машинаар хурааж ажиллах журамжил тариан газарт талбай шилжин ажиллах голлогыг түгээмэлжүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогчийн хариуцлагыг боттойжуудан тариалангийн машинаар ажиллах төгшвөрийг ихүүлсэн сэргийлэн намрын хураалтын ажлын амар төвшин тогтуун нэрээ өгдөхийг баталж байна. Тариа үзэж үр сонгох зэрэг тариан газрын үндэлтийн хэмжих ажлын зэргээр урдуудан тус газрын хүйтэн газрын урамцгын нөхцөл тохирсон шилдэг үйлтрийг сонгож тус газрын тарминдын бүтцийг шилдэгжүүлэн дараачийн тариалангийн тогтун уналтад мэрэгжлийн тулгуур

0: хүүхдийнхэн гаж өгөх болно. Цагуурийн салам учирлуугаа хамжилтсан холболон хөдөлцгий чангат хажи медицингийн хамтар адилхийн банкын тогтцыг байгуулан элтүрдийн тармилын голцогчийн хуриах, хатаах, гадаглах ажлыг шинжилгээчээр өрнүүлэхийг жолоодсан байна. Яг шотын тариалан мал аж ахуйн шинжилгээний техникийн мөрөгжлийн товч одны хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн албан гэрийн ажилтан хун шин үе хэлхэтэн. Намрын хуралтын хугацаанд цагуур хувирлт ихтэй ажиллагааны цаг хугацаа хорвлохоор бид асуудлаар удирдамж болгох үйлчилгээ урьдчилж хийхийг баримталж намрын хуралтын элцүүлийн батлуурын ажлыг бүх хүчээрээ сайтрах нь. Нэгдүгээр фронтод гүнзгэрэн мэрэгчлийн жолоодлого тарангийн машины амар төвчний байцаалтын өрнөлхөр дамжуулан таран ажлын явцыг өргөлж хэлэн журмжуулж амбутааны хорогдлыг чанга хязгаарлана. Бид намрын хуралтын акцийн үргэлж хэлтэн дагаж элэгч амбалахас элтүрлийн тармилын хурайсан байдлыг хөдөнгүйгээр эзэмдэн намрын хуралтын үйлдвэрлэлийн бүх явцыг чангатгаж бадлагын арга хэмжээг нарилгажуулан намрын амбуудаа хураавас цохихын бүхнийн хурайж бүхний хүмүргэд оруулахыг бүх хүчээрээ баталж амбуудааны амар төвчний хурай шугамыг эрс бат сахин гэсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Намрын удирдал бол аяч хугийн нутг үлчээрийн гадын ажвал олон үсдэг удирдал болно. 9-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлж жалан айлхотой намрын удирдлын аяч хугийн нутг үлчээрийн гадын сэргээлтэн унтраах зангилахын хугацаанд орсон байна. Бачин байдлын аргацан шийдвэрлэх тусгай мэрэгчлийн чадварыг дэвшүүлэхийн тулд жалан айлхотын аяч хугийн нутг үлчээрийн товчоо Жангжаггийн боловсролын талбайд 2026 оны намрын удирдлын ойшгүй нутгүлчээрийн гадны сэргийлэн унтраах чадварыг дэвшүүлэх ерөнхийлсэн сорилтыг урьдчилан боловсрлаар дайнд бүлтгэж гамшиг урьдчилан сэргийлж байна. Сорилт боловсрол нь өдөр тутмын тойрон хамгаалдах явцад гадны очи их салхины үйлдэл доор түргэн ноцох үнэн боттой байдлыг илрүүлэн дурьяч. 80 галун тракч өтөр төргөн цугларан салхин хүчээр галун трах машин усан хөөрөг зэрэг тусгай мэрэгчлийн тоног төхөөрөмжийг авчи тухайн талбайд хүрч галун трах ажил урьдчилсан байна. Сорилтын тухайн талбайн элдугайдныхан ажлын хуваарлаа тодорхойлон хамжилтсан хүчилж галын байдлыг таганах дугайдныхан дарий төргөн тухайн талбайд гүнзгэрэн газрын байц, гадын байдал зэрэг зангилахын мэдээ зангийн оновчтой эзэмшгийн хамт жолоотой газартай цаг тухайд нь мэдүүлсэн байна. Гадуун тратогойд нь гадын байдлын мэдээ зангийн үндэслэн цаг тухайд нь ажилтны ажлын хуваарлалтыг тохируулан одон элчээр гадуун трах ажлыг өргөнөсөн байна. Энгийн гадуун трах ажил өргөнөлөх аюулаас зайлахыг дуурайх, хоолыг тор татаж усаар гадуун трах, хоёрт тэтгэр гадуун трах зэрэг сорилтын уулгаар дамжуулан гадуун трах энгийн гишүүдийн төргөн тусгал гаргах, шинжилгээчээр гадуун трах хамтран байлдах чадварыг тухайн газарт нь шалган байцааж, намрын өдрлийн ойшгүй нутгүлчээрийн гал сэргийлэн унтрах ажилд хүчтэй тулгуурлах ангасан байна. Жадан алхотын ойшгүй нутгүлчээрийн товчоо, ойшгүй нутгүлчээрийн галын сэргийлэн унтрах амар төвчний сэргийлэлтийн шугамыг үргэлжилэн бэхжүүлэн, дадгами жагсан байцааж цөгчлэн засах ажлыг байнгжуудан өрнүүлэн, бодот байлдаатын сорилтыг чангатгаж гал унтрах өгнэний бодот байлдаатын чадварыг давтан боловсруулан, айшуухай нутгүлчээрийн их байдаг болон ард одны амнаас эдхөрөнгийн амар төвчний бүхчээрээ сайтар хамгаалж байна. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: Сотон сонгодог роман тууч.
2: Шин сургах өтөө тойр бол.
1: Сонин сайхан араачуу туужис.
2: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа уран бүтээлчдийн к нармын хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туучсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туучс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйг мэдчлэн золгож байна.
3: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарыг араачуу туучс нэвтрүүлгээд Сэ багнагын

0: бас л хөрлөж цохилдоод хэрэг гаргасан юм уу та? Тэгсэн бол чамайг нэг мэдээ. Цамны аваарсан элсийг хөдөн хоног дамнуулгүй бол авч ирэхгүй. Гэж бодож ховчс хонроо яаралгүй өмсөн.
1: Хурдал хурдал! Хашаатай хөдөн хялгаас чинь хизээний алга болов. Тэр хориотын нутагт нь ороод бөөм өрөнд унсан байх.
0: Гэж эхнэр нь загнахад гайти нээрээ тэгсэн бол гэж бодож завдан хайрлж байгаад үлдээсэн унга дааг гүү гүзээ голтий. Хорин хэдэн адуугийн хүн бүгдийг туухад явах шиг болоход эхтэй загнуулсан хүүхэд шиг дуулбартын аргагүй гутал хувцсаа өмсөв. Өчигдөр наадамд очоод ихэд балгаад одоо дотор шаардлах шиг толгой нь өвдөх шиг боловч цайшүүлгээсэнгүй яаран гарлаа. Зуны эхний шин наран урхийн хэр мандан эйрхүү зөөлөн туяагаараа эх дэлхийг гээгүүлэн бас нэгэн тунхлах сайхан өдөр болсныг тунхаглаж байхад даваа тэнгэрийн хаяг ширтэн алхан чинээнч үүлгүй сайхан өдөр болох нь байна гэж баярлсангүй харин хавраас наашихэд удаа орсон тэрэхэн бороонд хэдэн жил гандаад сархиныг нь хадсан дэлхийн өмдгийг хангахад яагачгүй байхтай энэ жил бас л гандахнуу да гэж чараага үрчээлхэн гэр тэрхнээсээ зайдуу байдаг адуугаа хашдаг төмөр хороо өөдөө харвал хоосон сэрийж харагданаачээ. Эхнэр нь аль хэдийн тэрхнийхээр авчран эмэллээд байлаа. Эртхэр цолмны адуу хоройтын нутагт ороод адуу болгоноос 60 төхрөг торгоосны бодохдоо эхнэрийнхээ зарилгаас хоол хэцүү зарилгад эрэхгүй толгой бүхийн өмгөлтийн морь уруугаа төрглөн алхав. Яаж бодсон ч хэдэн адуун хоройтын нутаг орсон шиг муухай совин татаад байхлаар үргэн шил уруу морьны жолоо эргүүлв. Үргэн шил гэж нэрэнч үргэн шил юм да. 20 хэдэн жилийн өмнө даваа гал залуу насандаа баргаадын 1000 адууга хариулж явахдаа өвөл нь үргэн шилд буувал хяг голтын өтгөн сахлаг бэлчээрт адуун аргамжигдсан юм шиг барга бүхэл өвөлжин тогтвортой байж адуучин манаачингүй баргал өдөр болгон хурд тархан азарг унаад цас бутруулан нохоо шөвгүүлэн отрин айл зоноор тойрон наадж тоглож явдагсан. Тэгсээр байж л баргаадыг бүүхэл нэгдэл хошуун даач хүүхэнчүүдийн одсоод болон гялалзаж байсан саран гоо хүүхэнтэй сэтгэлтэй болсон билээ. Саран гоо хүүхэн гэж ямархан гоё содон амтан байлаа да. Өнгөж ус бая гялбар ер нь хэлхийн арахгүй. Ёстой л саргүй шүн сар болж сартын шүн нар болон гэрэлтэж хэрийн залуус ойртохоос сэрвэтмэр байсан билээ. Тэр тусмаа цаваа цалхин ажилд чадалтай гэдгийг яана. Өмнөх догшин морь ногсож айж төвдггүй амийн нуг дараад мордон дахиулдаг. Морьны гүйдэл дээрээс ганц ч сумыг хип уутгүй мэрхэн харваач өрхийн цэргийг юм өглөхгүй. Адуучин явсан тэр хавар даваа 1000 адууны дундаас шилж байхад баргал хүн айгаад сурахгүй байсан 5 настай ганц ч цагаан хялгасгүй хилэн хар морийг эрийн чадал зааж барьж сургаад баргаадын даргатыгаа хөрлөдөж байхад сэтгэлийн амрахтаа даалгын морь болгон өгөөд хормлохаасаа өмнө хаяа нэг зуузай холвон хатруулж явахтаа энэ хүүхэнтэй өнхөр л хурмалчихвал ирээдүйн амьдралд яг л үлгэр домогтой гардаг шиг араараа ай түмэн адуутий өврөөр үе түмэн үхэртий амархан мэнд жаргах шиг бодогдож байсан нь одоо ботход өөрийн хөөхтэрхүү нялхсах байсандаа инээд хүрмээр үлгэр домгийн юм шиг тэр сайхан хүн одоо хаан байгаа билээ. Хэдэн хүүхдийн эх болоод төрөлхийн цаваа цалхин ажилд чадлаа.

0: мэдээч. Одоо болоход хүүхэд шуухад ар сар явдалд амжгүй болохдоо гэрт гадаагүй хөгшин хүүхэдгүй бүхэд заханч уурлаж яваа. Хэвгаага алдсан итэр насны энэ бүсгүй мөн гэхэд итгэмээргүй юм. Хүн гэж сонион. Залуу зандан насандаа өдрийн бодол сүнийн зүуднээс гарахгүй санч хайрлан хөлхийн шанцыг шалган өдрийн газрыг цагаар товчлон наснаасаа 80 дахин удаа давхулж явсан маань. Энэ л хэвгаага алдсан хөгшин хүүхэдгүй загансан ааш муутай авгааны алханд орхын төлөөл байжээ. Хөрхи гэж өөрийнхөө хов тавьланд гомдох шиг гүнээс шүүрс алдахад тухайн үеийн нутгийн хин уй хургийн бар борхон хүүхэнцүүд нүдэнд нь харагдах шиг болно. Тэдний гэр тэрх ажил амьдралыг нэг нэгээр нь бүртгэн үзвэл зарим нь арахгүй ухаалаг. Гэр тэрэг өөд татаад хошуу сомонд оройлсон баян чинээлэг амьдралтай байр томоотой авгай болоод гялруулж явна. Зарим нь ажил амьдралын талаар өөрт нь арай хүрхгүй ч гэр зүрийн өвөвтэй сэтгэл таньюу амьдарч явна. Тэдний нэгтэй ч амьдарсан бол орой баян болохгүй ч гэсэн сэтгэл амар амьдарч жаргалтай явгүй юм уу гэж бодохдоо итгэх шиг болж өтлөөгөөр мунгална гэхээр намаа хэлэх байхаа. Төөлж тавьсан бэ, тоолж тавьсан нас гэхээр хүн болгонд төрөөчийн зураг байдаг байхад өөрийн биедээ тохиосон хов тавиланг өөрөө голно гэж би гэж өөдгүй амтан юм уу да гэж бодох боловч 20-од насандаа хүлгийн сайныг эдлэн хүүхний сайхантай ханилж явсандаа залуу халуун насаа гомдогоогүй. Залгаад багал чармайж хэдэн хүүхдээ хүний цэрэгэд хүрхвэл юунд хүний адагт орох бий гэж бодоход зориг эрчилнэ. Бөн бөн шохшиж явсан тэрхнийхээр нь өөрөө эрх мэдэн алхаж хаяа өвс зул хахад даваа их адаггүй бодлоосоо гэнт сэрсэн мэт ээш тээш бараалвал өргөн шилд хүрсэн байлаа. Нутаг битүмжилхэд хүнгүй орхигдсан хутгийн байшин энд тэнд хол хол байрлсан хэдэн улаан байшин болон хэрэм хашааны дэргэд хүн мал харагдгүй утаа уняарч гарахгүй энд хүн амтангүй гэх юм шиг нам жимхэн дугтэрнэ. Битүмжилсэн нутгийг сахиж ирсэн сомны катрин банзан байшин ч утаа уняагүй хүн нь явж гэр нь хоосорсон шиг харагдана. Тэдний байшингийн араар нилээд хол, нилээд хэдэн баран мал харагдахаар нь үхэр юм уу, адуу юм уу? Танигдахаар барахдийч хамгийн сүүлд нь нэг цагаан жүсмийн юм байгаагаар нь баруун айлынх нь хоньны хөгшин саарл болгыг танихтаа даваагийн дотор ходооч болваа. Адх нь унахтыг үгэ алтхал болов гэсэн бодол харуулла. Сомны нутх сахигчин байшин доочиж хүн байх эсхийн үцхүү байхгүй байвал юу гэдэг билээ. Хулгай дээр нь морь бариад адуугмын тавьж явуулсан гэвэл энэ зоонч итгэх байх. Үнэн дээч өөр хүн адуугмын тавьж явуулсан байж болохоор юм. Өглөө эхнэрийн заганж байхыг сонсоход хөө өцөгдөр надаас эрт наадмаас ирээд барга нартий байхад адууга хашаад явсан гэв. Сая эрэхтэй би төмөр хашаага үзэхэд ээж тийшээ ив дарсан юмгүй. Уйж байгаа төмрийн аяар хол шидчихэд амсрын дэлбэтэл нээсэн байна. Хүн биш бол адууч арай тэмих нэмэргүй юмсан. Одоогийн хүн гэж нэг морь унаад явбал явахгүй. Хүнд юу гэж хор хүргэн нүфэ гэж сүнийн хулгайчид уурлагч хүн амтангүй юм шиг сомны навтхар байшинд очиж үннээ хэлж ёсоо олхосоо зүрхшээн. Аль эсвэл шүлний хонь бүхий эмтэр гэж байгаад торгохтгүй өнгөрөхөө тусгүй байх та. Одоо манай катарчууд нэг хоёр шүлний хоньд ч нааш гэхээсээ болоод удсан. айгүйдгэл хоньо өгөөд бас торгоогдож мэднэ гэж бодож явахдаа тэрх банцан байшинг байн байн харахад хөнгмал байтугай нохойч харагдгүй. Утаач гаргүй байхад нь нэг бол хүн байхгүй, үгүй бол унтаад босоогүй байна гэж таамаглахад дотор нь уужрах шиг болно. Цагаа үзвэл сая л 7 цаг болж байв. Хүн тээж байг, хүнгүй ч байг. Эднээс холхон тойрч явъя. Миний адуудаа хүртэл хүн гарч ирэхгүй л бол цавдар мороо бариад тас хөөгд айрлие гэж бодохдоо морьныхоо жолоог ондоо тээш нь эргүүлэн яг тэр хэсэг адуунд очиж байгаа хүн биш шиг өөр тээш шогшуулав. Өөрөө мэрэгэн ухаан бодож олсондоо яг л торгогдхоосоо зайлсан юм шиг дотор нь онгойн битүмжилсэн нутга чохом аль хэр болж байгааг анхааран ажиглавал найднан уржнан бараг халц хайрын элис болмор байсан нутаг хавраас нааш хэдуудаа бороо орсны дээр мал харийн хүл байрсангүй болохоор дэндүү шингэн үгэхээс биш олиггүй сэргэж хуучны цараа тавьсан цуслан тэнд нутхыг бодох дуулан өчүүхэн ч хур хагдгүй цэл ногоон харагдана байгаал дэлхий гэж бас ч өгөө мөрх юм да. 10-20 жил талхиулж талхилуулаад хамар хатгах ч өгсгүй болсон нутг одоо борон хүртэй жил ганцхан хавар амраахад л ингэж төргөн сэргэж байна гэдэг. Ингэж бодохдоо даваа их байхаал та эрхгүй баярлаж сэтгэл уйрын дулмас унгамаар болно. Манайхан ер нь солио элети болсон юм уу? Соёлын хувьсгаал гэж хүн нь хүнээ барьж идмээр аашлаад арай тэгшрээд айл болгон мал хартай болохоро шинжлэх ухаанчаар малжин байнгын хашаас аруч байгуулна гэж бүгдөр дэрвэд өвс бэлчээр сайн худгууснаас өөр алил сайн нутгаа шилж сунган сууршил байгуулад хүний өөрийнхгүй хатлан хадна малаа бүгдийг хаяанаасаа холдуулгүй ээрнэ. Ингээд байсаар одоо яалаада мянг мянгаар адуу түм түмөр хонь жил жилээр өвөлдсөн ч хотойгүй дааж байсан энэ өргөн шил хүртэл дааж чадхаа болоод улаан нүтгэн болсон биш үү? Өвдөж сүйтгээгээд барцхаад л одоо сая хамарт нь утаа орж хамгаална байгуулна гэд битүмжлээд хүн мал ойртуулгүй хорой цааж тий болсон байх. Энэс урд нь юугаа хийж байсан? Манай энэ нутагт ганцхан газар та сууршаад бүх малаа ээрээд л байж болохгүй. Малд бас дүргэн уйрал тий. Нутгаа бас амруулж сэргэх хэрэгтийг манай өвөг дээдс үеийн үед малжиж нүүхтэй мэдээгүй юм. Шинжлэх ухаанч байж шүү. Шинжлэх ухаанчаараа юм бол хэдэн мянган жил муудаагүй бүтэн сайхнараа байдаг нутаг яагаад одоо 10-20 жилд ингэтл муудсан бэ? Байнгын хашаас аруулж байгуулна гин. Байгуулхаж яах вэ? Байгуулж болно. Хүн малд бүр ашигтай. Гэхдээ харин хаана яаж байгуулна? Ямар малаа тэжээн гэдэгт л их учир байх шиг. Энэ янз тий байгуулаад ч лав болохгүй юм байна. Энд нэг байгуулад нутг муудхуулаар нь орхиж нүчгээд битүмжилнэ. Дахиад хэдийн удаа ингэхв? Нутггүй болбол хаашаа очихв? Алинаас нь битүмжлээд амжих вэ? Эсвэл сууршлаа болоод бүр нүйгэхэд одоо сам хошиг байтугай гачаа айл үрхийн нутг хүртэл чөөм хуваартий, хизгаартий, хилтий, заахтий болсон байхгүй юу? Тэгээд яах юм бүгдээ? Өдөр болгон амнаасаа унгахгүй шинжлэх ухаан гэд яриад байдаг тэр олон дарга ноёдл мэдэж байгаа байх. Над шиг малчин хүн юу гэвэл юугийн дагуул болоо. Харин энэ тэр нэрээр торгоо нь ялдан гэхэн цөөхөрвөл болоо гэж бурхан тэнгэрдээ залбирхаас биш. Гэж бодож яваад адуунаасаа нилээд цаад гарсан байлаа. Унтанхаа архичин катрууд боссон юм уу гэж эргэн харахад сомны төр цагийн банзан байшин гадна хүн малын бараагүй утаа уняарчгүй орондоо навтайн. Даваа жолоо эргүүлэн чөх гэд үндийхэд тэрхний хөрн яахжгүй өвөн өвөн цөвөн. Өнөөх унтан хайнуудын зүүдлж байхад нь адууга тууж явъя гэд цавдар морой барих гэсэнд тэрэнд муухай совин татсан янзаар алга байлаа. Хүнийх гоё хэр морийг барьж төрөхгүй гэж өмөллөж чалны чангатхан татаад мордон урганы хуйва тавиад адууга өвхөртлөнд хуран гэрээ өдөө биш буруу тийш нь хөөв. Гэвч унтан хайнуудыг сэргээгүй зэхэмэн болгомжснаас хасхархийн аргагүй адуунч туугдах мутид уур хүрчээ. Урганы хуйвар тасныс оройлгоно. Даваа хэдий уурлвач хасхархийн аргагүй дотроо бачимдан битүүрэн адууга хөөж явтал моторын дуун тодоос тод сонсогдсон эргэн харвал навтхар гэрээс хоёр мотортой хүн гарч хойноос нь айсвэ. Даваа дотроо яавал яах? Би сонссонгүй мэдсэнгүй хүн болоод хөөжл бай гэд мянган адуунд хасхирч байгаа юм шиг тэнгэрийн ороогоор хасхирн урганы хуйвар уламж хүчтэй тасныс оройлгоход баруун айлын хин хөгшин саарал хүртэл хамар сэр тэлхэн санчиг хийсгэн давхин. Моторын дуу юу хайгүй ард нь ирэхэд даваа гэнт мэдсэн хүн болж морныхоо амийг татан хажууд нь ирэхийг хүлээн. Хоёр мотортон хоёр талаар нь хавчин ирэхэд харвал сомны катер бадрах нэгэн үл таних залуу дагуулж яваачээ. Сайн уу? Гэж даваахын мэндэлсний хариуд ууралж дахиулсандаа хацар нь менчийн улайсан бадрах. Хоройтой бэлчээрт орсон адуугч нь бидэн харсангүй гэж бодгоо. Хааша хөөж байгаав? Танайха харнуурт биш үү? Гэж захна. Тэмэж тэмээ. Хэдэн адуу гадна тогтхгүй болохоор баруун гачааны сухринд тавь гэж хэлцээд өнөө өртө нааш гаргасан чинь энд хүрээд ирсэн байх шүү. Гэж хэлээд гадна тогтхгүй гэж юунд хэллээ дээ. Зүудэ хэлнэ гээд үннэ хэлнэ гэчээр хүний амд бүхлээрээ орж байгаа биш үү? Гэж яарч төвдөөд ам алдсан да дотроо гаслан. Гадна тогтхгүйгээд хоройтын нутагт оруулж байгаа юу? Айл болгон адуу тогтхгүйгээд хоройтын бэлчээрт оруулбал юу болох вэ? Хэдий адуу юм? Адуу болгоноос 60 төгрөг өнөөдөртөө авчирж өг. Бид одоо адуух чинь сомонд аваач чинь. Зоосоо өгөөд адуугаа ав. Гэж бадрах хуцаардав. Даваа 22 адуу. Гэж 5 адуу дутуу хэлсэндэй. Бадрах улам уурлан. Юу? Биднийг том өдгүй гэж муу үзэж гин үү? Ирэхөөс чинь өмнө бид тоолсон юм. Гэхэд даваа. Үгүй ээ. Нөгөөхөд нь айлын морь байгаа юм. Гэхэд бадрах. Хэнийх ч байг. Чи урдаар зоосоо авчирж үг. Энэ азар гадуу танайх л юм бол бусдын бид мэдхгүй. Гэлээ. Даваа дуугарх үггүй болж одоо яадаг билээ хэмээн бодон байтал бадрах нүгөө залуугаа явуулж адуугын эргүүлэхэд даваагийн тархинд нэгэн ухаан гялсхийн орж. Бадрах дүүтэй чи бид хоёр багийн нэг баргаад ийх одоо ч гэмгүй явуулцдаг. Ахан чамд үнэн хэлчихье. Би адууга үнэхээр алдсан юм. Гэхдээ би алдъя гэд алдаагүй. Өцөгдөрсөн адууга хашаад хонход өглөө босход алах. Хашааны амсар нь дэлбитлээ нэгдснээс үцхэд хүн тавьж явуулснаас гарахгүй. Одоо ирэхэд цавдар мор байхгүй. Бараг сохтуу хөлцөө залуучууд унаад явахдаа намайг мэдэж салбарт хэлхээс айхдаа адуухмын тавьж явуулсан байх. Үнэн дээр миний буруу биш юм да. Гэвч адууга маань хонсонгүй нь миний буруу дээр адуу хоройтын бэлчээрт орсон нь бас нэг буруу. Та миний бодтын учрыг ойлгоод энэ нэг л удаа уучлна уу? Би дахиад яасан ч алдахгүй. Энийхээ ачиг чинь лавтая хариулна. Чамд шүлний хонь өгье. Өвлийн идэшин чинь хоёр хонь өгье. Гэж гуйж гуйлсанд. Бадархын ууртын баруугар царай аажмаар наашилсанд. Би ганцаар биш. Энэ хөөгтөж харсан шүү. Чамайг нэг ч торгоогүйгээр яаж болох вэ? Өөр хүн сонсвол учир болно шүү. Харин тоогын хасаад 15 болгоё. Гээд дүүн ойрт хурмлах гэж хэдэн хоногийн дараа хоёр хонь барьхаар болоод тэдний аралжаа төгсөв. 12 адууны торгул хийгээд хоёр хоньны үн худаа бархал адилхан байгаач дахиад гайтын адууга алдаад мөн энэ хориотын бэлчээрт нь оруулбал бас л энэ хүнийг гуйж түүх болно гэж бодохдоо аргагүй зөвшөөрсөн дава. Урамгүй ч хоёр хонь мийн олсон бадрах аргагүй баяртай байж өнөх залууга дээр дуунар дуудаж авчраад, за яах вэ? Бүр нэг сомны танил даслах юм байна. Тэгэд адуу мал ямар хориотын хороогүйг мэдэх биш. Уг мэдгүй малыг аваач гэж хэдэн хоног хахсаагаад ч ямар хэрэг байх вэ? Тэд өнөөдөрт сомонд зоосоо тушаана. Үгүй бол бид очоод хонь нь барина гэд даваад. Адууга дахиад хориотын нутагт оруулж болохгүй шүү. Үгүй бол дахинаар торгоно гэж хүчтэй зангаран захиад мотороо парчигнуулан арилв. Адууга туугаад уран муутий буцагтаа дава. Сүүлэн цайсан золгууд хизээний харцхаад хэний адуу гэж таньхгүй дээ эзэн нь эрхийг хүлээн агнаж байсан байш шүү. Энийн мэдсэн бол үдийн хойно оройхон ирэх байсан. Адууга шин ногоонд цаадтал идүүлэх байлаа да. Хэмээн харамсан байсан ч адууны нутаг гэж алдаршсан өргөн шил хүртэл улаан нүчгэн болж хорой цаажтый болоод мянган адуу байтугай ганц хоёрхан азаргаа дууч бахтаж шингэлхээ болсон. Энэ хэдэн адууга одоо хаашаа хийдэг юм би? Бүгдийн худалдаад хонь өхөр болгоё гэхэд даач хайрын юм да. Монгол хүн моргуугаар яач Монгол гэж явах юм гэж нэг их гоник гутрал хүнд бодолд дарагдана. 2. Тава хоньо ойртуулаад гэртэ шогшуулан ирэхэд алдаад хороод хонсон цавдар морин шонд нь уяатай байгаа харахта нүдэн сэргэн алсхийн баярлсан боловч битүү тарган морин хаврганы зураас гартл эцэж турсан тэдийгүй мундаана хатуу муу тохомд хуруу дарам идэгдэн шалварсан бөгөөд зөв талын урд хөлө өргөсгийн гэмнэт жогсож байгаагаас ботход доголсон нь гарцаагүйг харахта дотор нь хар бууж малт хайр найргүй ямар дажин золгонд ингэж эдлэв. Тэ нохой идэг ингэж мал эдлдэг хойно үгүйрч хулгай хийх сондоо яаж амтрахв гэж харан унжава тэргний хэрийнх өмөл хазарыг авч сул тавад гэрте орлгүй цавдар мориндоо очив. Ээлтэй дотны эзнээ харахтаа цавдар морин баярлсан юм шиг эзнээ өнөртөн гүвднөхөд даваа эрэхгүй нармын илвэн өрөөгийн маажин хайрлсна. Жолоохийн тайлж хөтлөхөд багал дадарснаас биш. Айсан шиг нь тийм ихээр цээж навтагдан зогсолсонгүйд миний хүрэн азархны төлийн айлнч гэсэн хэрийн хүний салтанд цээж автагдггүй юм да гэж баярлаж завдан хэн миний цавдар морийг минь авчирж өгсөн бол гэж асуух шиг гөрөөдө харахад халтар нохойн сүүл ширвэн гүйж ирснээс биш. Хөнөө нохойгүй гэж хөгшин хөөхтэйг нь алинч гарч ирээгүйд гайхаж бас жаахан ууралж сарангоо гэж мороо сочтол хасхран дуутахад улаан байшинган чихгүй дүнсэн. Соёло гэж дахин хөөгөө дуудвал мөн хариу алах. Үгүй ер нь амьтны голтын амтан нэгч үгүй юм уу? Хааша тэнэд арилсан улсуудын гэж уралгач хүнгүй хүнди байшин ууд хард загнаад тусгүйгаа ухаарн аргагүй морь хутлан гэрийнхээ банцан хашааны үүдэн төшөө очиж морины шуултаа авч цавдар мориныхоо хүлстийг хатсан бүх биеийг намба сайхан шууч техний уха цаг салтагын үлдээлгүй шуугаад ногтын мултлан тавилаа. Цавдар морин эзэндээ талархсан юм шиг эргэж нэг хертэд цааш шогшин хуурай элсэн дээр чилээгээ гартал хүрвэн. Чадалтын адуу өрөөсн талаараа тэрэхэндээ тэлчлэх биш. Нааш чааш хэд хөлбөрдөг гэдэг үгийг санан цавдар мориныхоо хэд хэдэн удаа нааш цааш хөлбөрөн хөрөвхийг харж бахархан жогсоод эргэн гэрээ өдөө алхав. Манай хоёр хаашаа явсан бол цавдар морийг минь хэн авчирч уйсан бол хөгшин юм уу? Хөөгийн айлч байсан бол лав уяад байхгүй алхэд хэн тавьсан байх гэж таамаглаж ядаад үүдэндээ хүрчээ. Хэрэмнээсээ нарин сураар дүүжилсэн ганцхан том гуйлын түлхүүрээ авч уудэ нэгээд гэртэ оров. Ангад цангаад ирээвэдтэй өвгөн цагаа уудаа гэсэн шиг жочин өрөөнийх нь урт шафааны урдах аяхны ширээн дээр халуун нанхуутын цай болон цайны будаа дүүрэн хийсэн өөрийнх нь том модон аяг тавиатын бөгөөд хажууд нь бас чансан шагаат хоёр хуруу жүсэм сүүл тавиатын байлаа. Баахан уур ондуутайгаас биш нэх ачтын хуу юм даа хөрхий гэж хөгшөнтэй баярлаж хормолснаас нааш аав ээжийн өвд болтлон ачилсныг өөрийнх нь өвгөрж эхлэхэд аль байдаг халуун бүлийн амт шимттийг идүүлж уулган дулаан зузааныг өмсүүлч хүүхэд юм шиг хайрлан бүгчээлж ирсэн хэрнээ энэ борхон голомтын төлөө гэртэ гадаагүй хормой навтагнуулж ажилд яарахдаа баахан уур уцаартай болсныг нэгэд нэхгүй бодохдаа аз жаргалын халуун урсгал бүх биед нь тархан сэтгэлэнд нэхэл уйрна. Өтгийн шаргал халуун цайдаа маха хүсгэл чидээд цээж нь таньин биед нэхэл сайхан тавиурн. Одоо нэг чахан хэц хэлбэл тунч аятайхан санагдмаарч даваа олон жилиг эргүүлэн сэтгэл ех уйрж хөгссөндэй болоод бэйн тун чадал орсон юм шиг ямар нэгэн ажил хиймээр юм шиг санагдаад байхаар юу хийдэг билээ гэж гэртэргээ тойруулан хараад хиймэр юмгүй гялчал байгаад тамхин оцоогоод гарав. Үдийн нар зулай дээрээс тос гартын шарч гадна шовч нисхийн аргагүй лохгийн халуун хонин даваагийн нааш ойртуулаад орхисон газраас төвч зайдаагүй орондоо эсхийрэн чигэж хөвтөн.
1: Сая Цэбагнагийн загалтын шарга азраг гэх номын хэсэг уулгаас сонирхууллаа. Номын залгамжийг дараачийн нэвтрүүлэгдээ сонирхоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

хамтын цогцын ухамсарыг бат зогцолохоор гол шижин болхон Хөлөөч Баатар цуудаа дурсан тэмдэглэл нэм. Хөлөөч Баатар цуудын үлдэл. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлөмбөр хотын хам зуучлалын төвийн Монгол хэлд найрнгэлсэн радиохоос эрхлэн явагдуулж ухаа. Хөшөөч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг иймхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаана. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дундуутын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Лайфэнгийн үлгэрээс залхаж хуваалцахар бэлтгэлээ анхаарлаа хандуулдан хүлэн авч сонсно. Дондотын хошиуч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэр үе бол яг шин дундад улс байгуулагдсан эхний үе болно. Лейфэнгийн төрсөн нутх нь бүх улсын саяхан цөлөөлөгдсөн олонх газар орнтой адилаар сурхуул цөөхөн байв. Лейфэнгийн суралцаж байгаа бүрэн бага сургууль нь түүний гэрээс 15 газар зайтай Чингшуйтан цөхрөмд байдаг. Лейфэн өдөр бүр үүр цаймагч босч нүүр хараа ухаан бичгийн богцоо өрөөд хол зам хөөж сургуультай очдог. Сургуульд очтгол юм бол тэр өдөржин баяр баясгалантай байж заримдаа өглөөгийн хоолонч итгэ мартаж шууд сурхул зөхөө тавьдаг. Өглөө бүр тэр хамгаас өмнө сургуультай ирж богцоо тавьмөгч самбар баллах, цонх зөлгөх, ширэг сандал тэгшлэг зэрэгэр цаг мөчгүй яаралтаж батгэ. Гаргийн өдөрт тэр ууланд гарч төлөө авах буюу тариан ажил хийж хархан бахаса альба тариан ажлыг бүр хийж чадсан байна. Лейфэн сурлагтаа тун шамдан суралцаж ажил хийвч хэзээд ном дэвтэр авч явдаг. Ядарч төр амархтаач цахан амжин ном уншиж үсэг бичиг сурдаг юм аа. Бэжхан найз нар нь түүнийг сэргэлэн сурлагтаа шамдан сурлагын хэр бүтмж сан гэж өргөлж махтан биширдэг. Лейфэн би сэчин сэргэлэнтэй бишээ. Япон хүн эрттэй сан гэдгээр би цахи талаар сүйтгэх дурггүй. Илүүхэн суралцаж, илүүхэн суралцаж мэдлэгөө өргөтгөж байхад тий гэв. Түүнэ сурлагын хэр бүтэмж нь тун сайн мөрт хөдөлмөрлөх дуртай, бас хүчирдэлтэй хамт нөхдө хавсрах дуртай. Зарим хамт нөхд нь төвөгтэй асуудал тохиолдвол бүр Лейфэнгээс асуудаг. Лейфэн ч тэднэ бичхан багш хэмээр ойлгож мэддэг зүйл нь маш олон байв. Багчуудын хошууч ангийн гишүүн 1954 оны намар Лейфэн өнгө гэрэлтэйгээр Чингшуйтан бүрэн бага сургуулийн дундад улсын багчуудын хошууч ангийн гишүүн болов. Энэ өдөр хошууч ангид орох тангир хийх өвдөх шиг хурал дээр жолоодөгчөөс түүнд улаан бүч зүүлхэн, улаан бүч бол таван одот улаан туухийн нэг өнцөг, тоо томшгүй олон хувьсгал дүрэгдсэн баатарчуудын ариун чусар бүдгэлсэн юм. Шин дундад улсын багчуудын хошууч ангийн гишүүн болсны хувьд өөрийн бодит ажиллахаараа улаан бүчийн өнг гэлбаа ба говаа сайхныг батлах хэрэгтэй гэж зайхав. Лейфэн эдгэр үгийг сэтгэлд хадан шүүлчээ. Тэр өргөлж хамт сурагчдаа багчуудын хошууч анги заавал бусдад дуур ял болох хэрэгтэй. Бид бол шин дундад улсын багчууд хөөхд ба багчуудын хошууч ангийн гишүүн мөн болохоор эрдэм мэдлэгийг сайтар суралцаж өөлөө болбол их улсаа бүтэн байгуулах хэрэгтэй гэдэг. Тэр өдөр бүр улаан бүчээ зүүж сургуультай очдог. Гэртээ харвал улаан бүчээ дэрээ тэгш өвхөн бичгийн богчондоо хийж өчхөөхөн ч хэр тоос
хүрэгдэггүй юм аа. Ардын засгийн ордноос түнд өгсөн цахан хантаас нь түүне хамгийн нандгэнтэг хувцас байлаа. Зуны уралд энэ хүү хувцас нь түүне улаан бүч зүүдэг тусгай ёслолын хувцас болно. Дэгүүда гадагш гарч багчуудын хошуу чангийн амьдралын өдөрлөгийн ажиллагаа өрнүүлсэнд Лейфэн багчуудын хошуу чангийн тог өргөх ажлыг хариуцав. Санаанаас гадуур гинт их борон чутхлав. Лейфэн багчуудын хошуу чангийн тог бороонд норогдохоос болгомжилж дараахан хувцсаа тайлж тухай баглан бүх биеийн бороонд норогдсон байтал ажигчгүй байлаа. Тэр манай зүүж байгаа улаан бүч, өрхөж байгаа ангийн туг бол чүм, хувьсгалын өргөцсөн баатарчуудын ариун чусаар бүтгэлсэн болохоор бид онцгойлон хайрлан хамгаалбал зохино гэв. Аадар бороо зогслоо. Тэр хамт сурагчдаа дагуулан багчуудын хошуу чангийн дуухыг дуулав. Чингшуйтан бүрэн бах сургуульд суралцаж байх хугацаанд Лейфэн багшинхаа сайн шал хөхөллийг олон удаа хүртэж байсан мөртөө дунд ангийн гишүүнэрч сонгогдчээ. 1955 оны дээр хагас хугацаанд Лейфэн гэрээсээ 4-5 газар зайтай Хөйепа гол бүрэн бах сургуульд шилжин суралцав. Тухайн үед тус сургуульд зөвхөн 4 нэрс багцуудын хошуу чангийн гишүүнтэй. Яг сайхан багчуудын хошуу чангийн зохион байгуулалтыг байгуулахаар бэлтгэж байв. Лейфэн энд ирээд удалгүй багчуудын хошуу чанг байгуулах идэвхтэн болжээ. Тэр хамт сурагчдаа багчуудын хошуу чангийн дүрмийг ухаахуулан хошуу чангад орох гоёчлох бичгийг хэрхэн бичгийг зааж өгтгө. Тэр баярэ жишээ болгож хэрхэн баг явдлаас гардан хэрхэн яруу алдарт багцуудын хошуу чангийн гишүүн болохыг ярьж өгдөг. Зарим үзэл санааны талаар балархай танилттай байдаг нөхөд тэр хүлцэнгүйгээр бид бол ядуу тариачин хүлсэн тариачны хөхөд хошуу чангийн гишүүн болж урагшлан давших хэрэгтэй гэж ухааруулан сэнхрүүлдэг. Лейфэн өөрийн бодит ажиллагаараа хамт сурагчдаа дуурайл үзүүлдэг. Багцуудын хошуу чангаас түнд тушаасан үүрэг бүхнийг тэр маш сайн баялуулдаг. Нэгэн удаа багцуудын хошуу чангийнхан Чангша хотын өргөцсөн баатарчуудын бунханд хүрч ажиллагаа явуулсанд багчуудын хошуу чангийн зохион байгуулалтаас түнд хэнгэрэх цохих үргийг даалгав. Тэр том хэнгэргийг өөрөө тааж ядан үрч хэдэн арван газар алхав. Арван хэдэн газар алхасны хойно ятарч зүдэрч хөлс гарч хувцсан шал дэвтэв. Жолоодогч багш мэдсэнэ дараа бусад хамт сурагчаар орлуулах гэсэнд тэр ятарч байхгүй шүү дээ. Энэ бол хошуу чангийн надад тушаасан үүрэг. Би өөрөө бийлүүлбэл таарна. Хэдий ядарсан ч надад бал бурам идсэн шиг сайхан санагдж байна гэв. Эцэст тэр төсбөрлөж байгаад хэнгэргийг баатарчуудын бунханд үүрч аваач бай. Лейфэн өсч томоочж байна. Тэр хуучин нийгмийн өлтөж өгсөн гай гам шиг гаслан зовлон болон шин нийгмийн олгосон баяр цэнгэл зол жархалыг бат цөөжилж явна. Тэр энэ бүхнийг хэцүүч мартгүй. Тэр хожмын үдрийн тэмдэглэлд бид яасан ч шархан анвал шаналж байснаа мартж болохгүй. Усын нүвэл эхийн бодож өнгөрснөө эргцүүлж одоохтойхоо харьцуулах хэрэгтэй. Бид хувьсгалын үзэл санаагаар альба ажил үйлстэй хамт бол зохино гэж бичсэн байтгэ. Идэрхүн урха зулцхан мод хахир өвөл өнгөрөн урхан хавар гэрч төмөн будас амьлав. Лейфэн яхал идэрхүн урха зулцх мод шигэр шин дунддуулс болон шин цаг үеийн
гэрэлт нарны ивэл дор цэнгэлд өсөн байж байна. 1955 оны доор хагас жилд Лейфен нэгэнт 6 дугаар оны сурагч болжээ. Өнөө жилд Самоса тариачтын соёлын балайг устгаж үсэг таниулах хөтөлбөрийг зохион байгуулж, ер нь сурхуулийн үүдийг алхаж өнгөрөөгүй өртлөө аав ээж болон идэр залуу тосхны ардыг уриалж, шөнийн сурхуул болон үсэг таниулах ангид суралцуулан тосхон болгонд соёлын балайг арилгах хөтөлбөр өрнүүлв. Тус чимээ тармагч хүмүүс маш идэвхтэйгээр нэр мэдүүлцгээв. Гэвч хүчээр асуудалч илрэн гарч ирлээ. Хөдөө тосхонд бичгтэй хүмүүс цөөхөн иймэрхүү шөнийн сурхуул ба үсэг таниулах ангиг эрхлэхэд хаанаас багш ирдэг билээ? Багшгүйгээс болж шангийн дарга ба тосхны катерчууд туйлаар бачимдаж байлаа. Лейфен энхүү байдлыг мэдсэнээ дараа хамт сурагчдтайгаа зөвдөлдсөн. Багш дутагдж байгаа болохоор бид өдөр сургуультай очиж үдэш

0: шөнийн сургуульд бичиг зааж, тэдгээр өтлөө аав ээжид үсэг таниулъя. Ямар бэ? Гэв. Бид зааж дийлнэ гэж юу? Хамт сурагчт нь итгэлгүй байв. 10 хэдхэн настай хүүхэд юм чинтэй. Дахиад хэлбэл шөнийн сургуульд суралцж байхаа болбор тосхны томцол байж, хэрвээ зааж чадахгүй юм бол шившгэ үзүүлэнтэй. Бид хүүхэд учраас том хүмүүсийн үгийг сонсдог. Одоо том хүмүүст багшилбал тэд хүүхдийн үгийг сонсно гэж юу? Бид бүр 6 дугаар оноос сурагч болчихлоо. Тэд нарт үсэг таниулж бичиг заах явдлыг бид лавтай хийж дийлнэ. Бид чармайж хийх хэрэгтэй шүү. Ингээд Лейфэн Шангийн дарахыг ирж шөнийн сургуульд оролцож тариачдыг хавсран үсэг таниулах гэж гойчлав. Шангийн дарга сонсмогч маш баярлаж, хэрвээ урагштай явагдвал нүдэн өмнөх хүчир асуудлыг шийдвэрлэж гэнэ гэж бодлоо. Ингээд Шангийн намын үрийн зоригжуулал ба хавсарлахаар шөнийн сургуулийг эрхэлсэн байна. Шөнийн сургуулийн хичээлийн гэрийг Хуанхуа тангийн зүүн 2 дугаар авг ээжийн гэрт тохируулав. Суралцахаар ирсэн сурагчдын олонх нь хуучин нийгэмд сургуульд суух завшаангүй байсан тэдгээр залуучууд хүүхэн цуд ба нэг бүлэг халуун сэтгэлд өтлөө насны аав ээжнэр байв. Лейфэн өдөр бүр сургууль тармагч гэрте харьж орон хоолоо идэж дуусмогч бусад бичхэн багш нартайгаа хамт өрөх болгоноор очиж ухаахуулн дайчилж хичгэл орох сурагч улам олширхыг хүсдэг байлаа. Зарим үед бусад бичхэн багш нар ямар нэгэн хүчиртэл тулхарбал Лейфэн ер нь тэдний итгэл зоригыг чангалж үргэлжлэн хийхийг зоригжуулдаг. Жижигхэн шүний сургууль хөөр хөгжөнөр бялхалаа. Лейфэн бүдүүлэг хийцтэй самбар дээр өөрийн анхны хичээлээр сурсан мод тэрхүүлэгч төмөн насалт тухай гэх хэдэн үсгийг дэрийн тэгш бичиж нутгийн ахトゥ нартаа нарин хинамгай зааж өгөв. Тэд нарин хинамгай уншиж дахин тавтан орхиц цачлах зураас дусал гэж заана. Лейфэн бичиг заахта туйлын нарин хянамгай болохоор нутгийн ахトゥ нарын хин идэвхжилч тун өндөр байв. Дэмьөдөлгүй эдгээр нүд байхад сохор хүмүүс мотергүлэгч төмөн насал тухай эв хамт нам манд тугай гэх зэрэг үсгийг бичиж чадах болсон юм хаа. Тухайн үед шөнийн сургууль ба үсэг таниулах ангийн тогтсон хичээлийн заах бичиг байхгүй болохоор юуг яаж заахыг бүр бичхэн багш нар өөрө арга бодох чухалтай. Лейфэн туйлын арга самбатай. Тэр хөдөө тосхны хүмүүсийн өргөлж хэрхэлдэг үг, үсэг ба зорьшсон хэлгийг хэлж ярахад дөхөн цээжлэхэд хялбар болгон найруулав. Дүн авахын тэргэнэ ачаа нэг тэрэг 200 жин ли авг эхэнх 3 өдөр 2 муу тарин цахааногоо луубан борцог үргээсэд хэмэх гих зэрэг нь бүр тосхны ардын хялбархан ойлгодог агуулаг болно. Шөнийн сургуулийн өр бүтэмж өдрөөс өдөр илэттэй сайжирч тариачдын бичиг сурах нь нэг зүйлийн хэв суртал болжээ. Та үсэг мэдгүй байснаасаа үсэг таних, данс бодож чадах болов. Жилийн эцэст Шянаас Эл Шангийн шөнийн сургуулийг байцаан шалгаруулах ажиллагааг зохион байгуулав. Эцсийн дүнд Лейфэн нарын заасан шөнийн сургууль нь бүх Шанаа тэрхүү нэрсээр өнлөгдөв. Шангийн дарга нэх хөөс улаан цэцгийг Лейфэнгийн ингэрт зүүлгэв. Нутгийн ард Лейфэнгийн багын нэрээр дуудан дотносхоор манай Гэнгяц чин бичхэн багш болоод үнэхээр нэр нэдэртэй тэнцсэн сайн хүү болсон шүү гэж магтана. Лейфэн харин өвгүйдсэн байдалтайгаар гараа сажин Менегавья биш ээ. Бүрэл нутгийн ахトゥ нар чармайн суралцсан үр дүн шүү гэв. Дүүлэн нис бичхэн бүрхэд Лейфэнгийн төрсөн нутагт маш олон гой сайхан үлгэр домгууд яригдж батгэ. Тэдгээр үлгэр домгуудын доторх өвсөн шахахын үлгэр бол 1954 оны явдал юм ха. Тэр жил Хунаны дүнг тэнхүү нуурыг засахар болов. Аадар борооны улирал болмогч дүнг тэнхүү нуур гай гамшиг болж арт өмнө амнаас эд хөрөнгийн амар төвчнийг сүрдүүлж байв. Можийн засгийн газар бүх можийн арт өмнийг чадалтай нь чадлаа гаргаж, зоостой нь зоос гарган олноороо энхүү голдлоготой усан ашиглалтын байгууллалтыг дэмжихийг уриалав. Засгийн ордноос ингэж уриалмогч бүх можийн дээр доор шат бөхнөөр хөдлөлцөн зоостой нь зоос хантивлж зарим нь амбуда төлөө төлш хөргөн газар болгонд дүнг тэнхүү нуурыг засахыг дэмжих өрнөлт гарав. Лейфэн өөрө үнчин хөхөд хоол унд хувцас хунринч шангийн засгийн ордон хариуцж байгаа болохоор усан ашиглалтын бүтээн байгуулалтын үйлсийг дэмжин тусалж хамаар зүйл алха. Яавал зохистой билээ гэж бодов. Нэг өдөр тэр сонин дөрөөс ийм нэг чимэг олж сонсчээ. Цагаан амжиж яс чанарын батлан үерийн хугацаа хурж ирэхээс өмнө дүнг тэнхүү нүрийн усан ашиглалтын барилгыг засаж дуусгахын төлөө олон ажилчин өвсөн шахан хангалаг хөрөлцөхгүй байдлаар хүл нүцгэнээр барилга дээр ажиллаж би гэжээ. Энэхүү чимэ Лейфэнг гүн бодлогшруулав. Ажилчин авах нара арт өмнө ашиг тусын төлөө ингэж хатуу шарху хөдөлмөрлөд нэг зүйрээ өвсөн шахаж олж өмсгүй. Би багасаа өвсөн шахаа гүрж сурсан биш үү? Юунд тэдний хавсран илүү хөдөн зүйрээ өвсөн шахаа гүрдэггүй юм бэ гэж бодов. Тэдгээр өдрүүдт Лейфэн сургууль тармагч хамт сурлагатнаасаа зээлж авч ирсэн шахахын улыг барьж сэтгэл тавин шахахыг гүрдэг болов. Анх ихэнтэй тэр нөхсөн өвсөн шахахаа шангийн засгийн ортны нарин бичээчийн албан гэрт хөрхөж ирэхэд нарин бичээч инээчхэд дэндүү баха дэндүү сул байна. Мүлхүр хорхой шиг байна. Чи ажилчин авахын хүлийг өөрийн хүлдэг адил гэж бодно уу гэв. Лейфэнгийн царайн падуулан хуртхан гэртэ харж дахин гүрж эхлэв. Эрхэм сонсогч тав цагийн хараахаас болж энхөлжийн нөтрүүлэг маань энхөө өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж хөтөлсөн нь балчмаа. Хянагч урансод ерөнхий хянагч бүрэн баяр анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн тухартаа
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Дэс гарсан ордос, дивэд гарсан хүчтэн, тэлж тавьсан оноо дүүлэн давсан урд. Үчид бүхийн амог сүр, манлай хүлгийн хиймэр, урмас саадхийн ерөөс, эрийн гүрвэн наадам, хүлний бич. Ярчатвийн үчөөрхэд, оюун билгийн сорио, хүлний бич. Эрүүлэн, алчарглын бухгаа, хүлний бич, хэмэрэн спортын нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана их юм. Өнөөдөр үзвч сонсогч та бүхэндээ өнөөдрийн сайхан мэдээ хэлдэг өргөн төвшүүлэн ээлжийн дугаараа тогтсон цагаараа эхлүүлж байна. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгийн хөтлөгч Баясгалан. За энэ ээлжээр хүлний дэмжээ нэвтрүүлгээ төгсөн байгаа. Хүлний дэмжээ нэвтрүүлэнхээ энэ ээлжийн уулгаар бид шинэ барга баруун хошууны хан ус сомын одоогийн бүл хэрлэн сомны манлай гачааны малчин өнгөө гойгоорч бид сурвуждаг ярилцдаг хийх болсон. За юуны өмнө үзэг сонсогчдийн өмнөөс та ажлынхаа яаруу цагаар манай нөтрүүлгэд хүрэлцэн ирсэнд танд баярлж талархаж байгаа сэтгэлээ илтгэж байна.
1: За сайн байцгаана уу.
0: Та таах микрофоноос гэл ойрхон. За уршаа суугаад. Зэ ихэд орчмхон бүл сонссон манай Хүлэн Байр хотын шинэ барга баруун хошуунд 6-р удааны тийм ээ.
1: Тий.
0: 6-р удаагаа явуудаж байгаа. Шинэ барга баруун хошууны Ахмад бүгчүүдийн барилдаан явуудсан.
1: Тий.
0: Тий. За тэгэхэд энэ тухай бол их сонирхаад өргөн олон үзэг сонсогчтой одоо энэ барилдааны тухай тий ойлгуулж сонсхий гэж бодлаа. Тий. За тэгвэл 6 дахь удаа гэдэг бол одоо 6 удаа явагдулж байгаа. Тэгвэл энэнийг одоо хизэнээс эхэлж анх дахь удаагаа хийв.
1: Аа, энэ одоо нэраа бол бид 21 оноос эхэлж хийсэн.
0: 21 он. Тий. 2026 он гэхлээр шин одоо
1: 6 дахь удаа
0: болж байгаа. 6 дахь удаагаа болж байгаа. За. Эхлэр бол жил дараалан бол жил үнжүүлгүй хийгээ.
1: Тий, жил үнжүүлгүй хийсэн.
0: Тийм байна. Тухайн үед одоо ямар бодлоос болоод одоо ийм Ахмад бүгчдийн барилдаан гэж хийх болсон юм.
1: Аа за энэ удаа бол одоо энэ удааны одоо Ахмад бүхний арай бол одоо 21 оноос эхлэх хэрэгтэй бол одоо бид гэдэг нь бол бас нэг шинэ бараг зүүн хөшөний могон богдлын найрд хүрсэн. Манай баг 8-9 хүн хүрсэн. Тэгээд одоо Ахмад бүхний найрт байсан. Тэгээд хэдүүл тэр найрыг үнсээ тэр найрт барилдаад тэгээд одоо хэдүүл авал за баран хөшөндөө шул одоо хэдүүл нэг хэдүүл нээлж хагаад одоо зохион байгуулж хагаад энэ найрыг хийж болох юм байна. Тэгээд бодлоос бол одоо 21 онд 7 сарын 20-д анхны найр эхэлсэн та.
0: 21 оны үе
1: тий.
0: Зэ ердөөл анхны улбаа нь бол 21 онд Монголын богдуулын тахилгад очиод хэдүүлээ найраа бараад зовдож ихтэй л одоо өөрийнхөө бид хошуу нуухтаа буцаад өөсөндөө бас
1: хийсэн бодол орсон.
0: Ер нь таны энэ бодлыг үзээд сонсоод байхад нутгийн одоо наадмын хурл болж байна л гэдэг нь болох голдуул залуу идэрчүүд.
1: Тий, тий, залуу идэрчүүд бохт өгтөмчүүд байдаг. Тэгээд нат шид мөхөд байдаггүй.
0: Байдаггүй.
1: Тэр одоо осны одоо жоохон байгаль хийвэл бас болох шиг санагдалаа одоо гэсэн да.
0: Тэгвэл өөрснийхөө бас нас эхэж байгаа бүгцүүдээ бас нэг тусгай юм тавцан хангая л гэсэн юм зорддогт юм байна.
1: Залуу шидийн бүхэн чи орд хийхгүй бүр л 50 хүрсэн бол чи тэгэл 50 наснаас гээ загарлаад тэн шин одоо тэгээд найра хэл барилдаж эхэлсэн.
0: Тэгвэл энэ найрынхаа гол утга санаа ч холбогдлол гол зорилгоо гэдэг үү?
1: За зорилго нь бол одоо бас одоо нат тишүүдийнхаа соёлын амьдралаа хөгжүүлж шилдэг соёлоо уламжлах зорилгоос бол одоо энэ найрыг бол цаахан багж хийсэн.
0: Тухайн үед анх одоо энэ холбоогоо байгуулахад хэр олон хүн идэв хилэн оролцсон?
1: Аа маний тэр үед нэг 7-8 хүн хөтөлөө. Манай одоо сайн явуулдаг баг нэг үед бас барилдаж явсан Эрдэнэ уулын тэмцэлгэн. За богдул сумын бор. Аашин талын дүүрэн жаргал. Аа сайхан талын хав хүрх. Хөрлөн талбайн одоо амглан зэрэг одоо хэдэн сайхан дөө нэртиг одоо ингэ хамтраад бүгдлэн нэг найраа хийжсэн.
0: Данда бүхэн дуртай.
1: Тэгээ
0: хошооныхаа
1: залуудаа өнтрөл бүрл
0: сайн барилдаж
1: байсан. Тэгээ сайн барилж исэн.
0: Зөв зөв зөв. За тэгвэл бид анхны барилдааныхаа тухай эргэж хүлээд бодож үсэе. Тэгээд бид хоёрыгаа ярилцлага явуул 6 дахь удаага явагдаж байгаа 2021 оноос наашин туудаад ярьчих.
1: За
0: тийм ээ. Тэгээд ондралаад яриад ярьчих. Тэгвэл одоо 21 онд анх энэ манай шинэ бараг баруун хошууны Ахмад бүхэн холбоо гэж байгуулад одоо 7 сард нь эн бүх юм барилдааны хэд хийсэн бэ?
1: 7 сард нь хийж байгааны өшрөл одоо 8 сар уулсаар одоо бүр хадлан бардаа гарна. За энэ
0: адлийн
1: яаруугаа одоо юу
0: гэх
1: вэ? Өмнө завдж хийгээд 8 сарын 20-доор
0: хийсэн байна. За гэхдээ бол хүлэн барь хотын шинэ бараг баруун хошуунда гэсэн.
1: Тэгээ баруун хошуунда гэсэн. Хамгийн түн анхны найр болохлаар бас яг одоо яаж хийж гэх юм бас нэг тийм туршлага байгаагүй болохлаар одоо хошуугаар хийцсэн.
0: А зөв. Бүхэдийн нэг удаа явагдав.
1: А 32 нь уулсан.
0: 32 нь.
1: 32 нь уулсан.
0: Анхны болохоор.
1: Тий, анхны болохоор одоо бас хүн зам гэдэх нь бага цоохон одоо бол одоо барилдах болдно бас хэдэн тэрхэдэн жилдээ бол барилдаа хайцсан. Одоо тэхлэр бол барилдах бол бас хөөхөн байсан.
0: Манай Хүлэнбэр хотын шинэ бараг баруун хошуугд одоо нь хошууныга хөвчөнд л барилдсан
1: гэсэн юм
0: байна. Тийм байна.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэгэхээр 32 бүх анхны барилдаанд нэр мэдүүлж одоо энэ бол дандаа ахмад өгчөд шүү дээ.
1: Тий, тий. Бүх 50 наснаа дээ.
0: 32-ын нугаа явагдлаа гэдэг бол бас нэлээд сайн цугулж байна.
1: Тийм ээ.
0: Тийм ээ. Ягаад гэвэл манай үзэг сонсогчид зарим хүмүүс бол сайн мэдэхгүй магадгүй. Хүлэнбэр хотын шинэ бараг баруун хошууны бүхэл хүн амын тоо тэгтэл дөнгөж л одоо нэг 2 том 3 том хөрнө.
1: Тий, тий, 3 том
0: гэл хөрөхгүй шүү дээ. Тий. Бүхэл хошууны хүн амын та 3 том хөрөхгүй гэж байгаа шүү дээ. Энэ бол эл үндэстнийг ахтунараа бүгдийн багтаагаад.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэгэхэд энэ домдоо одоо яг бүх та дуртын багтээ одоо Ахмад Үхнэр цуглаад анхны 32-ын явлаа явуудж байгаа гэдэг бол сайн цуглаж
1: байна. Тийм ээ, тий.
0: Тий. За тухайн үеийнхээ одоо цуглаан дотор ямар ямар одоо нэртий сайн бүгчүүд хүрдсэн ирэв.
1: Тэр жилийн барилдаанд бол одоо бодуулсанаасаа бар дөрөнгө жаргал
0: за
1: одоо хэнийг жисэн тэнчил
0: тэнчил
1: за тэр бол одоо бас 50 гэдэг энэ дотроо бол одоо Ахмад болно за дамдын ах гэж ирсэн хөрлөнгөөс дамдын баяр ирсэн тийм Ахмад өгсөд ирж байсан.
0: Үзүр төрөнд нь хэн орж ив?
1: За үзүр төрөнд нь одоо Богдол сумын бор төрүүлсэн. Тэ. Хоёрт нь дүүрэн жаргал аршин талбай. Одоо ах нь бас сайн барилдаг байсан. Одоо сайн жаргал гэж бас сайн барилдаг байсан да. Тэрний дүү одоо дүүрэн жаргал бол
0: амар жаргал. Амар жаргал гэсэн.
1: Бишээ. Хүний дүүрэн жаргал.
0: А дүүрэн жаргал.
1: Энэ нь бол тэр өрднүүлийн дүүрэн жаргал чиглэж байгаа шүү
0: дээ.
1: Тэ нэгэлж байгаа амар жаргал гэдэг нь. Энэ бол аршин талбай.
0: Аршин талбай.
1: Тий, сайн жаргал. Гэлэг дотны сайн жаргал гэдэг.
0: За.
1: Тэрний дүү одоо дүүрэн жаргал бол хоёр төрсэн. Буруут нь өрднүүлийн холсголтуу гэж.
0: Аа.
1: Тэр бол одоо бас тэр үедэл дөнгөж 50 хүрж байгаа юм байсан.
0: Аа.
1: За, дөрөвт нь бол одоо өрднүүлийн хөнгөлтөө гэж.
0: Хөнгөлтөө.
1: Тий. Тав дугаарт нь манай Хангал сумын Төмөрбаатар ах. Тий. 6 дугаарт нь бол одоо Байл сумын Бэргүбаатар гэж. За 7 дугаарт нь бол одоо би орж байсан.
0: За
1: 8 дугаарт нь бол манай Алтан Мал болгосын Хасардан гэж одоо үлдэж байсан.
0: Гэж бол одоо өмнө 8-д.
1: Өмнө 8-д одорж бол одоо анхны найрын одоо цалин
0: хагалжсан. Тэгтээ энэ донд би одоо манай үзэгчид бас үзэж байгаа. Яг одоо тажаага зүүсэн уламжлалт одоо хүлэн байрлал үзэгддэг энэ бүхний өмсгөл залтаараа барилдж байна.
1: Тэгээ одоо энийг сэргээж байгаа юм аа.
0: Сэргээж байна. Тэгээ сая нөтрөлгийнхэн таны хэлдэг шиг за энэ бол нас тажиудаа соёлын амьдралыг баялгаж явуулах нэг нөгөө тал нь шилдэг соёлоо уламжлалт.
1: Тэгээ уламжлалт хүднээс одоо энэ
0: зөв зөв. Эхлээд энэ донд би одоо Ахмад бүхний барилдан гэж явах учраас би насын нэг асуух дур хүрч байна. Одоо хамгийн бага нас нь гэдэг нь хамгийн одоо өндөр нас тийм.
1: Аа тэр жилийн тэгвэл одоо эхлэг үедээ 50 наснаас хязгаарлсан болохоор 50 настай нь залуу байсан.
0: Одоо
1: хамгийн
0: 50 настай нь танаастай бол залуу.
1: Тий, тий. Тий, тэгээд одоо юуны Ахмад нь бол одоо 64 5-т юулд байсан. Тий. Манай манай хаан улаас нь бархаа ахан тэр байсан, хөрлөн сумаа дамдын ахан тэр гэд нат шүд оролж исэн.
0: За тэгвэл энэ бол 21 оны үед одоо анхны найр болсон 22 онд

0: ерөн үнийг хийхэд бүлгүнгийн хувьд бол бүр хуваараа зоос гаргасан.
1: Тий, тий. Хуваараа одоо зөвлөгөр яха. Одоо тэгвэл улсын зохион байгуулж байгаа хөдөөсөө бас болсоо зад нэгэн зон төгрөг
0: байх юм уу? Тий, хандгуулах маягаар
1: тий. Тэгээд хийчихсэн.
0: За тухайн үед барилдааны байдал ямар шүү? Өмнө хэдэд барилдсан улсуудыг?
1: Тий, тий, тэр жилийн их одоо 64-ний улсын.
0: 64-ний улсаа.
1: Тий, одоо тэр жилийн 20-р удааны найрд бол одоо зүүн хөшөөнэ. Одоо мянганы авраг өнгө жаргал байна да. Өнгө жаргалын аав нь хондон галын сав гэж төрүүлсэн. Тий. Өөр булгын одоо Төмөрбаатар төрлөж байсаа.
0: За.
1: Гуравт нь бол тэр маны баран хөшөөнэ сургаалтуу гэж. Дөрөвт нь зүүн хөшөөнэ сонин баяр байсаа.
0: Тэгээд
1: дугаарт нь одоо зүүн хөшөөнэ Мөнхбаатар байсаа. 6 дугаарт нь манай өвөн хөшөөнэ Шинхөөнэ дааж явхлан 6-ад байсаа. 7-д бол өвөнгийн гой сумын Халжав гой байсаа. За 8-д нь бол Чимарга зүүн хөшөөнэ Халзан гой бол байсаа. Тэгээд ийм 8 бол 2-р удааны найрд бол одоо тэгэд 8 тодорч байсан.
0: 2-р удааны найрд тодорч байсан. За манай үзэгчид үзэт аваарэ манай цагийн хүчин дээр гарч байгаа бол 2-р удааны найрт одоо өмнө 8-д дивсэн ахмад өгчүүд болно.
1: Тий, тий.
0: Тэгээ. Игэд 2023 оныхын яг дурсаж яривал.
1: За 23 оных нь бол
0: 3-р удааны.
1: 3-р удааны найруулсан. Тий. Мөн одоо уулын жанчла ёгараа бол одоо ёгараа бас сэтгэл хураагаад нараа хийсэн.
0: Гэтэ хөвчөөн үл бол хэр хөвчөөтийн
1: аа. Тий, бас 64 мөх болсон.
0: 64.
1: Тий, бас 64 болсон.
0: Тий.
1: Тэгээд бол одоо тэр жилийн найрц бол одоо өвөн хөшөөний Шинхөөнэ одоо дааж явхлан төрүүлж.
0: За.
1: Тэд нь өвөн хөшөөний Жамсрын дэлгэд. Гуравт нь бол одоо Шинмарлын хөшөөний Төвбат. Дөрөвт нь бол манай Баран хөшөөний Дүүрэн Жаргал дөрөвт байсан. Тавт нь бол одоо Байр сумын Наран мандал гэж одоо. Зургаат нь бол одоо Шимар зүүн хөшөөний Нөмх байна. За, далаат нь бол зүүн хөшөөний Ариун.
0: За.
1: Наймт нь бол одоо Шимар зүүн хөшөөний Саяхан. Зэргийн 8 бүх бол одоо 3-р удааны найрт тодорж байсан.
0: Тодорж байсан байна. За. Ингээд тухайн үед одоо энэ найра зөвхөн баруун хөшөөнийг хөвчөнд хийв үү? Эсвэл одоо
1: нэг бол 2 дахь оноос эхлээд бол одоо бүр малжиг дөрөн хөшөөраа хийж эхэлсэн.
0: Тий.
1: Тий.
0: Хөвчөний хойд бол бүр үргэжээд явсан.
1: Тий. Өвөнх одоо хөшөн баг зүүн хөшөнаас бол одоо бүксэл болчихсон. Тий.
0: Одоо малжиг дөрөн хөшөө гэхдээ одоо тодруулаад хэлэхэд бол одоо олонхийн хүмүүс бас манай үзэг сонсогчид мэдэнтэй хөлөн байрд малжиг дөрөн хөшөө гэхлээр шинэ баг баруун хөшөө, шинэ баг зүүн хөшөө,
1: хөшөн
0: баг хөшөө, өвөнх үндэсний өөртөөс хөшөө гэдэг байгаа. За энэ дөрвөн хөшөөний хүн амын бүгдийг нийлүүлэхээр бодоход 10 хэдэн төм.
1: Тийм ээ.
0: 20 төм.
1: Тийм ээ.
0: Юм байна.
1: Нэг сав, нэг хөшөөнийх нь 2 төм гарнаар бодголоо дөрвөн хөшөөний. Тэгээ 10 төм хэлсэн да.
0: За, игээд ер нь 3 дахь удааны найраа хийхэд бол олдод бас сайн мэдээгүй магадгүй. Тэгэхээр 64-ний явлаа явагдчихсан
1: юм байна. Тийм ээ.
0: За тэгвэл 2024 он бол та 4-р удааны найр.
1: Одоо 4-р удааны найрд бол одоо Шингэнголоос бас ирсэн.
0: За. Одоо чимээ олоолаад 3-р удаагаа явагдсан олдод үргэлж.
1: Тий, одоо мэдсэн. Тэр үед одоо 80-ийн тойргоор тэр бүр сассан тэр зарыг. Тэгээд одоо Шингэнголоос энэ тэр зүүн үзмчин, баруун үзмчнээс бас бүгдүүд ирж ирсэн.
0: За, холын бүгчэд ахмад өгчөд шүү
1: дээ. Тий, бүр л ахмад өгчөд.
0: За, тэрнийг иргэд дурсаж ирэв бол одоо ямар ямар сайхан бүгдүүд ирэв.
1: Атта Шилэнголын Сухбаатар, Сойлбаатар, Ообаатар гэдэг.
0: Тэ. Ямар олон баатар.
1: Олон баатар нь үүсээ.
0: Тэ.
1: Тэр үедээ бас нэг манай баруун хөшөнд нэг адуун сайлын найр хийсэн.
0: За.
1: Тэгээ тэр адуу ургалаачнууд бас олон ирсэн.
0: За.
1: Тэгэл тэр дотроос миний найр одоо энэ хийж байгаа захан багал хийж байгаа найр тон ойрхон төрөл шийдэр нь болсон юм.
0: За.
1: Тэгээд л одоо Шилэнголын ургулаач нууц хүрдэл тийш одоо шиж залгаж барилсан.
0: Задгаж
1: тий.

0: холоос бас сайн байр бүхчүүд бас ирж баригдсан байна. Тэгэхдээ одоо нэг бүх улсууд бол зарим нь бол шууд бүхээр л явдаг. Зарим бол нутаг усандаа маж хорондоо байсан хүн болохоор мэдээж одоо сая бол таа хэлсэн энэ ургаж усууд хүртэл ирээд таван удаа бүхэн байр дэмжээнд орчих барилдаа гэж байгаа тийм. Энэ удааны барилдаанд үсрэх төрөхийн ороо.
1: Энэ удааны барилдаанд бол одоо
0: энэ бол дөрөв дэх удааны.
1: Дөрөв дэх удааных нь бол шинэ баруун зүүн хөшөний ариун төрөс. Тэгээ. Тэдлээд бол
0: энэ хүн хэр насны хүн ба?
1: Энэ мөн 52-3 л болж байгаа.
0: За.
1: Тэг. Дааж явхлан хоёр төрсөн. Дааж явхлан бол одоо нохой жилтэй. Энэ жил одоо 57-тай.
0: 57-тай бас 60 зөхөж байна.
1: Тий.
0: За.
1: Одоо 3 дугаарт нь бол одоо манай дуурын жаргал гэж. Манай баруун хөшөө.
0: Тий.
1: Нэв хөө. Одоо унаж л гахаа жилтэй хүн 56-тай.
0: 56-тай.
1: Тий. Тэг юм ээ. За тэгээд 8 дугаар 5 дугаарт нь бол одоо шинэ арга зүүн хөшний 7 сар гэж. Тий. Баян мон 58 сурсан хүн. Тий. За савгж юу? А нохой жилтэй. Энэ одоо жаргалын авна шүү дээ. Яагаад жаргалын авна?
0: Өнгөжаргал яагаад вэ? Өнгөжаргал ч бас сайн байлдаж байна.
1: Тий, өнгөжаргал одоо орчмын хэдэн жил ч одоо манай хөлөн мэрийн олон сайхан найрнуудаар ч одоо одолж ин да.
0: Зөв зөв зөв.
1: Тий.
0: Тэгтэр одоо мэн шүү аавн бас сайн байл.
1: Тий. Одоо хүүнч нь бай барилж байгаа шүү.
0: Тий, мэн сайн барилж байгаа.
1: 100 гэрх юм гээд жоохон хүү бас барилж ил юм.
0: Үгүй ээ.
1: За. За, тэгээд тэр 6 дугаарт нь бол өвөн хошууны даш хомтол гэж.
0: За.
1: Тий. Даш хомтол.
0: За, хомтол.
1: Аа, энэ бас 63 хүрсэн байж.
0: 63 хүрчлээ. За.
1: За, одоо тэр нь бол жамсран гэж.
0: 7-д.
1: Тий. Аа. Тэмээд жамсран.
0: Тий.
1: Тий, 7-д 8 дугаарт нь тэр баран хошууны одоо 66-тай шийтэн ах гэдэг одоо байна. Тий. Энэ бол одоо манай хэд дотор хамгийн насар өндөр барилж.
0: Насар өндөр барилж.
1: Тий, барилж байгаа.
0: За. Ийм байна. За, ингээд цагийн хараагаар бол одоо 6 удааны энэ бүхэн барилдааныг бол хурдхан ярихгүй бол цаг бас амжихаа болох шиг байна.
1: Тийм ээ.
0: За, ингээд одоо 2024 он 4 дахь удааны барилдаанаауд бол иймэрхүү амжилттай явагдулж өндөрлөө. За. Тэгвэл 5 дахь удааны барилдаан 2025 он болох.
1: 25 он болохоор бас одоо бас л малжиг дөрөн гошуунаас ирсэн, авгаас ирсэн.
0: За.
1: Авгайн Баатар, Бүхбаатар, Бэлэг Баттлик одоо хөтөн багсаж ирсэн.
0: За, авгаас бол Бүхбаатар,
1: Баатар.
0: За.
1: Бүхбаатар.
0: За.
1: Дахиад Баттлик.
0: Баттлик. За.
1: Энэ хэдэн ирсэн. Тэгэл малжиг дөрөн гошууны бүхсөлөөр бат 64-ний голсаа.
0: За. Энэ удааны барилдааны байдлаас үсгэд одоо ямар ямар бүхцүүд
1: энэ
0: аймагт ив.
1: Энэ нэрд одоо өвөнгийн дааж авахгүй. Төрүүлсэн.
0: За.
1: Хайрт нь бол шинэ марга зүүн хөшөөний ариун төрүүлсэн. Дэдэлсэн. Гуравт нь бол шинэ марга зүүн хөшөөний борхоо гэж.
0: За.
1: Тий. За. Дөрөв дугаарт нь бол шинэ марга зүүн хөшөөний улаан хүү. Тий. За. Тав дугаарт нь өөр авгын Бүхбаатар үг.
0: За.
1: Тэгээ 62 3-тай.
0: Тав дараа юм байна.
1: Тий, тэр тав дарс юм.
0: За.
1: Та 6 дугаар нь бол одоо юу нэ? Шимар зүүн хөшөөний баян талын өгшлөө гэж байла. За. 7 дугаарт нь хан гэж байла. Баяр гэж өвөнгийн шинхэний. Энэ хоёр солигдсон байх шүү.
0: За.
1: 7 дугаарт нь өгшлөө. 6 дугаарт нь юм байна. Баяр юм байна. Өвөнгийн. За, 8 дугаарт нь чим бараг зүүн хөшөөний бүрэн тогтог гэж.
0: За.
1: Тэгэхээр ийм 8 бүхэл 5 дугаар удааны найрт одоо тоцсоо.
0: Тодорсон байна. Өмнө 8 дэвсэн байна.
1: Тий, 8 дэвсэн.
0: За. Ер нь энэ бүх юм барилдааны хийхдээ та бол ихний дугаар дээр бол үзэг сонсогчтой тошаасан байгаа. Энэ Мастачуудын соёлын амьдралыг баялагжуулна гэж шилдэг соёлоо уламжилна гэсэн байдаг. Энэ бол мэдээж одоо зориг. Гэхдээ энэ дундаа бас нэг энэ зорилгоо одоо хийхдээ хамгийн сүүлийн одоо энэ жилийн 2026 оныхоо найрыг хийхэд та бол маш утга болгохтой сайхан хийсэн гэж сонссон.
1: Тий, тий.
0: Одоо энэгээ сайхан дээр гүрүүдэд өмөрхөн явагдаж өнгөрсөн шүү дээ, тийм
1: үү? Тийм байна,
0: тийм. Өдөр яваа. Энэ шинэ одоо 9 сарын хэдний
1: өдөр? 9 сарын 15-нд хийсэн.
0: За, өмнөхөн 9 сарын 15-нд одоо явагдсан. Найр. Энэ хэдний нүгдэ явагдав?
1: Энэ
0: Югославийн хойд бол одоо
1: 32 болсон. Тэгээ энэ бол 32 болсон. Энэ жил хийхдээ бол зөвхөн баруун хошуураа хийсэн.
0: А энэ жилийнхэн бол баруун хошуураа
1: хийсэн. Тэгэхээр бол одоо бүх энэ тааг л цөөн
0: болсон байна. Тэгвэл энэ дундаа би бол сонслоо Ахмад бүхинх нэрийг дуурсшуулж хийсэн.
1: Тий, тий, одоо манай хошин аврага одоо манай төр багш, одоо миний багш та, төв багш аавал дахиад Батман гэж одоо шулуу сумын бас нэг үед сайхан
0: улсын бисийн дасгаажуулагч байсан төр багш юм.
1: Тий, тий, тий. Тэгэл одоо Эрдэнэ улс сумын одоо уул дүүрэн жаргалаха. Одоо энэ гурвыг аавал одоо дурсаж одоо
0: дурсаж алдаршуулж.
1: Тий, алдаршуулж одоо нэг
0: хошин утгын гай.
1: Хошин утгын гай дээр хийсэн.
0: Тий, энэ гурван бүхэл одоо танилцуулаад өгвөл.
1: Тий, одоо энэ төв багш бол одоо одоо цөл төхөөр барилжсан. Цөл сонгод төхөөр барилжсан одоо нэгэн үеинд бас баян тэлдраар бол том их сайхан одоо тэсэндээ бол одоо хөтхөн хүндийн жинд бол хөтхөн хүнтэй одоо тэгээд бол бас сайн барилжсан одоо аврах нэртэй одоо барилж явсан байна. Төв багш бол одоо олон сайхан шав нуурыг хүмжилсэн.
0: Бидний шав нуур бас манай хүлэн байртай бол анхны одоо энэ тожиад бүхийг одоо хамгаалж үлдээх уламжлах энэ ажил дээр
1: нийгэмлэг
0: байгуулсан анхны зөв зөв
1: одоо яагаад бол одоо дараа нь бол одоо манай сөрөд бүхэн жодо бүхэн улсын аврагжийн шан байдаг. За, тэр байна. Одоо өнөө бол адлын амралтаа авсан байж байгаа. Тий. Одоо энэ дүүрэн жаргалын говьд бол ба дүүрэн жаргал ах бол одоо бас Бурхны орнд явсан. Одоо манай Батмунхай хамтэр бол нэг үед бол бас Монгол бүхний тавчин дээр бол бас олон сайхан найрнуудаар бол одол явсан.
0: Тодгуулж явсан.
1: Сайхан бүксүүд аа. За, тэгээд Жиншаны дараа бол одоо манай юунд бол бас баруун хөшөнд бол бас аварга өгсөд Жиншаны шав нар гарч ирсэн. За, одоо бүхэн улсын аварга өрлөг. Дундад маягийн бүхэн улсын аварга бараа. Дундад маягийн бүхэн аварга ялалт гэдэг одоо олон сайхан шав нар Жиншаны гарч ирсэн.
0: Одоо залуу бүхнэр ихээсээ тэдүүс бас удгүй одоо Ахмад бүхэн.
1: Тий, танд бол хэдэн жил болж байна.
0: За, одоо хэдэн жилийн дараа хэдэн бас ахмад үг болно.
1: Тий. Өрлөг бол бараа хоёр бол одоо өнөө баран хөшөндөө бол одоо бүхэн дасгаж жолоошаар өрлөг ажиллаж байгаа. Зомдол маягийн бүхэн дасгаж жолоошаар бол бараа ажиллаж байдаг. Одоо бидний хэдэн жавнар бол бас Нандин Дорон аймагт бол одоо бас одол сайхан алтан мөнгөн медаль өнгөрөө медаль гэж одоо сайхан л явж байгаа.
0: За. Тэгээд манай нэвтрүүлэг одоо төгөх шахаж байна. Ер нь ийм Ахмад хүмүүсийн бүхэн барилдаа хийхэд Ахмадуудын сэтгэл урам сэтгэл ямар байна?
1: Аа, их сэтгэл өндөр байдаг аа. Одоо настай шууд бол одоо сугларж ирээд халаас одоо ярьж одоо найртаа сонирхол суудаг Ахмадчууд.
0: Их идэв хийжэл их сайн
1: байна. Тий, тий, сайн.
0: Тий. За, нэвтрүүлэг өндөрлөх таашрамд та одоо таны багийнх нь тийм бай, таны багийнх нь одоо өнөө баг 10-аад хүн байна уу?
1: Тий,
0: 10-аад хүн бай. За, Ахмад одоо бүхний барилдааны 6 дахь удаагаа хийж байгаа энэ багийнхантаа мөн одоо манай дэмжлэг үзүүлсэн зохион байгуулалт юм уу? Хов хүн байна уу?
1: За, байна, байна. Энд ч одоо ярангуй бас энэ жилээс бас манай шинэ варвар хөшөөнэ. Хошоны шатн үндэстэн шатн суртахууны хэрэг эрхлэх товчоо.
0: За.
1: Хошоны ардын төлөөлөгч тим их хурлын

0: байнгын хорио архаш яд болгосын баям уулах гачаа болгондол гачаа за хоёр хүн бас болон салан дамжилэг үзүүлсэн за мөнч манэ одоо манэ бүхэн багэн хамт олон бол шаргуу хөдлөмөрлөө зориулж одоо манда өвдөл хамтаараа нэрэ бол одоо их урагт сайхан болж өндөрлсөн да.
1: Хамтын хүчинд хамаг бүхэн сайхан болно гэдэг шигээр бол одоо
0: олны хүчинд оволсон да.
1: Зөв зөв зөв зөв. Цээгээд хоштой бас одоо ямар төсөв төлөвлөгдөж байж байна уу?
0: Одоо дараа жил бас нэг гэл өргөн дэлгэр болгох хэл санаатай байж байна да.
1: Манай шинэ баг баруун хөшөө Ахмад
0: Мөхэнгэн
1: нарийн холбооны талаас
0: өргөн дэлгэр болгох санаатай байж байна.
1: Зөв зөв зөв. Одоо 2027 онд бол 7 дахь удаагаа явуулна.
0: Тий.
1: Зөв зөв. За жилийн сүүлд бас нэг найртай хамтарч хийх санаа байна.
0: Тий. Манай шинэ баруун хөшөөний одоо Ахмад бүхэн Жэншан ондохт одоо нэг Ахмад өхийн найрыг бол одоо манай Жэншаны шав нартаас цэцлэн хийж байгаа.
1: За.
0: Тэгээд бол хамтраад бол одоо нэг
1: хийх санаа байна.
0: Санаатай төлөвлөж байгаа.
1: Төлөвлөж байна.
0: Тий, тий.
1: Тий. Эхлээд таавал үнэхээр нутгийн сооныхоо энэ онцгойлон гэнэ. Ахмад бүхэд бахтыг хорхойтой гэж хэлж байна.
0: Тий, тий.
1: Энэ хүмүүс их
0: аваас хэлдэлдэ одоо би бүх хүн биш ээ. Би бол бүхний бахтад үнээр нэг сайн бүхний хорхойтой гэж.
1: Зүг зүг зүг. Сайгата бүхний хорхойтны маань энэ Ахмадуудын маань соёлын амьдрал нь улам баялагч гэж. Энэх бүхний хорхойтдийн маань нэг барилдаан маань эрэг чилээс мөн одоо дараа дараа чин барилдаан та улам сайхан гоё сайхан барилдаан гарч олныхоо баясгах их сайхан хүсэн зүгнээд өдрөө сонсогчдах юмнаас хүсэн зүгнээд эрэгчдийн дугаараа өндөрлөж байна.
0: Аа баярлалаа.
1: Дахинтаа та маний нэвтрүүлгээд барилсан саатсанд үзэг сонсогчдах юмнаас талархаж байна.
0: За баярлалаа.
1: Дараа дараа чин нэвтрүүлгээр бас банкын манай жочноор өргөдөж байгаарэ.
0: За баярлалаа.
1: За баярлалаа.
0: За мэнч таны гадлын өндөр амжилттай зөвнөн бүлэгдэе.
1: За баярлалаа.
0: За баярлалаа.
1: За ихэнх үзэг сонсогчтой энергийн дугаарыг бэлтгэж хөдөлсөн баясгалан байлаа. Шууд утсан дээр мэрэгжлэр урт насан ажиллаа. Та бүхнийхээ хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Бус манай хорооны бусад програмуудыг хүлээн авч үзээрэй. Сайн гэд бид дараагийн дугаардаа дахин залгая. Баярлалаа.

0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол радио.
0: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдгий.
0: Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны аж ахуйн хөгжилтийн хандас үргэлжилэн сайжирсан.
1: Үндэстний бүлхэмдлийн хүмүүжилийн хичээлийн танхимд уулсалт суулснаа гэсэн мэдээлэл.
0: Үндэстний бүлхэмдэл давшилтын охолгийн гаргийн тохиолдуулан бүх орны ил газрынхын олон хэлбэрийн гол сэдвүүдийн ажлыг өрнүүлж байгаа.
1: Манай орон арга хэмжээгээ эрчимжүүлж малжих тариалах орны ховь навшийн засалтын хүчир асуудлыг үндэснээс нь шийдвэрлэж байгаа.
0: Манай орон жангилгийн өртөө талбарын сүлжээгээр болжих машин тэрэгний зогсоолын бүтээн байгуулалтыг хүчлэн ахуулж байгаа жирэх мэдээнүүдэд сонсох нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн сонсоорой.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ жилийн 1-8 дугаар сард манай орны аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтуунаар сайжирч, бэл оруулалтын бүтэц үргэлжилэн шилдэгжиж, аж ахуйн хөгжилтийн хандаж үргэлжилэн сайжирчээ. Төрөө 8 сард бүх орны хөвчөөжлөс дэших аж үйлдвэрийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 106 гараагаар нэмэгдэж, бүх орны одоо үеийн нүүрс химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 116-аар нэмэгдэн, тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх хөлсийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 119-оор нэмэгдэж, дээд мэрэгжлийн үйлдвэрлэх хөлсийн нэмэгдэл өртөг нэдний адил хугацааныхаас 108 гараагаар нэмэгджээ. Бүх орноор чухал их төслийг хамтран хянж хамтран зөвшөөрөх тогтцоо сайдвар ашиглаж, худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлөө тасралтгүй шилдэгжүүлэн, ардаас эзэгэнсэн аж ахуйн дээд

0: мэрэгжлийн ажилсын төсөлд бэл оруулахыг дэмжиж, бүх орны бэл оруулалтын бүтцийг үргэлжилэн шилдэгжүүлжээ. Энэ жилийн түрүү 8 сард бүх орны ардын бэл оруулалт нэдний адил хугацааныхаас 103 гараагаар нэмэгдэн, дээд мэрэгжлийн ажилсын бэл оруулалт нэдний адил хугацааныхаас 119 гараагаар нэмэгджээ. Үүний хамт орон даяар хэрэглэгэх хөгжөөх ажиллагааг идэвхтэй өрнүүлснээр энэ жилийн түрүү 8 сард бүх орны ам, тос, эдэний зүйлсийг жижиглэн худалдсан хэмжээ нэдний адил хугацааныхаас 120 дөрв гараагаар нэмэгдэж, ховцос хунар, шахаа, малгай, нэхмэлийн төрлийн таваарын жижиглэн худалдсан хэмжээ, өдөр тутмын хэрэглэгээний зүйлсийн жижиглэн худалдсан хэмжээ жиж, чимээ холбооны багц хэрэгслийн жижиглэн худалдсан хэмжээ бүр зөвхөн хэмжээгээр нэмэгдсэн байна.
1: Одоо хамтын чахчээ баттахаж дундуудын үндэст нь 1 км дотн явуулж гин гэсэн тусгай болноараа үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжилийн хичээлийн танхимд уусалч хууллаа гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлнэ. Хөх хотын 30-р дунд сургууль дундуудын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарын баттахгийг сургаал мужил жан сургаалтын бүх явцтай уусулчулж хичээлийн танхимын жан сургаалтын соёлын ажлын үйлдвэрийн ажилгаар үндэстнүүдийн сургачдад хамтын чавхчийн ойлголт тооны гүнжиг ойлгуулжээ. Ард хамтын чавхчийн баттахгаж дундуудын үндэст 1 км дотн явуулж гин гэсэн гол сэдвтэ ухуулгын ажилгын сургуулжлог бүлхэм хөх хотын 30-р дунд сургуульд хүрч сурвалж илжээ. Тос сургууль бол Хөх хотын Засгийн Ордон болон Өвөр Монголын багшийн их сургуулиас хамтран байгуулсан 12 жилийн дүрмт сургууль болно. Одоохонд 116 анги 5300 гарын сурагчтай. Хөх хотын 30-р дунд сургууль нь Эртний ном бичгийн музей, Гэрэл чингийн шинжилгээ ухааны хүрээлэн, соёлын үүдэлтийн бүтээгдэхүүнээ тайргийн ашиглаж, дундуудын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг баттахах хүмүүжил хийж байгаа юм. Эртний ном бичгийн засан сэргээх өвөрмөц онцлогтой хичээлийн тэнхимбэл сургуулийн хүрээнээ саялаар сэтгэлийн омдаалсан амьдлах орангүй дүрс болно. Удаа болгоны хичээлэг дунд сурагчид дундуудын соёлын өн удаан түүхийг уншин ойлгож, соёлын үндэс судасыг тахин хамгаалах, үндэсний жорыг санааг уламжилан жалгамжлах чин үнэнчин хайр сэтгэлгээ жожаатгаж байна. Солонгол тос сургуулийн баг сургуулийн хилтгсэн багш юм. Тэрээр ханшийн өдрөөр гол дүр тойрсон гэсэн зургийг хичээлийн жаахтаа сурагчдаа дагуулан эртний ном бичгийн музейгөр хүрч чи дөрөөмөл зургийг сонирхуулан хүүхдүүдтэйгээ хамтар өөрийн ангийнхаа ханшийн өдөр гол дүр тойрсон зургийг зурж сурагчдынхаа хичээлийн тоохой ойлголт төрөгдлийн гүнжгээр үлжээ. Хөх хотын 30-р дунд сургуулийн дундуудын үндэстний хамтын чавхчийн ухамсарыг баттахах гол шийдмийг бат эзэмдэж хичээл төрлийн уусалч чалаар ачаалбар болгож үндэсний бүлхэмдлийн хүмүүжилийг сургууль эрхэлж сургуулийг засах ёс суртахуунаар хүний хүмүүжүүлэх бүх явцад уусгаж байх нь ил гажрын сургууль жолоочдод гүн өгдлөгч алны бахар халыг олжээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энэ гаргуул бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг хэрэгжүүлсний дараах анхдагч үндэстний бүлхэмдэл давшилтын ухуулгын гарга болно. Үүнийг тохиолдуулан бүх орны ил газрынхан олон хэлбэрийн гол сэдвт ажиллагаа өрнүүлж байна. Ордос хотын хаяа багш тойрог анх тухаар хугацааны шинэ хотын ардад тусламж үзүүлэх цуглаах худалдаа эрхэлж, амьдралын хэрэглэгээний зүйлсийг төвлөрөнгүйгээр борлуулж байгаа бөгөөд ажил олголтын тусгай тойрог гаргаж, ажил эрх үйлс босгох хэрэгцээ шаардлагатай хүмүүсд үйлчилж байна. Үндэстэнүүдийн олон төмний зол жаргалт амьдрал нь бат чанг хууль жилийн баталгаас салж чадахгүй юм а. Энэ жилийн 7-р сарын 1-ний өдрөөс бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэстэнний бүлхэмдэл давшилтыг ахиулах хуулийг жинкнэр хэрэгжүүлсний дараа бүх орны ил газрынхан олон талаас хүчилж хамаатай хууль тогтоол төрийн бодлогыг ухуулж байна. Шилэнгол аймгийн Шилэн хотынхон хотын хөгжөнд наадмыг эрхлэн явагдуулж олон төмөнд үндэстэнний бүлхэмдэл давшилтын төрийн бодлого хууль тогтоолыг тайлбарлан ухуулжээ. Алшаа аймгийн Ил Салдаа мөчөр Ил Нэгжинхэн Тэмэт нутгийн бүлхэмдэл, Тэмэт нутгийн анар улаан зэрэг үндэстний ажлын нэр тэмдэгтийг цогцоллохын тойронд нийгэм тойрог үндсэн шатаар гүнжгэрч үндэстний бүлхэмдлийн ажлын сайн туршлах, сайн арга хэдлийг уламжилан ухуулж байна. Ойлгосноор ойрын жилд алшаа зүүн хошуу үзэл санаагаар жолоодон дагуулж дундын үндэстний хамтын цогцын ухамсарыг баттахыг аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийн эл хүрээнд уусалцуулж намын хороо нэгтэлтэй төлөвжүүлэх засгийн ордон хамаарах, нэгтмэл фронтаас зохицуулах, үндэстэн шашин суртахууны салаан мөчөр голлон атгах, олон салаан мөчөр холбоолон хөдөлсөх, бүх нийгмээрээ хамтаар оролцох үндэстний ажлын бүрэн бүтэн системийг байгуулсан байна.
1: Өвөр Монголын Арадио телевиз хааны мэдээ. Малжиг тариалах орны амьдралын хогновши тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодис барилгын хогновши ерөнхийлөн жасаг хэрчмийг үргэлжлэн чангаруулахын төлөө

0: Өртөн жасах орны ардын жасгийн ордоны алуун тийхэм ард Өвөр Монголын өртөн жасах орны Малжигтэрэйл хорны хог новшийн жасалтыг гүнжгэ ахиулах арга хэмжээнүүдийг дарамтан тараасан бөгөөд сур төхөрөмжийн тотоодлыг нөхөрлөн бүтөмжтэй хамаарч хамгаалах байнгын тогтцоо бүрэншүүлж Малжигтэрэйл хорны хог новшийн жасалтын хүчиртэй асуудлыг үндэснээсэн шийдвэрлэхээр болжээ. Малжиг тариалаг хорны хог новшийн засалтад оршиж байгаа тавын асуудал хандуулан арга хэмжээнүүдэд үлдэгдэл хог новшийг чиглэлэх төрөл хуваан шийдвэрлэх хорон тавирлэх тогтож шийдвэрлэх загвар төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт ханалт хамааралт хяналтлах бэл мөнгөний батлаг хариуцлагын найдваржуулагч зэрэг талаар шисчэмтэй байрлуулжээ. Уунд 2030 оны жилийн сүүлчөөс өмнө Малжигтэр айлах орны амьдралын хог новшийг хорон тавирлж шийдвэрлэх системийг үндсэндээ бүрэншүүлж бүх орны амьдралын хог новшийг хорон тавирлын шийдвэрлэхийг биелүүлсэн гачаа тосхны харьцлыг 195-аас давуулахыг баталж тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хаягдмал бодис барилгын хог новшийг тогтоож шийдвэрлэнэ гэж тодорхойлжээ. Байрлуулалт ёсоор манай орон жамын хажуу голын жамыг дагсан гуу суву хотхор газар айд газар өвсд газар зэрэг голдолготой орон бүст хандуулан байж хааж хог новши хадгалж байгаа газар багта амжилт төрөл ялгалыг бүх талаар ойлгож асуудлын нарийн данс байгуулан чиг дараалан чигчлэн чиглэлж 2026 оны эцэс өмнө хог новши бүгдийг шийдвэрлэхээр байна. Үүнээс гадна арга хэмжээнүүдэд хорон тавирлын шийдвэрлэх бэл мөнгөний баталгыг хангадгаж хог новшийг засах хариуцлагыг чанга баттай жуулна гэж тодорхой тогтоожээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Хянган аймгийн Хорчин Барангарын өмд хошууны Хорчин Балгасны Пинан тосхон тарайлан болон жуулчлалыг уусалцуулсан төвд хашийн нэгдлийг байгуулж хотын дүүргийн жижиг тосхныг жуулчлалын халамжилт орон болгож тосхны ардын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Төвд хашийн нэгдэл нь 2022 онд ашиглалтад орсноос нааш төрөл зүйлийг хөвчөөжүүлэн хөгжүүлэх, үйлдвэрлэл барлуулгын нэг зөвчжүүлэх, эх баялгийг эмхлэн нийлүүлэхээр дамжуулан селүүчийн зугаалт жимс түүх, тарайлангийн ажлыг баяжлан ойлгох, хөдөө тосхны гэр бүлд тоноглох зэргийн нэг зөвчжүүлсэн жуулчлалын орон болсон байна. Өнгөрсөн Пинан тосхон нь суур төхөөрөмжөөр хоцронгой ажилсын хөгжөлтөөр аанай байж, тосхны олон кардын тэнгэрийн царай харан амьдарч байжээ. 2009 онд оюутан гацаан дарга Чиншавжийн энд хуваагдаж ирснийхаа дараа гэр бүлийн тарайлангийн талбай байгуулан тосхны ардаа дагуулж тарж тэжээх үйлс эрхлэн алхам алхмаар хайн сүвгчлэлт хийж ажилсын завгураа тасралтгүй шинчилсээр байж 2022 онд төвд хашийн нэгдлийг байгуулан төхөөрөмжт тарайлан хоног хоол судлан суралцах селүүчийн зугаалах нэг зөвчжүүлж тарайлан жуулчлалыг уусалцуулсан ерөнхийлсэн цогцыг байгуулжээ. Одоо төвд хашийн нэгдлийн суурин газар нь байгалийн шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх хөдөлмөрийн хүмүүжил, жуулчлал, тариалах амьдралыг бэйдүүлэн ойлгуулахын нэг зөвчжүүлсэн судлын суралцах тавчин болж дөрвөн улиралд үзмжтэй бүх жилээр орлоготой хөдөө тосхны хөгжилтийн шин загварыг бүрдүүлжээ. Тус суурин нь одоохонд жил турш тухайн газрын 60 гарай тосхны ардад ажил олгож хүн бүрийн сарын орлого нь 2500-аас 3500 төгрөгт хүрч байна. 2023 оноос нааш зугаацсадыг 20 гарай төмөн хүн удаа хүлээн авч жуулчлалын орлого нь 800 гарай төмөн төгрөгт хүрч тосхны ардын хүн дундчин жилийн орлого 2 төмөн төгрөгийг давж байна.
0: Одоо урт жамын аяндааны зориг санааг үргэлжилэн бадруулж сэргэн мандалтын аян дэрэмхийлэн урагшлыг гэсэн тосхой мэдээллийн үндэсний нөхрөлөлийг гэрчилсэн холсон сагс гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Шанжаа мөрнөө дайлалдаанд улаан чирэг туйлын хөргөдөл гаргаж 8 том гарай чирэгээс 3 томын хүн үлдэж алонхи улаан чирэг нь гэмтэл шарагтал болон өвчин өмхөгөөс болоод чирэг ангаас хочирсан байлаа. Тунгдоогийн дүн үндэстнээ өртөн жасах шанаа Ливьон тосхон нь Хунан, Гуанши, Гуйжуугийн уулзвар дах уулан хавчил байрлаж байдгаа. Энэхүү тосхон нь мөн ч төвийн улаан чиргийн урт жамын аяндаана 4-р бүслэлтийн шугамыг шовтолсны дараа Хунанд орсон анхны өртөө болно. Өвлийн нэгэн шуургантай үдэш хөлн шарахтсан улаан чиргийн нэгэн байлдагч тохон үед 11 настай байсан Янчхан бинэ гэрийн гадна хурч ирлээ. Уулаасаа өвсөн өм сайхан найруулдаг уламжлалтай Янчхан бинэ улаан чиргийн шарахтаныг үзээд түүний дараахан гэрте оруулж өвсөн өм түүж шарахын засч өгчээ. Хожим нь жоогийн дундаа энэ улаан чирэг нь Чившианда гэсэн нэртэй Рижиний хүн 22 настай гэдгийг мэджээ. Чившианда Янчхан бинэ гэрте 3 сар сууж шарахаа совиллоо. 3 сарын дараа шарах нь гэдгээрхээр Чившианда чирэг ангаа ирэхээр жориг шуудаж Янчхан бинд 2 холсон сагсаг үрж өгөөд талархаалаа илэрхийлэн дурсгаалд үлдээсэн бөгөөд

0: Овсгол ялалт олсны дараа та нарыг эрэгхээр ирнэ гэж амласан гэдэг. 1934 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдөр Лювийн тосгонд Маузудун, Жамун Кэн болон Вангшен Шангтай саналаа солилчиж, Умрааш Мордун Хунаны баран хэсэгт очих гэсэн уулын төлөвлөгөө таягдж, дайсны хүчин буурай байдаг Гүйжүжүг урагштаар тогтжээ. Яг энэхүү шийдвэр нь Чившан Даашиг шаргатсан буюу өвчлснөөс болоод чиргээсээ хочирсан байлдагчдад чирэг ангаа хөөж гүйжих нөхцөл боломжийг хангасан байлаа. 90 жилийн өмнө Дүн Мяо хятад үндэстний олон түмэн сэтгэлээ нэгтгэн хүчин хамтдахж өвсөн өмөр улаан чиргийн шаргатдах сэдийг аврамчилж, улаан чиргийн хамгаалж байсан бол 90 жилийн дараа үндэстнүүдийн олон том нэг шанд хамтаараа сууршиж баяжлын жамаар хамтаар урах шилж бий. Тухайн жил улаан чиргийн шархийг өмнж байсан дүн үндэстний өвсөн өмнч одоо тухайн газрын толгуур аж үйлс болон хөгжиж нэн олон хүнд ашиг хүртэж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Бухтын дүнхээ олон улсын нэсгэлийн буудлын сүлжээгээр болж байгаа машин тэрэгний зогсоолоор жинкнэр ашиглалтад оржээ. Энэхүү тусгай тэрэгэн зогсоолт гэрч үнэмлэлийн бүрэнгүйцэд 4 жилд нийцсэн сүлжээгээр болцох машин тэрэгийг зогсоох бүгэд 30 минутын дотор сэтгэл хураахгүй. Одоохонд бүх орны нөхцөлд нийцсэн гал тэрэгэн өртөө нэсгэлийн буудал зэрэгэнчм сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолыг байгуулж байна. Хохотын Шингэлээ олон улсын нэсгэлийн буудлын сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын тэрэг нэгэнт байгуулагдж нисгэлийн буудалтай хамт ашиглалтад орохоор би Түнглэй хотын нисгэлийн буудлын сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын тойрогч нэгэнтэй байгуулагдж удалгүй ашиглалтад орно. Улаан хатын хурдны төмөр замын өртөөгийн сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын тойрог нэгэнтэй талбар өртөөжиж ойр хавийн орон тойргийн бүхэл цогцыг өөрчлөх төлөвжүүлгэд орж одоохонд өөрчлөлийн шинтгэх төсөлтэй ижил алхмаар явагдаж байна. Дараагийн алхамд манай орон нөхцөлд нийцэх зангилгийн талбар өртөөний сүлжээгээр болцох машин тэрэгний зогсоолын байгуулалтыг үргэлж илэн ахиулж, сүлжээгээр болцох машин тэрэгний эзэгнэлт үйлчлэгийг дүрмжүүлэн, ерөнхийлсэн зам харилцааны үр ашгийг дэвшлүүлж, анчтад амар төвшин, дөхмөдөт эмх журамтай зам харилцааны орчныг бүрдүүлчихгээр байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Түмэн газрын хил хязгаарын аялал ширс мэдээллийн Өвөр Монголын тухай сурвалжилгийг ард төв телевизийн шин жуучлуурын тавчнаар нэвтрүүлж дармын тоон 75 төмөд авчээ. Сурвалжилгад манай орны их улсын умард хаалгийн бат сайхан хамгаалж үндэснүүд бүлхэмдсэн ажихуй хөгдсөн нийгэм ээж өгчөнгүй хил хязгаар амар тогтоон байдлыг баталсан амжил бүтэмжи бүх талаар танилцуулжээ. Арын жилээс нааш манай орон хил хязгаар орны ус чахилгаан зам нэвтрэл чимээ холбоо дөрвөн их асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлж улс чахилгаан зам нэвтрэлийн чимээ холбоогийн сур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын 3 жилийн ажилгийг ахиулж нийт 210 дуншур төгрөгийн бэл оруулж хил хязгаар орны үндсэн бүтээн байгуулалтыг ахиулжээ. Ихэнхэн давааны баруун өмнө хормой дундад Монголын хилээр байрлаж байгаа Аршин хот Норхой орон суучийг өөрчлөлийн шинтгэх амхын соёл жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг аль олон арга дамжуулан өнгөрсний ядуу хүчирдэлтэй жижиг хотыг амжирлал бялгсан шин хот болгоо бүтээн байгууллаа. Шилэнгол аймгийн 1123 хүнээр бүрдсэн хил хамгаалагч эгнэн хилийн шогмын амар төвчнийг өдөр сүнгүй сайхан хамгаалж байна. Алшаа аймгийн эжнээ хошуу бүх орон бүсийг хамарсан чимэн холбооны тор зүлжээ болон тогтмол чагалхан хүчний бадлагаа түшхилж аюунч хилийн хамгаалалтын хамааран эзэмдэх системийг байгуулан хилийн хамааран эзэмдэх яс чанар үр бүтэмжийг үргэлжлэн дэвшлүүлжээ. Одоохондо бүх орны хилийн хамгаалалтын 1-р фронтод аюунтай ханин эзэмдлийг бүрхүүлсэн норм 180-д авж хилийн боомтын эргэн тойрны газар орныг аюунтай мэрэгжлээр ханин эзэмдэх норм 180-д хүрсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дээ зам харилцаа тээврийн яам дундадын бүх улсын ажилчны эвлэл хамтран 6 дугаар бүлгийн хурдны замын үйлчлэгээний тойргийн баримжааж хөвчөөцсөн жолоочин гэрийн нэрсийг нийтэлжээ. Үүнд манай орны 11 хурдны замын үйлчлэгээний тойргийн жолоочин гэр сонгогдчихэ. Бүртгэлээр 2026 оны 8 дугаар сарын сүүлч болтол манай орн нэгэнтэй 39 жолоочин гэрээ байгуулж хянан шалгажээ. Үүнд 7 жолоочин гэр нь 2025 оны 3 дугаар бүлгийн бүх улсын баримжааж хөвчөөцсөн жолоочин гэрээр нэрэгдэжээ. Одоохонд манай орн нэгэнтэй гол болох Буцсын гүйлгээний зам шугамыг бүрхүүлсэн үйлчлэгээний тор сүлжээг байгуулж, ачааны машины жолоочтод тэрэг зогсоох хоол хоног зэрэг бүрэн төр үйлчлэг хангаж байна.
0: Өвөр Монголын Арайжуу телевиз хорооны мэдээ. Манжуурын хилийн хамгаалалтын байцаа хөртөөний бүртгүүлийг үндэслэвэл 2025 оны 9-р сараас Арсын аян читийг үйсгүй оруулах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлснээс нааш нэг жилийн турш Манжуур Бамтор дамжин манай улсад ирсэн Арсын аян чи нийт 75 том 3,000 хүн удаад хүрч надны айдл хугацааны хасаа жоона 51-2-оор нэмэгджээ. Үүнд үйсгүй оруулах төрийн бодлогоор хилээр орж ирсэн аян читийн ижил харьчлан жоона 70 ойртлоо. Хил алсасан хүмүүсийн явалчаа үргэлжлэн хөгжөөнтэй болохыг дагалдж Манжуурын хилийн хамгаалалтын байцаа хөртөө байцаан шалгах арга хэмжээг шилдэгжүүлэн Чошин аюунч байцаан шалгах замыг эхлэн хэрэгжилж хилээр орж ирэх картыг сүлжээгээр таглан мэдүүлэхэд төхөөрөмжүүлэн Бомтор саатгүй өнгөрөхийг бүх хүчээрээ баталж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ойр дажвилдвар ба мэдээ зөнгөчлөлтийн яамн төрөв бүлгийн улсын шинээр өрнж байгаа ажвилсан хөгжилтийн жишээ үзүүлэх суурин газрын үүдэн байгуулах нэгжин анхаалхмын нэрсийг зарлан нийтэлжээ. Үнд Жингви Баулин амьд үтсийн эмин зүйлийн компани нь манай орноос сонгогдсон цорын ганц жишээ үзүүлэх аж ахуйлал болжээ. Аж ахуйлал нь урт хугацаагаар амьтны вакцины хүрээ цараагийн тойронд мал тэрэглэх вакцины улсын инженерингийн туршилтын тасаг, улсын дээд дэсийн амьд үтсийн амар төвчний туршилтын тасаг зэрэг гурван их судлын нэх тавчингийн байгуулсан бөгөөд улсын голдлогтой судлын нэх төлөвлөгийг үргэлж олон улсын амьд үтсийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ажилсын хүрээлэнгийн байгуулахын хамт улсын төсийн оюунч үйлчлэлийн баримжаат хэрэглэгээний туршилтын чигээр үнэлэгдсэн байна.
0: Тавчмидыг сонсхи 5 дугаар хоогчаны жимдэгчүүдийн өрсөлдөөний уралдаан 9-р сарын 21-ний өдөр Улаанбаах хэлсэн чүлд эхэллээ. Бүх улсын 28 мажорын хотын 220 жимдэг тамирчин уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 4 өдөр явагдаж тосгоо мэрэгжлийн уралдаан болон бийжүүлэн айлгуулах ажиллах гэх хоёр их агуулгыг тохируулжээ. Энэхүү уралдаан бол Өвөр Монголын өргөн дэлгэр нөлөөлөх хүчинтэй жимдэгчүүдийн тослох нийтийн асрамжийн нэрте тэмдэгтийн нэг нь болон бүх улсын жимдэгчүүдийн биеийн тамирын үйлсийн нийтлэг шигэр сонгогдож өнгөрчээ.
1: Өвөр Монголын 4-р хугацааны үзэсгэлэнт сайхан хөдөө толсон малчин тариачны эрэгтэй сагсан бөмбөгийн уралдаан 9-р сарын 20-ны өдөр Баяннуур хотод эхэлжээ. Ажиллагааг өртөн дэс хорны биеийн тамирын товчоо, өртөн дэс хорны тарайлан малаач ухаа ба хөдөө толсон малж хорны тэнкмэс голлон эрхэлжээ. Бүх орны 11 аймаг хотоос ирсэн 14 эгнээний нийт 200 бүгэд нэг малчин тариачин уралдаанд оролцож байна. Уралдаан нь 24-ний өдөр болтол явагдана.
0: Энэ цагийн нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Заннонго Саял Бат жижиг найруулагч Үүр Чайхан ханагч Ариун ерөнхий ханагч бүргэд анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа.
2: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
3: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
2: Хөв занслыг өөрчлөхийг ахиулж, бодовсон хөвсөртийг бий болгоё.
3: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
2: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлье.
3: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэн мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
2: Өөдгөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртийг идэв хөйтий бий болгоё.
3: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
4: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг хайкуулъя.
5: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үнэлгээрүүлээ.
6: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
7: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр төрхөн идэвхтэй шин байдлыг үүдээ.
4: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүгд талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүгд талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
5: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн Өрхөвшө буядаач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөл хитний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалт

0: системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
1: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрх хөвшөө шинэ хэлбэрийн хот балгачилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хот чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
2: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одогчлтын суур чанартай баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг чахчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж Шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдох үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080 толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээр сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Улаанбаар хотын цагуурын төвчөний өнөөдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар бодох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хэнгний өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэг, хэнгний баруун хэсэгт баг зэргийн бронтын бусад газар орнд үүлэрхэг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 15-17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 5-4 дээш 9 градус, өд газарт 3-4 нисэн сэлэх баруун хойноо сэлэгтэлнэ. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол бүх хотод дүүлтийн заримдаа тунгалаг, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 15-19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс доош 7-оос тэгээс дээш 5 градус, өл газарт 2-3 нисэн сэлэх баруун хойноос сэлэгтэлнэ. Хайлар орнд баг зэргийн бронтигоос тунгалах шин 2-3 нисэн сэлэх баруун хойноос сэлэгтэлнэ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4 градус. Баянкүрэ болгосонд баг зэргийн бронтигоос тунгалах шин 2-3 нисэн сэлэх баруун хойноос сэлэхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 3 градус. Баянтухай болгосонд баг зэргийн бронтигоос тунгалах шин 2-3 нисэн сэлэх баруун хойноос сэлэхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4 градус. Манжуур хотонд баг зэргийн бронтигоос тунгалах шин 3-4 нисэн сэлэх баруун хойноос сэлэхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 3 градус. Алтан амбал болгосонд үүлтийгөөс тунгалах шин 3-4 нисэн сэлэх баруун хойноос сэлэхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 6 градус. Амгалан болгосонд үүлтийгөөс тунгалах шин 3-4 нисэн сэлэх баруун хойноос сэлэхэлж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгээс дээш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгээс дээш 4 градус. Ягш хотонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-4

3 дэсэн салхи баруунхайнаас салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 4 градус. Лаудалын болгосонд үлтийгс тунгалах шинэ. 2-3 дэсэн салхи баруунхайнаас салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус. Гөгөн гол хотод тунгалгаас үүлшин. 2-3 дэсэн салхи баруунхайнаас салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс доош 3 градус. Аргол облогсонд тунгалгаас үүлшин. 2-3 дэсэн салхи баруунхайнаас салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс доош 1 градус. Жалан айл хотод баг зэргийн боронтой гос тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруунхайнаас салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 9 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн боронтой гос тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруунхайнаас салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 9 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн боронтой гос тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруунхайнаас салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 9 градус. Хайлар орнд баг зэргийн боронтой гос тунгалах шин 2-3 дэсэн салхи баруунхайнаас салхилж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 4 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нэвтрүүллээ.

0: Худан бархотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан баярын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаараа улахын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Хотын намын хорооны шүүжид үхвэлэн орчооны өөртөнд асуух шунд гүнзгэрч төрөл зүйлийг даачлан атгах хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг голлогтой ажил их тухайн газарт нь шалбдуулан жолоодохын хамт ойшгүйг тойрон байцаасан.
2: Хотын намын хорооны шүүжид үхвэлэн Өвөр Монгол тийм мөнхөнгүйдэгний хяналт хамралтын төвчөдний намын хорооны шүүжид төвчөнд дарга гован дүн нартай уулзсан.
3: Хүлэмбэр хотын улс төрийн зөвлөхөний намын тухайлангийн онол суралцах гол дугуйлан 2026 оны 9 дугаар удааны хамтын суралцлагын өргөтгсөн хурлыг хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9 дугаар сарын 21-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжид үхвэлэн орчооны өртөнд тасах шунд гүнзгэрэн төрөл зүйлийг даачлан атгах хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг голдлогт яждэг тухайн газарт нь чалуутан жолоодохын хамт ойшуухыг тойрон байцаасан байна. Кулумшан тосхны нам бодон одон төмний үйлчилгээний төвт дүүхвэлэн хөдөө тосхны хамтын бэлмөнг эдхөрөнг их байдгийн хамаарлт зэрэг байдгийг нарийн ойлгожээ. Тэр чухалчлагдан Шижинпи ерөнхий шүүжийн одон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон янзармал асуудлыг цэгцлэн засах тухай чухал заавар цогцлуурын зэрэг санааг гүнзгий сургачийн туслуулж төвлөрүүлэн цэгцлэн засахыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сургалчлах хүмүүжийн өрөвтөдийг бэхжүүлэн өргөтгөх хэлбэрч үйлчлээ цэгцлэн засаж үндсэн шатны дараас их хөнгөлөх харгуулгатан харьхиц хүчний арилгах тусгай төмчдийг гүнзгэрүүлэхдээ уйлдуулан нэгдэлтийн төлөөжүүлэн ахиулан үндсэн чадны улс төрийн амиахын өргөлжилтэн сайжрахыг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Хамтын хөрөнгө чанга сахиж бүхэлхээний хянан хамаарлтыг чангатхан хөдөнгүйгээр жагсаан байцааж зүйл дараалан харгуулан байцааж суур тод тодорхой байдал ил тод байхыг баталж хөдөө тосгоны хамтын бэлмөнг эдхөрөнг их байдгийн хамаарлтыг журамжуулах ажиллагааны ил болгохыг ахиудан олон түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдлийг сайтар батруулж намын байгуулалтаар хөтлөн дагуулахын үндсэн шатны заслтын бүх явцад туушлуулан хамтар байгуулах хамтар засах хамтар эдлэх үндсэн шатны заслтын байршлыг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй. Хөдөө тосгоны эзэг нэгтийн байгууламжийн өөрчлөлтийг үндсгэрүүлэн газар орны байдлаа тохируулан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаруулж одон түмний орлогын нэмэгдүүлэн байжуулах арга замын өргөлжилтэн өргөтгөж их байдгийн ашиг орлогыг хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулах хөдөлгөөч хүчин болгон хориулах хэрэгтэй гэж. Дараа нь дүүхвэлэн тарайн газард гүнзгэрэн амбудааны хураалтын байдлыг байцан үзсэн байна. Тэр чухалчлагдан амбудааны амар төвчний батлах улс төрийн хариуцлагын эрс үүргэлж үйлдвэрийн цөмийн инженергийг гүнзгий хэрэгжүүлэн тарималтын чин үйлдвэрийн хэрэглэлтийг ихэр тэлгэрүүлж амбудааны уналтыг тогтуунаар дэвшлүүлэн намрын хурхалтын элзүүлийн ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн бодтой атгаж мөхлийн хамигч орхигдуулахгүйгээр хөмөргөд оруулан элбэх хурлт болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэдэг. Байцаан судалтын хугацаанд дүүхвэлэн бас ойшуухыгаар тойрон байцаач ойшуухын их байдгийн хамаарлт болон хамгаалалт гадны сэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг тухайн газарт нь байцаан үтсэн байна. Тэр чухалчлагдан ойшуухын дарахын дүрмийн элзүүлийн ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулан байнгын чанартай ойшуухыг тойрон байцаач хамгаалах тогтцыг бүрэншүүлж гэмт суухыг жагсаа байцаач цэгцэн засах ба гадийн ихий хамаарын эзэмтгий чангадгач намрын улдардын гадийн сэргийлэх ажлыг лавдан баттай сайтар хийж ойшуухыг хамгаалах хариуцлагыг бат үргэлэн ойшуухыг засах хариуцлагаа гүйцэтгэж ойшуухын нутгийн үлчэрийн их байдлын амар төвчнийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэдэг. Вангман тойрон байцаалтад оролцсон байна.
3: Манай хорооны мэд 9-р сарын 21-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжид үхвэлэн Өвөр Монголын мөнхөнгүйлгээний ханилт хамралтын төвчөний намын хорооны шүүжид төвчөнд дараг говандун нартын уулзв Дүгхүлэн говон дуу нарын хүрэлцэн ирснийг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхэд одоохонд бүх хотын дөөд доод шатаара яг Шижинпин ерөнхий шүүчин Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заабрын зориг санааг гүнзгий найдваржуулж Өртөн засаг орны намын хорионы 1571 ажлын байрдуулалтын тойронд өх байлгийн давлаг болон харьцуулсан давлагадаа суралж ам ахуй, тралам мал ажахуй, соёл зуулчил, энерги, нөөлт, төрөл төмдөг зэрэг 6 хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиулж байна. Өвөр Монголын мөнгөн гүйлгээний ханилт хамралтын төвчөө нэхэн өнгөрсөн тэгэн айдлаар хөлөн бойрыг халамжлан дэмжиж манай хотын голлогт хүрээ болон голлогч аж үйлст анхаарлаа төвлөрүүлэн мөнгөн гүйлгээний эх байлгийн оруулах эрчимэн чангаруулж төв ба орон нутгийн ханилт хамралтын хамжилт цаг үнсгэрүүлж мөдөө зангийг хамтар эдлэх болон банкны зодголцоог чангатгаж мөнгөн гүйлгээний аюул түгшүүрийг лавдан баттай сэргийлэн арилгаж чанар сайтай мөнгөн гүйлгээний хангалгаар орон нутгийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөн хүчний хөгжөөхийг хүсэж байна гэжээ. Говон дүн илэрхийлэгт Өвөр Монголын мөнгөн гүйлгээний ханилт хамралтын төвчөө мөнгөн гүйлгээний байгууламжийг үргэлжлэн хөтлөн жолоод иж байхад үйлчлэгээг доош буулгаж бүтэц зохицын аж ахуйд дэмжлэг үзүүлж орон нутгийн чанар сайтай хөгжилтөд мөнгөн гүйлгээний хүчин чадлаа үргэнэ гэжээ. Ван Мөн Жашоумын хамт оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 20-ны өдөр Хүлэнбэр хотын Улс төрийн зөвлөхийн намын дугуйлангийн амнут суралцах алдугайдан 2026 оны 9-р удаагийн хамтын суралцлагын өргөтгөсөн хурлын хурлд болсон байна. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн айрын хугацааны чухал яриа чухал заврын зэрэг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол Төвхөрөө болон Өртөн дасаг хотны намын хороо, хотын намын хороодны удирдлагын ярианы зэрэг санаа ба хамаа бүхий хурл бичиг материалын зэрэг санааг уламжлан суралцсан байна. Намын тухайлнгийн бүрэлдэхүүн Ши Цзиньпингийн хуульчлалын үзэл санаа болон улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийн суралцын туслуулахын тойронд сандаа солилцож судан ярилцжээ. Хурлаас чухалчлагдсан Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал яриа чухал зааврын зөриг санааг гүнзгий суралцын туслуулж Улс төрийн зөвлөгөөний тусгай зөвлөгөө байгууламжийн үлдлийг гүйцэд бадруулдан гүнзгий байцаан судалт хийж идэв хөтлөхөөр санал зөвлөг дурдан арга ухаан гаргаж хөдөн байрын чанар сайтай хөгжилтийн айхулгад хүчин намрлаг хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн хуульчдын үзэл санааг гүнзгий суралцын туслуулж улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг бүгд татар үйлдэлжүүлдэн хуульчдын сэтгэхгүй болон амар төвчний ойлгохтууныг үүрэг ташаалаа гүцэтгэх бүх явцад туслуулдан нэгэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан хөлөн байр хуульчдын хөлөн байрыг бүтэн байгуулахад хүмүүсийн сэтгэлийн нягтруулдан хамтын танилтыг нягтруулж оюун ухааныг нягтруулж хүчин чадлыг нягтруулах хэрэгтэй гэсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ Дундад улсын хүйтний туйл хөмөгцсөн Гөгөн гол хот нь бүх улсын намрын уур нөлөө төрт орсон хотын нэг болно. Гөгөн голын өөрмөц сайхан ойшгүй үзмчин газар нь бүх улсын ил газрын зуулчлах стын зорж ирэх хөгжөнтэй газар болжээ. Хангалттай хэрэгцээ зэрэгээр нэмэгдхийг дагалдан бүх хотын намрын улирдлын зуулчлалын халамжил үргэлжлэн дээшилж байна. Алтан шаргал намрын 9 сард их хэнгэн давааны ойшгүй алтрын шаргалдаж өрхөн салхи оюун дундөр сүвэлзэн Уул хайрхан ой хөвч онц сүрлэг сайхан гаргадж, романтик сайхан өнг үзмчин олдны харанд дэлгэгдэн. Гөгөн гол хотын нэг жилийн дотор хамгийн гоё намрын үзмж сонирхох удиртлаа ухтан авлаа. Олгуяны Бүгчин аймгийн үзмжин орн нь улсын дотоодын цорын ганц өвөнгчүүдийн цаа бүгд хижих соёлоор гол болгосон үзмжин орн болсны хувьд энд байгаа л ардын зан үйл, уран сайхны тоглолт, буцсын бус соёлын үеиг бэйжлэн ойлгох зэрэг олон ишэд зуулчлалын агуулгыг төвдрүүлэн намрын сайхан үдрэлт зуулчлах стын тоо үргэлжлэн нэмэгдхийг дагалдан Гөгөн голын намрын удирдлын зуулчлалын зах төлгөр нэн хөгжөөнтэй болсон байна. Гөгөн голын олгуяа зөөлчлөлийн хажигар тавьжлагад компанийн зах төлбөрийн хэлтсийн дараг жовгон суруулчлаханд хэлэхдээ олгуяа Бүгчин аймгийн үзмжин орн нь намрын улирдлын аянчтыг хүлэн авах оргилын хугацаанд орж ойрын хугацаанд үүдэн билетийн бордуулгын хэмж үргэлжлэн нэмэгдв. Билет худалдсан байдлаас үзвэл сүлжээнд өрх тавчингийн захиалгын тоо түргэн нэмэгдэж маш олон зөөлчлөгсөд ил том тавчингаас үүдэн билетийг урьдчилан захиалав. Сүлжээн гадных билет нь олонх нь зуулчлалын жижиг бүлхэм өөрөө машинтай зуулчилж байгаа зуулчлагсдаар голдож байна. Энэ зуулчлалын бүлхмийн урьдчилан захиалгын хэмжээ ч ихэр нэмэгдв. гадар орны зуулчлалын бүлхэн ба Шанган Омон Тайван жичи улсын гадаадын зуулчлах сэтийн тооч өргөлжлөн нэмэгдэж байна гэжээ. Үзмжин оронт зуулчлах сэт оюун дундах модон хөөргөөр алхалж цөвөр тунгалаг агаарыг цөөжөн уужиртал амсгалж их хангин давааны намрын өнг үзмжиг сонирхно. Тойлын гоё өмөр дорны намрын үзмж, цол байгаадлаг өнг үзмж нь холоос ирсэн зуулчлах сэтийн бахарлыг дадж гэрэл зураг татуулан олноос хөдөлтсөн хүйтний тойлын амь ах хуйва гүн зузаан ардын зан үйлд согтуурна. Хуунанаас ирсэн зугаа цагч лимина сургуулжлах нь хэрэгтэй. Би хуунааны хөн янгаас ирсэн. Би анхудаа өвөр Монголд зуулчлахаар ирж байна. Би TikTok дээрээс өндөх их хэнгэн давааны намрын үзмж маш сайхан байсныг олж үзв. Ингээд нэг сарын өмнө билет худалдан авв. Анхудаа өнд ирээд өндөх намр үнэхээр хүүхдийн домгийн ертөнцийн шиг сайхныг өдөрсөн. Тэмөртөө би өргөнөө голын баруун өрг гэх номыг үзэж өнгөрчээ. Одоо надад тэр ном дотор танилцуулж байгаа өл зүйлийг нүдөрөө үтсэн шиг санагдж байна. Өндөх идэн ундаан нь ч маш сайхан амттай. Хуунааны зугаацагч Янюн сурвалжлагын хэлэхдээ би бас хуунаанаас ирв. Өндөх өөр амьсгал маш тохиромжтой. Маш сэрүүн таатай байна. Өндөх хүн маш халамжсаг. Дараа удаа бас ирнэ гэжээ. Гуандунгийн зугаацагч Ван Авхай өмнө торон ба өмрөторны адил бус талаар их надад өгсөн хамгийн их төрөгдөл гэвэл цагуурийн талаар адилгүй. Өмнө торны хүүхэд намрыг олж үсэхгүй. Манай өндөх намр бол ногоон өнгөтэй. Тиймээс олноороо бүр энэ алтан шаргал намрыг нүдөрөө үзхийг хүсдэг. Өндөх уур амьсгалч сэрүүн таатай. Маш сайхан зуулчлалын газар болно гэж.

0: нэр нэмэгдүүлж NPC ардын зан үйлийг бэйжлэх ажлыг дэс дэвшүүлв. Зугаач ихстэй өглөөний 9 цагт хөрөөлөнд орж үдшийн 5 цаг 6 цаг болтол нэг өдөрт NPC тоглолт сонилцава бэйжлэн ойлголт хийж олгуяд ирсэн зуулчлагстад их хэнгэн давааны өрмөч зан үйл ба цаа бүгийн цойлын ричидэг үнэн хүмүүдрүүлнэ гэж. Үзмжин орны зуулчлагтын тоо нөмөгдөхийг дагалдан зуулчдлын үйлсийг ихээр дайчилснаар баггүй. Гөгөн гол хотын хоног буудал, идэн ундаан зэрэг иж бүрдсэн эзэгнэлтийн байдлыгч хөвж аж. Бүх орон бүсийн зуулчдлын хэрэглээний амжилттай хүчнийг үргэлжлэн бадруулав. Эл том буудлын зочид ба тухайн газрын онцлогт идэн ундааны дэлгүүр зочдоор дүүрж гөгөн голын намрын өдрлөлийн зуулчдлын зах дэлгүүрийн хөвжөнтэй хамт шиг бүх талар идрүүлв. Гөгөн гол хотын Шүэшанг Жүнлай буудлын ажилтан Чэн Юйжан сурвалжлагын хэлэхдээ энэ жил зуулчдлын байдал ерөнхийдөө маш сайн байна. Зуны удирдлаас эхлэн манай буудалд буух зочдын тоо үргэлжлэн нэмэгдэж, орчин бас залгаагаар олон өдөр өрөө дүүрэн байдал идэрж, хоног захаалах бачин байдал ирэв. Манай зуулчлагын олонхын өмнөд орны зуулчдлын бүлхэн ба эл газраас өөрөө машин зулаадж ирсэн зуулчлагч болно. Манай буудал зочдын өрөөний ариун цэврийг хамгаалах хүлэн авах үйлчлэгээг бүх хүчнээр сайдвар хийж, зуулчлагчдад сайн сайхан орчин тойрныг хангаж байна гэжээ. Гөгөн гол хотын Шиндин Юн халуун тогоот хоолн гэрийн эзэнтэн Жовгөрөн сурвалжлагын хэлэхдээ би гөгөн голд халуун тогооны хоолн гэр эрхлээд нэгэнт 22 жил болж байна. Одоохон манай гөгөн голын зуулчил маш хөгжөнтэй байж, гадар орны зуулчлагсад улмаас улам ариун болж, маш олон зуулчлагсад их хэнгэн давааны намрын үзмжийг сонирхоор ирлээ. Бас манай тус газрын халуун тогоог амтлахаар ирсэн зугаацч өдрөөс өдөр нэмэгдэж байна гэжээ. Одоогоос 10 сарын шинэд болтлох хугацаа бол гөгөн голын зуулчдлын шижээр алтан цаг байж, зуулчлагын тоо үргэлжлэн нэмэгдэх болно. Өнөх их хэнгэн давааны гүндэх хүйтний туйлын нууцхай орчин нь одоохонд намрын уурдлын үзмж, өтгөн зузаан ардын зан үйл, шилдэг соёл зуулчдлын үйлчлэгээр 4 зүг 8 зөвхөсийн зуулчлагсдык ихэр татж байна.
1: Манай хорооны мэдээ хөдөө тосуудны амиахын засалтын өрөв төмтийн үргэлжилэн бэхжүүлэн тариан газрын хөрс шорон бохирдыг сэргийлж сайн тариан газрын өнг шимлэх хөрс шорон амар төвчтийн хамгаалахын тулд орчооны өртөн дасах хошуудынхан тарайлангийн хаягдмал утсыг засах арга замын шинийг өдөж ухуулж хөдлөн жолоодох ардад дүгм үзүүдэн хурайн авах хувь хурамтулж урамшуулах гурвын нэг чагчж улсан аддийн цаг үр түшигдэн хаядмал тариан амилонхыг журамжилтын хурайн авчи шийдвэрлэхийг байнгжуудан айхуудан тариан газрын засалтарыг хөдөө тосгодны амиахыг хөгжүүлсэн байна. Тариачин үрхийн үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгцээд суйралж даян шуу болгосны чавнан тосгодны хоёр зөвлөл хосо чигдэлээр хурайн авах шийдвэрлэх тогтсон шинээр байгуулан тариан газрын амиахын хамгаалалтын эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Тус гачаа амтлаг бөгөөд дүгмдөт хос арга замаар хурайн авах загварыг хэрэгжүүлсэн байна. Нэг талаараа тариан газарт тусгай хурайн авах хайрцаг байрлуулан гачааны ардын ойр хавьда тавихуд дүгмдүүлэн тусгай хүнээр тогтсон хугацаатайгаар нэгдэлтийг цэвэрлэж тариачин үрхийн дараасыг хамгийн их хэмжээгээр хөнгөрүүлжээ. Нөгөө талаараа гачааны ард хаягдмал тариан амилонхыг гачаанд хөргөж хувь тэмдэглүүлэн хурамдуулсан хуваараа амьдралын хэрэгслээ сольж болно. Би бүхий хурайн авсан хаягдмал бутсыг шам болгоснаас нэгдэлтийг төвлөрүүлэн хурайн авчи журамжуудан чийдвэрлэн тариачин үрхэд тавих гачааны шатанд цуглуулах болгосны шатанд чийдвэрлэх битүү цахархын засалтын системийг бий болгосон байна. Тосгоны радио нэвтрүүлгээр ээлжлэн ухуулж кадр цууд гэртийч тайлбарласнаас бид тариан амийн лонхи дураар ахыхын хор хөндөлтийн үнэн хуй ойлгосон бөгөөд тариан газрыг хамгаалахын чухал чанарыг ойлгосон юм. Одоо тариан амийн лонхыг хурайн авахд бас хувь хурамтуудан өдөр тутмын хэрэглээний зүйлийг сольж болох болохоор орчин ахыг хамгаалж байх мөртөө бас бодит ашиг хүртэж байна. Алдаараа ч юм санаачилгаас орцох дуртай байна гэж тосгоны ард Кан Чинвэн сэтгэл хөдлөн хэлж байлаа. Өнгөрсний тариан газрын тариан амилонхыг дураараа хайж үлдэгдэл болсон хөрс шорон усны ихсрүүлж бохирдуулж байсан зэрэг асуудал чиглүүлэн Чавнан тосгоныхан ихүслэсэн засах ойлгохгүй урд тал хэрэгжүүлэхийг баримталжээ. Тосгоны дэсийн арачу нэвтрүүү

0: Тэгээ өрхөт орон ухуулын тайлбарлах тариан газрын шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг ашигладан тариан газрын амиахын хамгаалалтын ухуулгыг байнга жудан өргөнүүлсэн байна. Хаягдмал тариан амиалонхыг урт хугацаагаар олснаас болсон амиахын аюул төвшөрийг нарийн тайлбарлан тариан газрын хамгаалах бохирлолгүй тариа ойлголтуудыг төвшүүлдэг. Тосгоны ардыг худлан жодотож байгаа ч хуучин датхад энд хориулж орчин тойрны хамгаалах шинэ ойлголт хууны бий болгон бохирлолгүй хөгжилтийн ойлголт хууныг тариан газарт нь гүнзгэрүүлэн өдөр тутмын үйлдвэрлэлд уусалцуулж хүн бүхэн амиахын хамгаалалтад оролцох сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Гарын аяараа хайж байснаас санаачилгаасаа хүрээн авах болсон, санаачилгаасаа хамаарахаас бүх ардаараа хамтар засах хүртэл орчооны үртэн засах хүшүүнийхэн бодот байдалд ойртсон ботид найдваржуулагдах өргөлжилэх заслуудын шин цаг үрийг хэрэгдэн. Тариангийн хаягдмалууцыг хурайн авахад хүчир, хамаарч хамгаалахад хүчир зэрэг асуудлыг бүдүмжтэй шийдвэрлэн. Тариангийн одон ихэд бохирдлын өргөлжитэн багсгаж, тариан газрын амиахын орчин тойрныг сайжруулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны хянагч Цэлгэр, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл Хүсэл, Мэрэгжилтэн Жүдэ.
0: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд толыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмэлэг
1: эхэлж байна.
2: Амар сайн байцгаана уу эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхнийхээ айлчлан хүрч бэлдсэн.

сонсогчдоо Ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ дугаар маань ийхүү өндөрлөж байна. Хамт байлцсан та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн бэлтгэн үйлдэл найруулсан хөтлсөн сансар хянагч уртасан ерөнхий хянагч бүрийн баярлалаа.

0: мэдэ 10 минут.
1: Манай хорооны мэдээ. Хөдөмбөр хотын арга түмнэр хол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ямагтай баримтлан олон түмний хүчирхэлтэй асуудлыг шийдвэрлэхээр ажлын гай ихлэлтийн чиг болгож, олон түмний үйл төрлөлт амьдралын эрх төвлөрийн хүчир асуудалд анхаарлаа төвлөрүүлэн арга түмэнд үйлчлэх арга хэмжээг өргөжилдэн гүнзгэрүүлж, ардын амьдралын үйлчлэгийг тариан газар олон түмний үүдэнд хүргэсэн байна. Айрта 10 хүшүүдний фүүшин болгосны Лиужиан фантасхотны тариачин үрхийн тумгарийчин тарвсын борлуулга хүчирхэлтэй байдалд учирч. Тос болгосны намын хороо байдлыг ойлгосны дараа дарий түргэн хавсран тэтгэх нэгцтийн хол болон хөдлөлтсөн тариачин үрхийн хавсран тарвсын завдан хураач зөөвөрлөн гуажимтны борлуулга зогсон гэрэх болон хорогдохыг хамгийн их хэмжээгээр багцсан байна. Сүлжээн дээр охор видео болон ухуулгын бар материал нийтлэн сүлжээний гадна фүүшин цугдаа мамид төшөглөн тарайлны туслах дэлгэн борлуулах чиг гаргахын хамт хавсран тэтгэх нэгц балгас тосхны катер цуудын хайр халамжтайгаар худалдан авах бууга дамжуулахар дэлгэрүүлэхийн идэвхтэйд ажиллан борлуулгын замыг бүгд талдаар өргөтгөж тариачин өрхийн орлогын нэмэгдүүлэхэд хүчин нэмэрлсэн байна. Ажил олголт бол хамгийн их ардын амьдрал болно. Эвэн күндэсний үр тандас хөшөөнийхэн нийгэм төрхийн гачааны бичил үйлдвэрийн загварын шинээр үүдэж ойр хавьтай ажил олохыг ахиулсан байна. Суугаал ард болон малчдын хамтлагийн тойронд алын үйлс цогцлох хүрээлэнгийн аж ахуйг гачаа нийгэм тойрлогоо хамтар байгуулахыг хөдлөн чолоодож, захиалгын маягийн боловсрлаар аж ахуйдын ажилчин хэрэглэхийг залгуулжээ. Ажил хуулиуд материал хангах нийгэм тойрог үйлдвэрлэх загвар төшөглөн гар урлагийн бүтээгдэхүүний угсрах зэрэг гогцоог олон түмний дэргэд хүргэсэн байна. Одоохон болтол нийгэм тойргийн бичил үйлдвэрийн нэгэнтэй 10 хугацаа өртнөлдөн нийт 200 гарын хүн удаа олон түмний боловсруулж 20 гарын хүнтэй тогтуунаар хамтарцах санамж тогтсон байна. Тосхош юу бас мэрэгжил чадвараар 90-ийг гэрэлтүүлэх тусгай ажилгыг хэрэгжүүлэхээр дамжуулан эрүүл жил савлалтай хүүхэд сатуулах хүмүүжил, одоо үеийн үйлчлэг, шинэ ажил мэрэгжил зэрэг ажил олголтын багтамжаар их хангалах хэрэгцээний зөрчил довом ажил төрлийн хүрээ цараатын тойронд малчин тариачийн хүч явагсад зэрэг голдлогтой хамтлагд ажил мэрэгжлийн мэрэгжил чадварын боловсрал өргөнөж байна.

0: Өөний хамтаа төрийн бодлогын шаардлагатай нийцсэн адлын үйлс цогцлох хүслэрэмжлэл болон адлын үйлс цогцлох чадвартай залуу хөдөлмөрчдөд адлын үйлс цогцлох жолоодох төрөл зүйн давлаг зэрэг нарилгажулсан туцхайцсан үйлчлэл хангажээ. Одоо болтол хот болгосны 200 хүнд шинээр ажил олгосон байна. Ардын амьдралын ажилд төгсгөлийн цэг гэж байхгүй, зөвхөн тасралтгүй өргөлж ирсэн шинэ гараатай юм. Дараачийн алхамд Хөлбөмбөр хотын кон орон бүсийн бодит байдлаа суурлан ардын байдлыг цуглуулах ардын амьдралын хавсрант тэтгэх ажлын тогтцоо өргөлжлөн бүрэн шүүлж, нэн олон түгээмэл харгалзлын чанартай суур чанартай ардын амьдралын арга хэмжээг өргөлжлөн хэрэгжүүлэн нүдэнд үзэгдэх, гарт баригдах, сэрж мэдэх бодит явдлаар олон түмний амар тогтун зол жархал амьдралыг сахин хамгаална. Манай хорооны мэдээ. 9-р сард Ягшхотын буудай шилэмтэг төмөс зэрэг тармил залгаагаар боловсрон намрын хураалтын ажил бүх татар ихэлсэн байна. Намрын амбутах хураа бус зөхөхийн бүхний хураач амбутааны амбар төвчний хураа шугамны батас ахихын төлөө Ягшхотын тарайлан малааж явахыг болон шинжилгээ ухаан мэрэгчлийн товч мөрөгжлийн жолоодлого, тарайлангийн машины амар төвшин, цагуурийн батлаг зэрэг олон талаар хүчтэн намрын хураалтын үйлдвэрлэлийн эмэг чурамтай ахихыг бүх талаар хамгаалж байна. Тарайлангийн мөрөгжлийн үйлчилгээний дугуйлан байгуудан тарайн газарт гүнзгэрж машинаар хурааж хохирлыг багасгах, тогтсон хугацаанд хураах зэрэг зангилахын гогцоод анхаарлаа төвлөрүүлэн тухайн талбарын жолоодлого урдниудан тарайн газрын ажлын баримжааг журамжуулан элтүрлийн ажлын гэмсугыг дараадан байцааж машинаар хурааж ажиллах журамчил тарайн газарт талбай шилжин ажиллах голлогыг түгээмэлжүүлэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн голцогчийн хариуцлагыг боттойжуулан тарайлангийн машинаар ажиллах төгшвэрийг ихүүлсэн сэргийлэн намрын хураалтын ажлын амар төвшин тогтун нэрээ өгдөхийг баталж байна. Тарай үзэж үр сонгох зэрэг тарайн газрын үндэлтийн хэмжих ажлыг зэргээр урдниудан тус газрын хүйтэн газрын уур амьсгалын нөхцөл тохирсон шилдэг үлтрийг сонгож тус газрын тармилын бүтцийг шилдэгжүүлэн дараачийн тарайлангийн тогтун уналтад мөрөгжлийн тулгуурлыг хангаж өгөх болно. Цагуурийн салам учрлуугаа хамжилтсан холболдон хөдөлцгийг чангатгаж мэдээ цангийн хамтардлахын байнгын тогтцыг байгуулан элтүрлийн тармилын голцогчийн хураах, хатаах, гадаглах ажлыг шинжилгээчаар өрнүүлэхийг жолоодсон байна. Ягшхотын тарайлан мал аж ахуйн шинжилгээ ухаан техник мөрөгжлийн товч одны хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн албан гэрийн ажилтан Хун Шинвэй хэлэхэдэн намрын хураалтын хугацаанд цагуур хувирлт ихтэй ажиллагааных цаг хугацаа хорвологоор бид асуудлаар удирдамж болгох үйлчилгээ урьдч хийхийг баримталж намрын хураалтын элзүүлийн батлуурын ажлыг бүх хүчээрээ сайтратхна. Нэгдүгээр фронтод гүнзгэрэн мөрөгжлийн жолоодлого тарайлангийн машины амар төвчний байцаалтын өрнөлтөөр дамжуулан тарайн ажлын явцыг өргөлжлөн журамжуулж амбутааны хорогдлыг чанга хязгаарлана. Бид намрын хураалтын акцийн үргэлжилтэн дагаж өдөгч амбалхас элтүрлийн тармилын хураасан байдлыг хөдлөнгүйгээр эзэмдэн намрын хураалтын үйлдвэрлэлийн бүх явцыг чангатгаж батлагын арга хэмжээг нарилгажуулан намрын амбутаага хураа бас зөхөхийн бүхнийн хураач бүхний хүмүргэд оруулахыг бүхчээр баталж амбутааны амар төвчний хураа шугамыг эрс батс ахин гэсэн байна. Манай хорооны мэдээ. Намрын удирдал бол ая шүүхийн нутгийн үлчээрийн гадын ажвал олон үстэг удирдал болно. 9-р сарын 15-ны өдрөөс эхэлж жалан айл хоттой намрын удирдлын ая шүүхийн нутгийн үлчээрийн гадын сэргээлтэн унтраах зангилахын хугацаанд орсон байна. Бачин байдлын арга зан шийдвэрлэх тусгай мэрэгчлийн чадварыг дэвшлүүлэхийн тулд Жалан айл хотын ая шүүхийн нутгийн үлчээрийн товч Жангжаггийн боловсролын талбайд 2026 оны намрын удирдлын ая шүүхийн нутгийн үлчээрийн гадны сэргийлэн унтраах чадварыг дэвшлүүлэх ерөнхийлсэн сарилтыг урдниудан боловсрлаараа дайнд түлтгэж гамшиг урчлан сэргийлж байна. Сорилт боловсрол нь өдөр тутмын тойрон хамгаалдах явцад гадын очийн их салхины үйлдэл доор түргэн ноцох үнэн боттой байдлыг илрүүлэн дуурайж. 80 галун тракт өтөр түргэн цугларан салхин хүчээр галун трах машин усан хөөрөг зэрэг тусгай мэрэгжлийн тоног хөрөмчийг авч тухайн талбайд хүрч галун трах ажил урьдчилсан байна. Сорилтын тухайн талбайн элдугайдныхан ажлын хуваарлаа тодорхойлон хамжилтсан хүчилж галын байдлыг таганах дугайдныхан дарыг түргэн тухайн талбайд гүнзгэрэн газрын байц гадын байдал зэрэг зангилахын мэдээ зангий оновчтын эзэмшгийн хамт жолоотой газартай цаг тухайд нь мэдүүлсэн байна. Галун трах дугайдны галын байдлын мэдээ зангий үндэслэн цаг тухайд нь ажилтны ажлын хуваарлалыг тохируулан олон элчээр галун трах ажлыг өргөнүүлсэн байна. Энгийн галун трах ажил өргөнүүлэх аюулаас зайлахыг дуурайх хоолыг тор татаж усаар галун трах, хоёр тэтэргээр галун трах зэрэг сорилтын уулгаар дамжуулан галун трах энгийн гишүүдийн түргэн тусгал гаргах, шинжил ухаанчаар галун трах хамтран байлдах чадварыг тухайн газарт нь шалган байцааж, намрын өндөрлийн ойшгүй нутгүлжээрийн гал сэргийлэн унтрах ажилд хүчтэй тулгуурлах хангасан байна. Жадан алхотын ойшгүй нутгүлжээрийн товчоо, ойшгүй нутгүлжээрийн галын сэргийлэн унтрах амар төвчний сэргийлэлтийн шугамны үргэлжилэн бэхжүүлэн, дадгами жагсан байцааж цэгчлэн засах ажлыг байнгжуудан өрднүүлэн, бодот байлдаатын сорилтыг чангатгаж гал унтрах өгнэний бодот байлдаатын чадварыг давтан боловсруулдан, айшуухай нутгүлчээрийн их байдаг болон ард одны амнаас эдхөрөнгийн амар төвчний бүхчээр сайтар хамгаалж байна. Сонимэд 10 минут нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө нэвтрүүлэгч уран гэрэл.
1: За хоорын үлгэрээ хүлэн сонсдог хөндөс сонсогчид маань амархан сайн байж гэнэ үү. Энэ цагт та нартаа Ахмад Алдарт хуурч Лоцор багшийн 2010 онд нас бархинхаа өмнөхөн шингээжүүлсэн Лян Тангжин гэдэг хоорын үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ. Эрхэм сонсогчид маань хуурч багшийгаа хүндэтгэн дурсаж шинэ хийсэн энэ үлгэрийг хүлээн авч сонсоорой.

сүлөөгийн уршиали алаад уй баартуга гарж ирээд тэр гэр дээр орчээ. Шитгэж ажилжээ сонголсоо тэддээр үгүлв. Улсын вагнгэнтэй уршиаж өн ирсэн шанглон вагийн миний гарын доор чарг дуулан гэж хэлжээг ба. Тэ хүнэ жарлаг тадрэ болсон толдар доор хиосод дураран жүрхийн яширгүй дари толг дэхгэн жүвши ороод угаа жарлгаж байжсэн шанглон бодор хавчс тоолиг нь өмсүүлээд солоо болгоогоод уй баар түдэр дагуулж явуулваа. Өрлөгийн үүдэнд өрөөд өнгөж эмтэй гарж ирж яхтан шанглон боо тэнгэрийн жүгдээр хандан залуу сунгаан нэгэн жиргээ уужирч уй баар түгий дагаад эжнээ гажир носчээ. Уй баар түг тоор доорон болвол маан эжиж ааж өгч энэний хий тэрний хий гэж хэлнэ. Шанглон боо чадлуу шиш болно. Шаатай наатай шавар усан чараа тэгэлээ бас багаасаа ийсгүй юм шин бүтж өгнө даа. Шороо оллааг нь хүрж аваад гişгүн хөш гөт хүндлэн дарвал хүржнэ ишиг хоог татаад гаргаш. Шавар урвалан гот шаврын төмрийн атгаад авбал шалх гэтэл шавар тэр нь шигэж оруулаад төшөн асхын үрхгэлэгэн ишиг нь хог татаад гаргаж гин. Манад наагаар мэн сийтгэл гаргаад ирлээ. Аяа. Уй баар тоос аргаан барж ой. Чи ийм ээжи хийсэнгүү ба гэж асууж гин. Үгүй ээ, үгүй. Гэртөө би хэлээ би ийм хийх учир нэгч үгүй. Жаргадах усууд хийх усууд машин ярмын юм тул дараа. Би ээж мөтхвэ. Чи дүнжи шараа жавл ямар. Аа. Тэр татсан өвдрөх юм гаагүй болвол би хийчихнэ гэв. За дүн шарааж яа. Сахс баруулаад шарааж юусан. Шатлуушин бас иш болно. Гэвш сахс нэ. Сүн жими хугалж ирэх шин бас иш. Юугар агар. Юунаас ч жолоо. Илүү арим нь өвдөж яхийн төлөвтэй. Энэ бас тосгүй. Энтэс хэрэн ажрыг олоо. Шолоо үрдэг шолоо үрвэл юм аа. Ээ, энэ шолоо ярина. Баргийн юмд өвдөрх юм биш ээ минь. Өн барга болно гэж шанглон боо болвол мөргөж хүлээж аваад шолоож ёо шоо. Шолоож ёо энэ үйдэн бас зүгээргүй. Шоо тэрэ шүлгэнд ирсэн үн шин сөрөгийн гараа шүмө оллоохсор дутааж яхаас ээгаад. Чагдаж харж. Жээд. Жэрлэгдэж явал хүнтэй. Өн татар болно доржисан гэж хүн байдаг. Доржисан дааши тушааж өгөөд жа. Энэ сэн жэж харжгаад хийлгөө. Дутаагаад алдвал болоо шоо гэж яхад доржи сангийн гарын доор тошааж өгчөө. Үлгэрийн ошир өнний төр хэлвэ. Үглөөд хэлэвэл өөр нэгэн санаа. Өмнөгөөс хүрж ирээд өмнөө жүгдээ нэрхсэн. Унухи хаяр анамне аяаги алгтмар гажаар эмтэган гарж өгөт алгнэ каран эрэ дөрөн жилвэрч эмтэган гарсан мишин хурдан эргээд харьяагад энэмян чанганы жоргалва үлдв үлдвөр аашилж шиг үжилээ. Өн гажир ерөөд үх чигнэ алдлаа. Итгсэнгүй гарсан шинэ бурхан нэмэн үршөлөгөд. Өнэ хайлан жамаагад яппа. Чаада эм малтар бог жэлбэрж гарсан. Дүнглүн швэба хоёр. Жамигий өж. Явсагаар явсагаар өдр хоногийн өнгөрөөгөд нэгэн өдөр чанганы гажир үржээ. За. Шингву шангшу. Ингав хин дээр ол
элтгаж жолгон ороод ар улсын хүлиан авч улсын хаан ордон дор ялтан суулгахаар бисэн бишхийг нь авч ирээд үлжээн шоо. Чаада яава хой тэр газар ямарааг арийн хүмүүс эмээн жоож гарч ирчээ гэнэ. Изин уху орнороо ашнороо сүнөө ванган дуугараад шангнунгоны жүрхийг жигэн жидэнгод аваад явжээ. Итгэжээ гэнэ. Үннөө хордон шинэг хорж гарч ирсэн гол манай хоёр бас нэг нь юм уу хойлоо нь юм уу бүгдээрээ жүрхэн тэнд идүүлнө. Барон ашчээ гэнэ. Чао болжээ. Түүн ритсэн бол болжээ. Үлид дээ тэр үлдээ өмид. Суугаад жургаан доо өндөр бүй тээ эмарын юм шүү. Итгэжээ л гэнэ. Чао болжээ. Одоо дуурлаггүй. Энэ хоёрыг ан жангдэрч гаргаагаад юн гав хин вас дотроо нишасуна. Ану нараа шангнумаг яашад манэн шийтгэж болох гэлээ. Чин улсын газар сүнөөван жүрийн шанаад иссэн болвол манай сансан санаа таарж ан шаа мөнөрөөн санаатай таарсан эрлэг их юм яваашаад амарваа гэдгээд л шохом одоо бидний хийхсэн явдлыг бүтээж өгөөгээд энгав энэ дотраа баярлаад шаатай хоёр таа нэлээд гурвалараа шугалж эр хугаад дуудуулж чөө манай бас нэг шүдэнд орсон мах өнгөж ярилваа гочоон сэтгэлдээ нуужраа суух юм дээ шууд. Чаада үлгэрийн очир гэдэг шин энэгийн төр илвэ эднээ уужраад дураараан болоод аашилж хийг хөлбөөс барвэ гэвш ададан болвол үлгэрдээр ярвэ. Тэад эрэг үлөө тэлэвэн ар байгүй чин улсын гачр муу янчин эжин дээр жараад шанглуун могоор шулууж өлгөөж яана. Тарчи сангад гүнээ тогшинш болох вэ ууранш болох вэ. Тошаж үхгийн үйн үнэ жахсан бас хүш үйм тул дараан үн үн бас хард үнэ гарна. Хард үнэ гаргаа чангийж ирх бас таан эмар. Атхан жвээгаад алдаа тэгвэл араас нь ирээ тэшуру болгон аваад явж ятлаа нэг бүдрөөд үн бол босгоос нь нуртэй хоёр тэшуру болгон. Шанлон вау яг тэшүрнээ доор үлдэгдэжээ. Сэтгэлийн дотор жавнан илөө хэдэд нэдр болоод өдөр өдөр мийн ухтлаа мийн болох энэ үнээрээ.

Ал толосон улгашаалгад амнэ хилэнжөр орсон юм аа. Арон сингажар шүлгдэж ирээд алгатхийн нагур баллаш. Асен элиен хуу юмага шахшигтэйгад үссэн юм аа. Сэхэн төрсөн жалоолгод махтагтэйгад үссэн юм аа. Шандун гажрын дээдүүшгө сэхэш чангаар хань явсан юм аа. Санаан дүгэ хулгаш нэртэ шаатэй уусад чүлгсэн юм аа. Шүлгнээ хунаар гараада чүлгдэ.

харагнуудандо нэрмэстэ харангуй гажаар гашигтна хардуу шинэг хийлдэд ирвэл шүдэн жоога шангана өдрийн удаанд ийлдэгдэн гэдэг өөр боловш жавхима өнгөрөө махтай жалгуун унараа шитэснүүд аая өн хилдэж их амаргүй гэнтэ нэгэн дээр бадж үтээ өнө хэжу талдан байх нэг пиндин шан уул гэж төгшнөрөө тэ уул байна. Тэр уулны дээр гараад холоогийн бараалуулаа. Гэр нутгийн бараагийн бараг үчгүү төгдөг болов нэг үхшигдэг боловч сэтгэл уужрын байна гэж дотроо бодож. Доржи сандар гоё тий. Чаадан аяан би нэг тэр уулны дээр гараад ирэх гэж бодно. Яа энэ жидэн дээр гарч би нэг холоогийн бараалж сэтгэл уужрыг нэ доржи санд огшин догшиндоо наашилдаг боловч бас дотроо нь өргөшүүлнэ. Энийг хийлтнө чохно бас муутлын жарна. Энэ бас үндэр дээр гар шөөжөн уужруулах гэж боддөг юм байна шүү дээ.

хөрөө дөрөөд харагдчих шин холи миний нутгийн тамрууд хөмжөөгөө уртаж өгшин миний бисэн шандунг баг

битгээд холсод чүлэг дангадаг шиг өөр юм буй нэмэн можая өмнө жүгдар хураад лэдэг шин өөрийн суусан нутг юм эжи хийжсэн шандун гажир тэрл астэ бих юм ба алвэнд явсан аваан бин яаж шэхи бүмөт алгарар мэшкэн түүмэнд хэдий болж яхи бүмөт айлхаа бүгэ шүрдэ дотор оншхай

Чаямод я арчнаас дэлчингөө чийдлэн. Хэрэггүй. Миний нэрэн тань хомонрыг таага. Бэлэтэнийг үлдээгөөд. Ямар хэрэггүй. Хэрте хүн минь үрт одоо юу басна юм бэ? Гэртэн шиг хүн нэг төрдгөө. Нэг л өгдгөө. Уяа. Өдөр өдөр арсан ташураар хилдэгдээд үгийн төгрөгөө хүнд харагдаад шолоо хүрэн гэдэг таана шүү. Дотраан харсаж басх юм бол даар. Тэнгэн шан уулнэ. Өнгөрийн аскнаторо ирмгөөд нэрчээ. За. Цолгаан дэваад нүдэнэ тонгор шогоо дарвал үн хат чолоотэй хэрэвроо маханжан болоод бухингээр уяа бухингад чүч жоогаад нүдэнэад бухигаад иллээ. Наян си үж болгээ. Яг мөрдөөрөөс нэг гар ирээд атгаад тассан байдал мөн ээжүүд нэг хүн ирээд дуурсан байдал хөөй бэгаа гэж хэлэх ийм нэг үг таарлаач бас чок гэж жогсоод харж үсэн. Эх нэг шиг үнгүй. Өнөө одоо үнклэгаан би баг ээгаас гсэн эх сэтгэлдөө болоод элдвийн шумаа гарч ийж уяа шат усрад бонг гэж бол өклэ жангжон наян бүхэ ой энто тэнмар тэлдо тэнхтөрөн дотно хэртэд аяа чи чаяун чигад энэ тогро чи чаяун гэд бийсэн чи би өндөр байна гэж шатэ талын сагсрын бадны салаан затар дуграх юм бэ аюу гал даши даши инши тиши хараад лсэн хой модны салааны дээр нэг шар шавуу суугаад наашанаа хошоо шарвилгаан хөдөлгөөж хүнээ угаар хэлжих юм бэ. Өнөө та юу юм чиний дуу болвол чи чаа юм мөн а чи ада өнөрөн хүн юм уу чөтгөр юм уу чавуу яагаад гинтгэн өнгөж хэлвөө гэж дэхаад лавлаад асууны шатэ тэр шавуу мон үгүй юм ээ.

талдаар сүнсэн буяар сэлхий дагж өргөлдөваа. Үртэм шин гажаар үрсөөрэ гачиний сургий анхарваа. Банэдра эндатра шэмэгэсээ олжүживаа. Өнгөт болболлотаа би үүжбол хэгэс санулна. Хадороо хэрэвүл хаграад үхгүм мүндаршуу. Хаграад үхөөд барлаагүүл хамаатан тэгаан үлчхүээ шуу. Харангүй жавлангүй төсөөд лэвүл эмдар гархан ийш үнэн шуу. Хамгэро сатан тэгаан үлчхийн үшрэр бээж болно. Олин ороо үсрэгүүл үнтэр чулондар валбарна. Үнтэр чулондар балбар шүүүл өөд түрх шин өндар шүү. Үхгүйгаар үлдөөд ил жавлангийг гэтлөөд гарвалый. Үнэм мүнэ ээр сатандаан эмдар олжиж болын шүү. Ба! Чи үнэрэн миний бодхүүгийн хилдэг юм бэ? Хэран эрн гэд нүднэн алмас бором мотор унжээ. Шанглон бау, урхши ирад. Тэр шавуғы төбірна бад, үдігін юл бад, үнсін-үнсін нүднэн алмас бором мотор унна. Ан мото, үгэйби сонсос сэшна. Гэш гэлэ шавуу дугарва. Өвнаран чиний мөндөг хэсний батвал. Үхгүйгаар үлдөвши болмоор этла. Үхгүйгаар үлдэн гэдг бадлаг болвша. Үнтэр ташурн чогдон гэдг шин илүр билээ. Өнгжээтл илийн жавлонган жожаар шиг болэй. Идэгдээд барахтагшын ээрхэн бээна. Мэннан элээд шанглон бау уээлаад илээ. Мэлмарэ хоу нөднээн элэмэс хэчрийн хэвшнаа.

দিলে উজ্জ্বল হয়ে উজ্জ্বল হয়ে চলছে আয়া উন্নে গাজর হুরদ হতলিন তুষ্টেখ মেনে উখ সানল জেখ মুরগন গিরগিনে গগন সুস মন উগে হিলসি মিশন পি উনার বা সিনি উগে আই সাত ямар жавлон ямар хөшөөг гэдэг болш би уххгүйгээр шүтчөөж үжиё би уххгүйгээр төсч үжиё гэж шанглон баанел сонгагаад хэлийн үйдээр аа жангжон би муу шэмэгий өнмөтө жавлон газраас гаагу гаагу газар дээр орж сэтгэл уужин болтол чинь даг чадах юмаа гэж нэгэн зэрэг хэлж аяа шивас ийм үг хэлэх юм байна гэд бэлэгч үрхийг нь хутгаарж үсээд өвдөд шанглонго муун шаардл доо тавьж вэл нэрийн үдэр тэр шавуугийн та доогой болоод нам гэтлээ хэдий хэдий оролдоод үжинхлээш нь амсгал үгэ шавуу нэгэнтээ алга нээн дээр нь өгөөд үгжээ өнө болвол чи чаяны сүнс шавнаас салшгсан юм байна. Жо хэдийн ингэж удаад болох юм бишээ. Сай шавуугийн аажмын модны уган дээр тэв багтал шаатай оолны дараас доо гарч ийн. Хай!

Шанглоо. Юу дотва? Хортан. Чао, исэн жилийн бодлог таркт тасраад. Аан догржих тооги сонсод шанглоо. Олне хэрро шах шарангийн дарж сангийн гэрлэгийн хөлийгад хураад иллаш. Ан шологи хорог. Шологиро даваад уудло шоловал өвөнд. Тэр өдр үргэ даваад үрэтгэл хөвөн. Ан бол чи чаюнесонс. Талдогоор тосолж хин төмтөг юм бэ на. Шологиг хордон шавжраад. Ан орн цаатлагаар хөгийн төлөвтэй харин. Холоос авжраад тавих гажин тавж жиргэлх гарж ин жиргэлтлээ. Адан хайрсаг шолов энэ дашаа авчгаар. Дарджи санчан дэр хин үйд. Дашаа наваад гарамсан. Хартарааг. Мадан жатар дашаа нэвэрдэг юм. Хоёр дугаар гишгүрийн ингишгүн гарангатал. Хадар тадар гэн. Хогашаад ясан. Хул алдаад. Шианглонг бау. Чологан алдаад. Гажирдар. Үнгрээд он хэн бэн. Үнгрээд онаад. Малтарганаад басангатал. Дорджи санган тохширад илла, дарн гийгэд толлаад илла, тэшуран ургад дэлэгаад илла, талмурор оган татаад илла, жавар гар бол, жавар дагж явбан, жавсар гар бол, олдар гарн, олдар гаршгэд, оджигаад иршгэд, ошртэй жан сатаашгэд, онжан тосжан тэрн, шатнэй мады үртл, хоггэшн гэддэг шамо юмшин, дан сурхэй бээн гочин, тэшурар улаад илла шо. Унаран ая яя гад тэгтэ чөлнөр томрат шанглон баа мудал тат нэга ташлах сэмнүд шатэгас нэг хүн иржээ хэн юм гэвэл ар буйгоолсын гүнжу шанхва ар буйгоолсын гүнжу сүншаонян гэдэг юм уу на сэхш Хэт осод бэ хогморхон хаврын сайхан жол нүмгүн ширээтэ төр ус гэж нэгэлж нугалж хөдлөх гэ хэмжигтэй өмсөж жол сайхантай үжис хурмын өнө асар перлэг верж хийнэг өөрөө очиж ингэж гараад гарсаа жолоо дөрөөд иртэл хой нэг хүн сонж унаад солдыга чогж гэн нэг хүн жангадра тэшүр болгож гэж гэн Тэр өөрөө жад яг ихтэй.

шанс өнт жа хуржирва тэгато тэгрийн нан тэн гүй чохлаудын алган дэлбрэт жа харшив татэр талтан зодаг чичгэн сэлсэн руйгун шанс хижагн ад иршив Унтэсэхэн хүмсгэ үжсгүүлэн тэшэрэ Унтэр чинэгэ хамра Үжүүгэ сэрэ бахарма Анхүнэ жүсэгэ сүншяуны ангэхла Аролсийн гачэрда арчэг варчэг адуне улса Асруэр мбэдэг болош Артай дарган муту, жолын нүмгүн жүсэрэ, хэдэй хаврхан харагдна. Анхонэг үжаад, билгэн зотл гэдэг, үхшын бохшын жангарджээй. Ан яхсан хуан,

өмсөж яасан мохэ. Энэ маягаар жанжигтаад унжан гэдэг бол энэ үнээ төрсөн чинь жаа гэж сүн шаонян үжөөд өөрийн буявар гэж эр ирж асуусан. Доржисан хэлж байна. Энэ бол ушааж болов. Энэ бол өвтөөж болов. Энэ бол өмнөөс ирсэн ялтан хүмүүн.

болгоё. Энийг бол шийтгэж жарж гинэ. Шийтгэж болгоо гэж. Сүнжаны адуугаар хэмбэ. Хяа! Энийг жанжил ог чивэста санын вэргэд. Даржисан. Догшин дүртэй нүдээр харах юм бэ. Сүнжаны юун өнөөдөр ирээр гоо дуурж болох юм тол дараа. Тэхэ чашаанаа гарын үргэд. Тэр эжний усыг хэмэрх найд нарын дотор бас өөр усуд байх юм бэ. Шийрал гэд нэг юм жаасан. Бас төлөвтэй төрсөн төвөр үн шинэн хүн. Сөнгөн арав уу гэж. Сөнгөн арав уу гэдэг бол. Сөнгөн арав ураад ирлээ. Шинэ шийрал. Өн жан шигтаад байх. Юу нэ өнө. Сөнгөн арав уу гэна энэ бол тан улсын газраас шүлэгдэж ирсэн. Шанлун баг гэдэг юм. Энэ юу дэн дэж хийлгэж юм. Орд үдэр дээрээс олж яа боогаад үй вааж ан болвол гойж авч ирээд мөнгөд жарж ина гэв. Тэгэд юу хийлгэж яана. Юутлээ хийлгэж үтжээ энэ чатхан дими үгүй гаашг нь агарж өвдөр уугар чулуу даахан болохоор одоо бол чулуу өрүүлж ина. Чулуу өрөөд хэдийн өрүүлэн гэсэн юм. Хэдийн өрүүлэх энэ өмжөг юм утга өдр өдр хийж ина гэв. Манай ааван нэм яа боож да. Тима. Шинэ шира. Сонгоор өрөөд ирлээ. Шинэ үний төш. Чоо. Ата таржисан. Жангдрагч гсэн шинэ аргагүй ууртай болоо шатагын жогсчээ. Сонгоор урах шин ирээд шанлун вооны сонаас нь тэтгэд гээгэн тэгэн алхуулаад аа дивлээ. Яви. Хай эмэ. Би аа яв шитэнд явж та.

би төшөөлж уалахна. Темаруга чатлаа жуя. Чосан гожулж хшаалуу бошо. Тэр нэг хүмүүн ираад төш чахын толдаар. Тэдний дагаад тахнороорва. Сүншаонян сүшгэнэ даллаа. Шот ороод авин уртын сүглээ. Сүнхаван ширээн дээрэн суужис. Шинч төлөв явдлуудын шигэмжил нарджээ инжу. Хой, гэнтгэн гүнжүү араад хэлээ. Гүнжүү арж ирээд гүсэтлээн жохсоод. Баасна хүний түшээд сүнгэ гарва араад хэлээ. Яах гэд шанглонба яал хэн үйдэр сэнгэ гарву аажам хэн гари тэв хэн үйдэр шанглонба босад жохсон гэсэн жохсгийн шадал бэрэйда палгтл сошгла ари алгэл жонсонгүй мүүн намхан дугаар яал хэн бэн.

би шарэ шарэ биш. Чус чус биш. Сунаан юм уу тийм байдлыг удаад машиг гэж ой. Гүнчөө шигтэй мөнө ирдэлээ. Шивас юу нэг гон авч ирвгэд. Сунаан орлат. Сүнгагар богийж аваа. Сүнгагар уу аракгүй буруу хүлээж. Би дораараан та холж ирсэн бишээ. Гүнчүгийн жаа юм толдараа би мөн хууны хавсраад. Түшөөд аваад иржээ. Сүлөөван сээн гурву хүнээ иржээх нэг оширгасны мэдж. Аа! Сүншоонаа! Чи юу болаад ийм хүн хари дагуулж миний уртай орж ирж ингэж яна. Сэтгэлийн дотор хөхөж ивээсэн сүншоонаа. Хирүү инженег тогара шассан гуэ намохнаар үгэлва. Ошри мэтт

Улсын ван агуулсан болов. Орхишээ ирсэн. Миний санаа барвал астана шир бишээ. Нэгэн хумон балвал чүлгнээ хууна. Үн гаджаар ордны бэрлээ шулуу дамрах хууна. Эн шивээ өнөдр үжаад өлөг жүрх таталдва. Имийн толдар ичих чамаад өөр мүдүүл хар ирва. Астан астан сэхнүүд ишн би балвал ирвээ. Араа улсын жалгуус ишн би балвал үлэхвээ. Нүнэ төрсэн шинж бал төвлөө шмэдлаа. Ийн чин би да өн хүнтэй хайлаан ураг бэрчгийа. Унара нэрва ичиг ван мэн жүвшар байвалвал. Үрчин би да уса хосаад чамгыш суна хуй. Хуайя! Суна вангир оорл жилэнгэрдг. Галмату валчи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой ой ой ой ой Чи салерсэн мө? Үгүй. Чи дугаад ирээ аргагүй ишгэж мө? Юу илжэм? Юу илжэм гэдэг чи ишг лаяа чи мөд. Би унаараа мөннөө л батчаа та. Мөн унаа зориг наад бол салаад. Би ахт өргөлва. Хой! Унаа гүнжүнэ хүндэлсэд харан гэдэг хөшөө. Алган дээрэн тэппл Бөмрөн гэж амандаан хийвэл хэлэн гэж хэлж ясна. Аа хүний минь аагаан ий шатанда аргагүй болоод амаан хэмэлэн. Жүдүү жүдүү ямсагж ясна. Шаанун баваг ямсгал тэгшрээд буйн үндийгээд нүд нөгөө тараад үжин гэсэн. Нэг их хүн ирээд аавийн ортой бийрж ин аа. Аргажир ийм хүн бас бийж дээ. Энэ бас анчхаа төрсөн сайхан хүн юм байна. Хоо ямар хэвж хаал нэмээ ингэж хөтлсөн мүү? Юу би мэдгүй. Өргөнтгөн мэнийг ингэж юу юу гэж ам дараар хэлж их наадам юм уу? Шаадам юм уу? Юу юуг ин итгэж болов итгэхгүй болов ээ? Шам шинд үл сансдам үг ирж хэдл. Оо нэн тоонн мэд шатгах болоо. Сандраад ял хөлөөгөөс өгдөө суутал. Шиунараан ястр ми мэдгүй халери юм хүнэ глам бол хи мэдгүй мене дөр өнөөгүй сонсгоогт сунаван орлад жангдэрдэг.

болоод жүн шийдэрлөө. Аа хүнээ сэтгэлж анаа нэрсэн ч бодлжээ. Автэв хин жавсар руугээ юм болгоогоод ирхэлээ. Аа вангийн хилнгэлээд ахсраад ахсраад орж ирдэх. Нашаа хэлээ шашаа нэлээд хөлөмөрх явдал бишээ толдар. Сүнэн оруулаад шүс амман батраад ирлээ. Саалуусн басаад ирлээ. Шүд амман жердгэн жирлээ. Ширээгээ наваад нотраад ирлээ. Тийм болбол холгаан жолжигши мөрөд өтө хэрмай. Хатуу дуугаар жанзарчихтан дээ. Сүйшонян төрмөтөө жанзарж хий жанзарлаа гэж болов ишиг өчөөлөөгөө дихо баярлаад хөшигтөөр мөрөгжээ. Сөнөгөр богиш шанун боги тэтгүүл авч гарч иж ааша энэ тэр ари ард дээр оруулаад хөргөлж яслын төлбөр хэвчлээ. Ардын дотор олсын хатныгтар хэлж миний хэрд мардах хавч санарыг наашаа бүлтгөө. Муян чагийн алд дээр их хэрвээ тавх чаллаг чархааг очин өөрөө жаа буугаад чандруулаад ирсэн шин. Жасанга гар бож иргэн алан түшмэдүүд дагч тэр үгийг гээшөөж асалтан байгаар их хэрмийн явдлыг бүтээж ирлээ шууд. Арма тогийн

Жаа, шаалон гоо. Хүүнээ энэ газар бие химишин. Дөөшөн болгол дөөшөн гэж доошөн болгол бүхий жүгэд энэ янсар. Одоо өнөөдөр гинтгэн хатуу жирлэг мийн болоод ийм чангадаа ирсэн тулдар бас аргаа басуу. Жирлэг ясыг дагж хүлээж. Гүүн ордны дотор ороод уртуу насны бадааг идээд шүн сайхан хүнтэй төнгөрт мөргөө жолгоод үжигхэрэг өнөөрөө тоостуу гараар бэлдэшгүй. Тоостуу газар жогсоох шүүгээ. Ховрон дүрсэн гүнжүүний тул дараа. Бас нэгэн шагийн хав ергөл байваа гэж ивэ. Баярлаад гүн ордны дотор төрсөн болвол үүл варааны явтал үүсэх юм бэ юу? Чаада мууян чангийн газар дөрвөн жүгийн алны жалаад гүн жүгээр харим болваа гэж их нээр харим. Дэлээ баялаг тавьж, өлвөг ёогоор тавьж, өнөөрөө барж баял нэргэх усуд маш их жожан болхийг үлгэрдөөр норшиж ярив нэлвэ. Тэр нэгэн сүнэ гүн баяс сүнэн үрэд дэд үрлгөө болох юм байна. Дэд үрлгөө бол энэ үйд. Сүн шонян! Огийн маягаар ончаан гэж урдын маягаар ончаан гэж баддаг юм байна. Огийн сүнсэн жалаад өөр сүс оршаад идивасны өөрөө мэдний дээ. Тэд үрлгөө онтсраад гэнтхэн үднэх гэлээ. Хэж үднэг тэнхээ хуун онтж амдалдаар ээ наваа сэшн наваа.

асертэн ороог игээд ирсэн. Аван дан ясэлдэн шүү. Ушгадэр шишн уалтл жансан. Унм мун хайрий сонсгоор жансан. Ушгадэр тантан гад хэрмин аклешн. Увкан би вас хэрас шисэнгүй шимэн гад хэрмэлсэн. Тагаса чи өрийн санснараа муу ясаар хийн гэж хэлчихэд одоо юу гэж инний мартхам өдөрх юм өвдлөх юм харин шиг гэдэргаан тоор өрийн ордондоо нараад улсын фумагийн харин сэн үндлээ борж болох уу малтж болох уу хуурж болох уу харааж болох уу ууж идэх нь тасалж болох уу өрг хэр сунамийн тоо болвол чангар яран чангадраад хөөж болов уу Ух мө төв вэшмтад ишингүрөө сантраад оорроод шүдэн жоогад нүдэн гүлийгэд жүлшгэнж гарсан гүнжүү ари ордондоо ороод ирхийн үед нь шангнун бабасаа сэнэвшлаад шив шиврэн зоошиг. Гал мө төөр нэрн осуссан мө төө намжаад. Гажгүнтэй дугар жангаснаа бас нэг шиг хитэрсэн адил бодоод аяа. Үшхөөдөр би өнөөрөө гэж үсэхгүй болвол ийм оширвалны да ийм болоод үншгэснийг одоо би эргүүлээ чадны да. Дугаан тарт тухан төмтрөөд дугуул суувал дөөргөж. Сүн шоуны ха өргөд дэж бэлдвжилий хэлж ирээ өргөө жаанхай. Дов дугуу болоод намуу хэн суугаад тэнэ сүрээр тими хайр хансны даргаа. Өн олж авсан хөргөн гэдэг оншихоос энэ санагдаж улам суувал улам салтыс ямалаад хоёр үнэ сэтгэл тогтож ирэх нь өвтэй шүү. Чо өн гэдэг болвлаа. Чичаа юнэ сүнс сүн яанаан дөр орчоод өнөөд одоо нэг шиг өн очрыг бүтэлгөөс нь энэ юм бэ нэ. Хоёр үнийг нэг хоногийг өнгөрүүлээд хөрүүл аруул болгосноос үүлэр дэхэд Ада тэр сүнс чэч юм бэ. Өнөөс өлөр энэ хоёр хүн хэрн бишэрх гэдэл эхэдл хишөөдлээс нь улам харин сүлдэн сэтгэлээ олоод саллын нэгтөөд намын ёр суугаад

Аралсын жай шургаад ирхийн үйд. Алавнаас итгэд нь ялтээ хуна. Аржих шолоо үүрөөд эчигөөд явжасаараа. Арийн гүнгүнэ фүмаа болоо суутлаа. Хүнээ жаяшн үлдв-үлдв барби яна гэж. Хөгдөгнэ татраан шанглон ба жалбарна. Хуамсах сэх нар мүнтэн мүнгад бэ хаан. Хүл тахтах ошир болгаж хишан гүйлэн сова. Жа, хэту, чинусын гажир, анмуту, шанглон ба, фума вала согаад хүл тахтад бэхэг үлгэртэр илвэ.

Чачаа тэлхэнэ боло боло. Алвин отто чанганэ гажэр. Адим осана ярин арын бодлого үсгэж хэсэн. Чангунжи жиргоин горвола. Тэрэтане жүвлэл бутва. Шанглун баогиг чүлж хэтэстэр угот. Сунааг нэгтэй жүрийг нь чингнөөд итчих жагт горволараан санснараан баярлаад савж гүвэд хөрж яна. Я жүв жугаар чингаано хангдын өндөө нөгөөсөөлаа гэвэл жирэг жингэсний явдал бассан маягаараа шилжиж болов. Чай олно шишаа лянг олси хөдөлгөөлөг үлэн болвсэ мант тостэй гэж хэлшвэ. Татураар нэгэн бишгий бишчээ. Аргун итгэдэр илчгий давтал гоос юм байна. Ча өгөл боосу тэр илчи хичангын давтал явж олн чуфушен гажир гажири гэтлэж юу явсагар тан олсын хэж гари өмрөөд лян олсын жайгийн шоргаад нэгэн өдрөө лян олсын нийслэл хай шуучин дээр орсын юм байна. Ча лян олсын ижин шишаа лянгаан мөнгдөө гэж хэлнэ. Мөнгдөө төр ижил засаг барь хайшуучин ивахшлаад сэтгэлийн дотор агуудамар сууж байтал гэнтэй тан олсын ноочаа иширжээг нь үжээс. Энэ бас нөхсөнөө өөр юм буй яри хавайлаад дотор ордондоон тэр ирсэн ийшийг оруулаад бишгий авж өссөн. Тэр бишгэн дээр өгөлнөгсөн ариун. Баргун хэжигари ижилхсэн байн туун шишаа лянван мөнгдөө чиний ширээ нүмн өргөвө. Тан олсын чанаа нийслэн ажаар төшмөл явсан. Манай горвол хэлчин жүлж нэгэн ухааныгий тогтова. Шишаа лянван таны баян гажраас үрэлжи. Тан остор болвол жингван вангди жин явбад насан өндөр болоод үтлийн дилдэн болжээ. Баган толгоро мөтө баран гараа болжи вэсэн шангуу сунду нутгатагаа нэргвэ. Шаалонго ба сэн жалгосоо болмш нэгэнтэй тэр хөргдөөр халвагдаад жир олсын гажир дөрөө болвол чүлэгдвэ. Хөрвжаа хийгээд лян олсын итгэ жанжин ширгий тэгшилж бэлдэх юм бол олси дарж бол үгүй бол бол уртавар нэгэн биш явуулж ширээ там хоёрын нөөж бол ийм дээр толваас уу татгаа дуугас манай өрвөн төшмөл хавсэрэн гари өшний нөмжүүгж тэнгэрийн шилжүүл чадна. Өгүнэ тол нүрлэн нээжилж сэтгэл нэгтэж халвал хин очдоор бичгийн давталгаа нь илгээсэн төшмөд жай шанг жанг онжи шингу шангшу. Бин бударн елгавин пинжин сан манэ горобол яслым мэргва хмажухэл. Ишик
гинтгэн өрөөд ирэнгэж эсэн жүүдэндөө орсон байшин суваажээ. Ийм нэг бишиг лүхтэрсэн долдаар инах бугаад хатгнаад ирлээ. Анха анхандасан аюул дээсэн болсонгүй асасин түрөөн жээж байсан улсаа. Унараан татраас Шираа дамгийн үдэг балбал авайгаар суувал чагийн байноо сэжэнтно. Алхимия алхоогаар хэжигчэг болвэ одоо шагийн үмөр бол бас үлдэн гэмшинэ. Олзоны жин шишалян ваан оролан дилгагаад ярж жирад инэжэнди. Чо, анаата сэйвэтл болжи. Хэмээш үгээ үшөөшгүй гэж бодож итэл тан улсаас авсаж там ширээгийн наашин шилжүүлёг нь. Манай шиша лян ус төгрийн ус болгон бол дэлхийд яниг гэрх мэтгэн шимээ. Өнөөдөр эслоуийн ширээгийн авжираад ижнээ суурн суугаад өрдөө насын тамгийн бираад төгрийн жарлгийг болгаад тэр ал нэг чөм наашаа хандуулж мөргүүлж ястуулах. Миний үнээрөө нэг шагийн хев юм бэ. Галтай их Ривэрсэн жан онжи энэ говьин пингжин санэ жиргэн гурван хүн дотроос суслангж ихшин бүдүүн гурав нь бол чангаанд болсон те өөр юм ий. Хой сайн болва. Ирсний чи үндтгэж жошлох бөгөөд хэрөө бишгэ явуулжээ. Тэр чи яар те эргэд чанганы газраа буугаад Мөдөлийн үйдэр жан үнжи нарууд маши хөр байлж өө сэтгэл дотор хөвгөнө. Гэнтөө нэг нэдэр шилангийн газраас холын бишиг лөвтөрж өө давтлж ирчөө. Бүрлөгийн эртийн параллелийн ясны гийшдгөө жилван дэнэ газар эжин түшмэдийн уулжих шагдөр бийжээ. Халлери явтли нэгэн жирэг тунгааж чин угану хангди асууж яана гэтл хонгмэн ардуд шишаа лянжугин бихи ирвэ гэж бишки татчаа.

Тэрвишкийн сонсоод таван ижил сэшин гэжа. Тэнгэрийн шилжүүлэх хэрэг болж бүгд олоо нээн гэжа. Төрийн төшмал бүгдээрэн төгөргөлж осоод хийшва. Тийм ошоор болвуугаад шинжин шинжин асуува. Арав нарны ижин лоойн буйн дэлхсва. Бичг чиргийн алнууд сэтгэл дотор сандарва. Баронжугийн дээс нь одоо босо.

0: тэ хүн дээр үрж одоо яана ийн бэ чинхван хаати мууны асуу ийн үү дээр чан унжи урагши гарчээ богдоо ийчин өнийг шоволгоо арвнарне ижэн агуулчилж бахта аюул бөгөөд жавлаан нүднэмнэ валава Алсил лян жуги хэргэлнагвал астанаар үгэ алвнас басан шанху сунтуги жалжирвал дарна Төмөн жиргийн жавлан ирвал төшмөлийн зэнаран гэлдэг учиртэ Тэр халийн дээсн бурвж гардаг юм бол тэр жилийн шанхуги жалвал дарна Алвна гажир тэгүний дуудж авжирч Чирэг тошаагаад баргун жүгдөр бэл дулвал таарна. Хааны жин сонсож. Тима тимо таны ээлтгэх таарна. Шан уус өнгөгүй алван дээр дэжэлья. Чалах бишгий бишэл гэсэн чинь. Уссангүй халлийн шээш нарууд бишгий ийдэн гаргаава. Бишгийг бишин гаргаагаад үдтэн баамагы давтлааж. Явснич яалтэд автлахсаар нэг нэдр шангжаа жангдэр бодгвэна ча шангжаа жангын гашаандар орж ирж улсын жоо бишиг ирвөөг шангоос өмдө яарч өлчгийн ухтан оруулаад өлчи мөнө тэргүнээ дээр бишгий бариад жохсхийн үдэр шангоос өмдө хөч жоли асааж өөрийн буяавар ясалж өлчидээр мөргөөд бишгийг үлдээж аваад элчигийн жашраад өргүүлэх юм байна. Тэр бишгий нөөж үсэх шаг болмоо.
1: Сонсогчдоо сая Лоцор багшийн хэлсэн Лян Тангжин гэдэг үлгэрийг сонсглоо. Энэний залгамжийг маргаашийн нэвтрүүлгээрээ хүлээ авч сонсоорой. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөлээ.

0: Бээжингийн цагаар 21 цаг.
1: Дуу бол дуртал дэм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
2: Дууны зингүн шоу нэвтрүүлэг.

Хүн бүр чиний нөөмсгөлөлд итгэж байхад. Харин харцнаас чиний зовлонг олж хардаг тэр хүн бол жинхэнэ найз. Сайн байна уу өрхөм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн энэлжийн дугаар ийхүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян гисэг байна. Энэлжийнхэн нөтрүүлгээр та бүхэнд уул уулын цаана хань минь хайрын сувинтай бороо салхи сэтгэл минь чиний анд могой хөөр жаргал цалигсан баяр гэх зэрэг дуунуудаас хүргэнэ. Эхлээ та бүхэнд уул уулын цаана гэдэг дууг хүргэе. Хөх гардад дуулна.

Мэдрэхэм сонсогчдоо. Тэрхээр манай дууны цангийн нөтрүүлгийн NLJ-ийн дугаар инхүү жаргаж байна. Нөтрүүлгийг найруулж хөтөлсөн нь буян хэшиг хянагч, урт насан ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр

Хөлгийн нуруунаас дэлхийн нуруунд хөгжил төрөдийн босад өрөөнд хөх Монголын шин аянд унаа машны ертөнцөөс хүсэгтэн нөвтрүүлэг ярьж байна. Хол газрыг туулах хурд сайтай машин, хөдөөх хэрэг туулах хөнгөн явдалт унаа. Анхаарч хүссэн унаа машны тан тухай учиртай яриа эндээс. Авч сонгож хэрэглэх мэрэгэн ухааны зөвлөгөө эндээс. Арчлага додомлог, үйлчлэг тусламж. Унаа машны мэдээ мэдээллийг амжилт бүтээлийн тан хань хүсэгтэн нөтрүүлгээс авна. Алтан шар зам тан үлцийтэй болтугай.

Алтан шаргал замтан байнга үзээ та байхад тухай ирэх юм сонсогчдоо. Ингээд алтан шаргал намрын үйлрлийн одоо тийм ээ. Актайд та өдрөх нэг өргөж жишээр. За ингээд 10 дугаар сар одоо ер нь төгөж ирлээ. За намрын цагууд одоо бас манай тийм ээ нутаг орны хувьд бол бас нэг малын гаргалтай. Аа бас одоо тийм ээ томхон шиг орлоготай. Хажуухын одоо бас нэг орлого зарлагын хувьд бол нэг чухал нэг цаг ээ. За тэгээд одоо намрын үйлрлэлээр машин тэргээ солих шинэ машин тэрэг тийм ээ техник худалдаа авах мөн амжилттай сонголт бол одоо их төгөөмөл байдаг юм аа. За ингээд ер нь энэ цагийн үсгэнт өдрүүд гэдэг тав хүндээ бас одоо тийм ээ сонь сонсгол голдуу бэлдсэн. А ярангууд одоо заавал тийм ээ үсгэнт өдрүүд өдөржин одоо тийм ээ тав хүндээ тийм ээ машин тэрэг худалдаа аваасаа энэ машиныг авцгаа тэр машиныг авцгаа гэдэг ингэж нөтрүүлэг бас явагдахгүй тодорхой тийм ээ. Ягаад гэхээр үл машин гэдэг бол бас нэг урт хугацаагаар эдэлдэг таваараа. Одоо онцгой тийм ээ машин тэрэгний одоо халуурсан найзууд бол нэг ойрхон ойрхон машин тэрэг солио олон машинтай байх юмсан гэхгүй юм бол яг одоо тийм ээ бидний хувьд бол нэг сайн сонголтоо хийгээд тэрийгээ сайхан эдлээд болоо юм тийм. За тэгээд ойр орчмор одоо ямар сайн сонсголтой байна. Юу н хамгийн одоо ойрхон цаг хугацааны хувьд бол одоо машин тэрэгний хувьд бол Америкийн Cybercap гэдэг одоо Tesla төндөгч тийм ээ нөгөө одон гэргээр аялья гэдэг одоо тийм ээ нөгөө Маск нөхрийн одоо компанийн машин тэргийн тэргүүл одоо Шанхайгийн үзэсгүүлэнд ирээд бас одоо тийм ээ Америкийн нэгдсэн улсын одоо мэрэгдлийн хөшүүрсэн байдал боيو шинтлэх ухааны төгөөмөлжлтийг дагалдаад нийгмийн одоо бас нэг ажил үйлсийг нөлөөлсөн энэ тухай тав хүн тэгээ уулзах гэж байна. Бас нэг нь гэвэл өчигдөрхөн мөн ч одоо бидний одоо дасал уулсан тийм ээ Даажун Германы одоо Даажун тэмдэгт машин тэргийн одоо бас нэг загүрийн тухай яриа байгаа. За тэгвэл бас сонирхолтой одоо нөтрүүлгийн төгсгөл хэсгээр бас та бидний одоо олон сайн мэддэг Америкийн нэгдсэн улсын Шефлан тэмдэгт одоо манай ардын өрөөл нэмэх тэмдэгтэй тийм ээ. Энэ машин тэргүүл одоо мөн ч дундад улсын зах зээлээс ухарж байгаа юмэрхүү байдлаа одоо ерөнхийдөө одоо гурван том хэсэгтээ одоо нөтрүүлгийн урчлагаа тав хүндээ хүргэж байна. За тэгэд Шанхайд болсон машин тэргийн үзэсгүүлэнд та бидний одоо тийм ээ сүлжээн дээр хараад байдаг масктэг одоо тийм ээ одоо юу хүү тийм нарин цагаан чарайтай мөн ч одоо том баян хэрэгмтэн энэ хүний одоо бас судлан бүтээгээд байгаа Tesla тэмдэгтэй машин тэргийг тав хүн бас одоо нилээс ойлгодог болцсон байха. Ер нь одоо бидний дэргэд хайлар тойрогч гэсэн одоо Tesla тэмдэгтэй машин тэрэг нилээд байгаа юм. За тэгээд Tesla тэмдэгт бол яг одоо бидний сайн мэддэг модель 3 юм уу модель Y гэдэг эдгээр загварууд бол ерөнхийдөө одоо тийм ээ оюунчилсан машин тэрэг цахилгаан машин тэрэг маш одоо тийм ээ хөгжингүй одоо чадамжтай гэдэг юм уу ер нь одоо бас нэг чанаржуун гэдэг утгыг харуулад байгаа юм тийм өнөөдөр одоо ярэнгүү бид нар цэвэр цахилгаан машин тэрэг худалдаа авъя гэж ярих юм бол манан онцгойлон залуу идэрчүүд бол заавал одоо тийм ээ энэ Америкийн Tesla тэмдэгтэй машин тэргийг манай улсын одоо энэ шинээр үйлдвэрлэж байгаа цахилгаан машин тэрэгтэй очиж зүулдэг. За яг хөө тэгэн дотор одоо илүү дутуу орон гарн ялгаа жүрээвэл биш та тийм ээ. Нэг онцгойлон одоо энэ бүтээгдэхүүн товар бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа хэлэх юм бол тийм ээ. Ер нь одоо ийм байна жишээ нь.

Улсын одоо Samsung гар утсыг хэрэглэх дуртай хэрэглэгчд байдаг. Америкийн одоо iPhone гар утсыг хэрэглэдэг хэрэглэгчд байдаг. А мөн ч одоо манай улсынхаа үйлдсэн Huawei гар утсыг эсвэл одоо Oppo ч юм уу эдгэрийг сайн гэдэг хүн хүний өөрийнх нь сонголт тийм ээ. Яг одоо дэлхийн мөнгөрчиг нэг том тосхон харилцан одоо тийм ээ таварын солилцоо шинэлэг мэрэгжлийн үр төрцийг одоо хүн болгон хэрэглэнэ гэдэг одоо утга талаас авч хэлэх юм бол одоо юун улс гүрний ялгаа гэдэг юм уу тийм ээ гадны дотн хийгээд яг уу би зөвхөн хэрэглэгч бид одоо зардлаараа тийм ээ тавар авч хэрэглэх гэж байгаа юм. За энэ удаа одоо Шанхайд явагдсан машин тэрэгний үзүүлэн дээр үл Cyber Cup гэдэг нэг нэр ороод иржээ. Cyber гэдэг нь бол одоо бас нэг ирээдүй хий бодлын гэдэг утга уулгадаг. Тэгээд одоо дээр ярьсан Tesla-гийн одоо модель гэдэг чинь нөгөө загур гэсэн үг шүү дээ тийм ээ модель 3 модель бай. А тэгвэл Cyber Cup гэдэг нь юу вэ гэхээр хүн гүв хүлсэн тэрэг. А хүн гүвгээр үл барам жолооч байхгүй залуурч байхгүй гişгүүр хавцсаж байхгүй одоо ийм нэгэн байдал төрхийг бол одоо илрүүлжээ. За тэгэхээр үл одоо өнгөсөнд ингэж хэлдэг л да тийм машин тэрэгэнд юу ч ухлын нэгдүгээр жолооч ахвал одоо жолооны машин эргэлтийн машин аль нэг хэмтэй байж болохгүй гэдэг. Хоёрдугаар цаа одоо тоормслуур чухал гэдэг юм уу. Гуравдугаар цаа одоо дугуй тийм ээ хурд нь одоо сайн байх хэрэгтэй гэж бид ярьдаг байсан бол өнөөдрийн машин тэрэгний бас нэгэн өнгөд үрсэн нь бол одоо залуурчгүй. За тоормслуурын хавцас ч юм уу тос нэмдэг одоо хаз аль аль нь ч үгүй одоо ийм нэг байдлаар бол одоо машин тэрэгний ус нэг дүр дүрхийг дахин нэг янзар харуулсан байна. За тэгээ Cyber Cup гэдэг нь тусгай нэгэн одоо Tesla тэмдгийн хүлсэн машины хөнгөө одоо хүлсэн машины тусгай өөрийнх нь загварынх нь нэр билээ. За Америктээ бол одоо бас бага хэмжээгээр туршин ажиллуулж байгаа юм байна. За тэгээд хүлсэн машин одоо ирээдүйд тийм ээ жолоочгүй болоод ядаж одоо жолоочин залуурчгүй болоод бид нэр тийм ээ гар утсаараа хүлсэн машин дуудчаа тэгээ хажуудны юм ард нь гард суугаад ядаж одоо жолоочгүй машин суугаад явах одоо юм нэгэн цаг үе ирээдүйд ирэх юм болов уу хэзээ ирэх юм болов гэдэг одоо нэгэн тийм ээ сэтгэл төрүүлнэ. Тэгээ хамаг гол нь цааш та хойш хойш та ер нь одоо ингээд улсын машин тэрэг бүгд одоо хүн хэрэглэхгүйгээр жолооч хэрэглэхгүй болчих юм бол манай одоо өнөөдөр тийм ээ нийгмийн нийтийн дунд одоо тэр жолооч гэдэг ажил мэргэжлээр аж турж амьдарч байгаа хүмүүс маань хаш хаштаа одоо тийм ээ ажил мэргэжлээ салхих уу. За нэг одоо ийм хичнээн ара одоо 10-аа дан шүрхэн амтай энэ том үдс гүрнээс тийм ээ нэгэн ажил мэргэжил дүүснэг хөвөлт гарах нь үснэг манай нийгмийн амар тогтун гэдэг юм уу ажил олголт гэдэг талтаа одоо олон талын зүйлс холбогдно тийм ээ. За ярангуу одоо хөнгөө хүсэн тэрэг гэдэггүй нэг тийм одоо сонин зүйл биш байхаа гэж бодож байна. Одоо бас жил 2 жилийн өмнө манай нөтрүүлэгч гэсэн ярьж байсан. Жишээ нь одоо Lobo Coipo. Лоон хурдангүй гэж одоо монголоор зүгээр махчлаад орчуулчих уу гэдэг. Яг уу зүгээр бид нэр хоорондоо одоо зүудэлцэж байгаа юм чинь тийм ээ. За энэ компани энэ машин тэргийнх нь өөрийнх нь загвар нь одоо юу ч байлаа те нэг тогтмол загвартай байсан. Тэгэд энэ компани нь бол Baidu компани. Baidu гэж тав хүн одоо санаж байна уу? Өнгөрсөн бид нэр одоо энэ юудаг штэ тийм ээ. Сүлжээн хайлт хийхэд бол одоо нэг Baidu иша 100 градус гэж одоо манай баг 90 оны залуучууд бол одоо баг дасчихсан тийм ээ. Тухайн үед бол энэ олон яа байгаачгүй. Тэгэд сүлжээн дээр одоо юм хайлт хийнэ гэх юм бол өнөөдрийн одоо Douba гэдэг юм DeepSeek гэдэг юмнаас зүгээр бэлэн асуулт амаараа учддаг бишээ. Харин одоо тийм ээ Baidu хуудсыг нээжж одоо товчдож оруулаад хайдаг байлаа шүү дээ тийм үү. За тэгэд энэ яагаад юм бэ гэхээр бол одоо ими Baidu компани ч нөрөө Baidu газрын зүрэгтэй. Тэгээд Baidu одоо тийм ээ сүлжээн компани. Тий энэ Baidu Lobo Coipo гэдэг одоо энэ хүлсэн машин тэрэгний загварынх нь нэр нь бол RT6 гэдэг. Яг одоо бүтэн нэр нь бол Apollo RT6 гэж одоо яригддаг. Тэгээд бол ярангуу одоо энэ өнөөдрийн машин тэрэгний одоо бас нэг бүрэлдэхүүн зүйл маш их сонирхолтой. Яг одоо өнгөрснийх шиг тийм ээ нэг компани бүгдийг нь даагаад нэг машина бүтэн үйлдэнэ гэж байхгүй. Ярангуу өнгөрсөн ч гэсэн одоо бас нэг бүтэн машины зарим зарим хэсгийг нь эндээс худалдаа авдаг, тэр компаниас худалдаа авдаг юм байлаа шүү дээ тийм үү. За тэгээд цахилгаан тэрэгний онцгойлогч гэсэн Baidu бол өөртөө машина нэгч үйлдвэрлэхгүй ганц одоо тийм ээ хадаас ганц эргийг үйлдвэрлэхгүй тодорхой. Харин Jiangling төмөлөгтийн одоо шин энергийн одоо энэ үйлдвэрээс бол одоо үйлдвэрлж өгч хай. Өнөөдрийн хамтралцаа ерөнхийдөө иймэрхүү байдалтай байж байгаа дотоод нөтрүүлэг бас хашаа явагдах тусмаа яригдах болно. Гадаадын одоо бил нийлүүлсэн машин тэрэг маань ч гэсэн манай улсын одоо тийм ээ фужэний хөлөө нэгдэ төмлөгт одоо цахилгаан гэнчгийг хэрэгэлдэв. За Huawei төмлөгтийн
оюун жолооны систем сүлжээний үйлчлийг хэрэгэлдэг. Тэгэхээр өнөөдрийн одоо машин тэргүүл бас жаахан тал талын нийлүүрээ. Ямар ч одоо өнөөдрийн шинэ нэн онцгой шинэ энерги машин тэргийг бол авч үзээд миний машин энэ компанийх энэ тэмдгийг бүгд одоо энэ компаниас үйлдвэрлэе гэсэн юм бол оршихгүй. За тэгээд тэгэхээр бол одоо юм байна. Тэгэхээр энэ Baidu компаниас одоо голчлоо. Jiangling Futo-гоос одоо тийм ээ даан одоо эрхэлж тийм ээ ажилуулж өгсөн Lobo Coipo гэдэг одоо энэ лоун тэмдэгтэй байна. Хөлсөн машин тэргүүл өнөөдрийн одоо Шанхай, Ухаан, Бээжин, Тунчин гэх мэтийн одоо том томын хотуудаар төвлөрж байна. Манай одоо сонсогчдын дундаас ч гэсэн эдгээр хотуудаараа хотуудаар одоо аялаж тийм ээ тойрж үтсэн бол баг хөнгөө хөлсөн тэргийн суусан байхаа гэж бодож байна. Жолоодгүй машин зэргийн суух ус их сонин байдэ тийм ээ. Гэхдээ энэ тодорхой ялгаа юу вэ? Энэ лоун тэмдэгт одоо хөлсөн машины нэг онцлог нь бол яг энэ Америкийн Tesla-гийн одоо CyberCap гэдэг энэ машин тэргтэй харьцуулах юм бол ядаж жолоочийн суудалтай, гişхүр хавцтай, жолоотой тийм ээ. Хүн бас орж ирээ жолоодож болно аа гэдэг хойд замыг үлдээчихэд байгаа юм тийм ээ. Энэ хөнгөө жолоодсон ч болно, хүн жолоодсон ч болно гэдэг ийм нэг ялгаатай тийм үү. Харин энэ Маск нөхрийн одоо оролдоод байгаа энийх эзэнгүү одоо хөлсөн машин тэрэг нь бол одоо ийм ялгаатай ядаж жолоо залуурч явахгүй бүх имийг одоо авт сүлжээгээр эзэмшдэг гэсэн юм их ойлгох тунтай. За тэгээд зарим тоо бүртгүүлийг үзэхэд өнгөрсөн жил бол бас манай улсад бол 700 гарын том бараг 800 том шахчихсан тооны энэ сүлжээ одоо тийм ээ хөлсөн машин гэхүүд энэ бол яг бидний ерөн яран заадаг одоо энэ газар орны хотынхын нөгөө будаг тэмдэгтэй шууд энгийн одоо хөлсөн машин тэргээс ондоо би юу ярьж байгаа тавхан те санаж байгаа их одоо DD гэдэг юм уу өнөөдөр бол манай энэ дүүл DD их олон байгаа юм те гэсэн шиг одоо иймэрхүү энэ нэг тавчингаар очиж одоо ажилуулдаг. Тэгэхээр юу вэ гэхээр манай улсад бол одоо ийм нэг энгийн одоо хөлсөн тэргний жолооч. Цаашлууд одоо DD моди гэдэг юм уу? Эдгээр одоо 3 дугаар тавчингийн сүлжээний одоо машин тэргний үйлчлэгээр ажиллаж жолооч гэдэг ажил мэргэжлэр тийм ээ. Аж турж, орлогжиж, аж турж байгаа хүн олон юм. За тэгэхээр ирээдүйд нэрээ одоо ийм хурдан ингэ шугаад л ирээд бүх жолоочийг ажиллаас буулгаа тийм ээ. Хөлсөн машин болгон хөнгөө болчихно. Арай үгүй байх. За нэгдүгээр хүчирдэг юу вэ гэхээр манай улсын одоо энэ залуурчгүй жолоочийн суудалчгүй одоо ийм авт одоо эзэмшилтэй оюунт машин тэргний тухай хууль дүрэм боёо тийм ээ бодит анхын одоо тал дээр бэлтгэж дуусаагүй байгаа юм. Бас одоо энэ зохиосон улсынх нь бас нэг байдлыг авч үзэх хэрэгтэй тийм үү. Америк бол одоо харьцангуй уудам гэдэг юм уу. За зээл гудамжил харьцангуй одоо бас тийм манай улсын энэ том хотуудтай адилхан юм бол нэг онцгой өмнө оронтой харьцуулах юм бол бас өөр юм. Тийм үү. Манай улсын одоо жишээлбэл нэг энэ том том хотууд дэсэс давсан энэ том том хотууд бол бодлоонтай. Ядаж одоо оюунт машиныг байхгүй тухайн газрынх нь хаширж олоож хүртрүү бас төөрдөг. Жишээ нь одоо манай Чунчин хот чинь юу гэдэг вүлээ? 3D8D ч гэдэг үлээ. Чунчин хотын одоо бас нэг газар зүйн онцлог сонирхолтой зүйлүүдийг тав хүн мэднэ те. 20 давхрын асраас жишээ нь гадагшаа гараад үүдэн нэгэ замдар гарсан чинь 20 давхраас шууд нэг давхар дээр ирчлээ гэдэг юм те. Энэ бол уулан хот. За ийм хотод энэ оюун жолооны одоо мэрэгжил бас тийм амархан төлөвшгүй. За тэгээд энэ яг одоо жолоочгүй машин тэрэг бас нэг дагалдаад хууль заазын одоо хариуцлага тийм ээ нийгмийн хөлийг авах магадгүй одоо энэ жолоочгүй хөлсөн машин тийм ээ аль нэг өдөр хэмжээ алдаа дураараагүйгээд хуан амтныг дайр шарахдуулсан байвал яах юм энэ компаниас нь хариуцлага нэхэмжлэх юм ханаас тийм ээ тэгэхээр бэлдээгүй байна. За хоёр дахь тул биелүүлэх тал дээр бас хэцүү байна тийм үү. Энэ өнөөдрийн одоо оюун жолоог би та нартай бас одоо нэг өөр нэг янзаар тайлбарлие. Яг одоо мэрэгжил нь бол хүн өөр өөр их юм шүү. Гэхдээ яг нэг одоо нэг хүнээр авч жишээлх юм бол зарим одоо оюун жолооны компани оюун жолооны мэрэгжилүүл шууд энэ хаан сэрлэр за машин урдаа мэдээж камертай тийм ээ камер дотор орж ирсэн бүх зураг үзэгдэл хамаг имийг оюунтаар одоо ялган танай тийм хой байноу хүн байноу уландан ассан байноу өдөрсөн байноу ингэж одоо хаан сэрлэр очиж одоо сэтгэдэг ажилдаг. За зарим нь бол радараар очиж ажилдаг. Радар гэхэр юу вэ те за яг одоо зарим нэг сарсан баг байгаа хин нэг хүн сонсогддоггүй те нэг далд соромжн дохио гэсэн шиг тэр үйл баг чихний
миний одоо сонсгол юм шиг тийм. Чихэрөө очиж сонсон. За би үрэг шаараа дард засруулаад хариу буцаж ирлээ. Ингээд нүдэ хэргэлэхгүй мөртрөө чихэрээ бол тархин дотроо зурга зурчдаг. Одоо имэрхүү бас арга барил бий. За үүнээс дахиж одоо ахиулах юм бол одоо бүх химиг сүлжээгээр тийм ээ. Магадгүй сансраар гэдэг юм уу дагуул одоо очиж эзэмдэж газрын гадар дээрх бүх зүйлийг одоо жолоодож оюун жолоо хийжгүй шүү дээ тийм үү. Тэгэхээр үл Ирээдүйд бид нэр одоо хайш хайш та манай дэргэд одоо энэ цэвэр цахилгаан юм уу шинэ энергийн машин тэрэг оюун жолоотой машин тэрэг олон болохыг дагалдаад бид нэр яахгүй бид нар ч гэсэн тасдаг болно тийм ээ. Энэ оюун жолооны одоо өнөөдрийн энэ хөшүүрсэн мэрэгжил бидний одоо ярилцлага бол бас биднээс жаахан хол байгаад байгаа юм тийм үү. Ягаад гэхээр бол усны газар орны онцлог гэдэг юм уу энэ талаараа бид нар бол одоо цэвэр тосон тэрэгээ ярихаас үүс шинэ оюун жолоог нэхэх ярихгүй байна тийм ээ. За тэгэхээр үл Америкийн одоо энэ Cyber Cup гэдэг одоо хөлсөн машиных нь манай дус чадна уу чадахгүй юу мэрэгжил нь хөрөлцөөтэй байна уу байхгүй юу тийм ээ. За тэгээд эн чинь одоо хоёр улсын одоо газар орны нэг байдал ус ялгаатай тийм ээ. За тэгээд одоо нэг нь бас нэг мэрэгжлийн болоод хуйлч хааж ямар төвчний асуудал байдаг та бүхэн санаж байна уу? Төслө төмдөгт одоо анх хэдэн жилийн өмнө дунд улсын одоо зах зээлд орж ирээд олон хэрэглэгчд худалдаа авдаг цаг байхад бол анхны нэг хэсэг шатанд бол яасан байна гэж санаж байна. Засгийн ордон, нисгэлийн талуур юм уу цэрэг одоо тийм ээ дайны хамааралтай газар оронд төслө төмдөгтийн машин төргийг оруулахгүй төвчж байсан үзэгдэл байсныг бас зарим сонсогчид санаж байгаа байх тийм ээ. Яасан ч гэсэн одоо өнөөдрийн энэ оюун жолооны систем бол жаахан одоо энэ нэг нууц гэдэг юм уу сураг зангтай холбоотой. Би одоо дээр ярьчихсан тэр нүдэрээ чихэрээ радараар дагуу зодоор олон зүйлийг эзэмдэж энэ машин тэргийг оюунаар жолоодна гэхэд хөрөх юм бол тийм ээ. Яасан ч гэсэн одоо тэрвэл Америкийн нэгдсэн улс тийм манай одоо үзэс гүрний энэ өргөн удам нутгийн дэвсгэрийг бүгдийн зураг болгоод зураад хамаг юм энэ үзээ ширвээд хараад явна гэдэг чинь бас нэг баяа даасан эзэм мэтсэн тийм ээ. Ерх мэдлэлтэй үзэс гүрний хувьд бол бас жаахан айгүй зүйл орчихно тийм үү. Одоо л Tesla тэмдэгтэй машин тэрэгний энэ хүлээс зарим зөвлөд шийдвэрлэгдсэн байна тий. Энэ дотор бол одоо хоёр улсын одоо явуулцаа харилцаач байж болно тийм үү. Энэ хамаарсан одоо салаам мөчрийн хоорондох нэг хувийн нууцын хамгаалал болоод тийм ээ үйлчлэгээний хоорондох одоо ийм зөвшөлдсөх асуудлууд шүү дээ тийм ээ. За тэгэхээр бид үгнэлтэд хэлий. Яг одоо жишээлбэл манай хайлар тойргийн тийм ээ бүх одоо энэ хөлсний машин тэргүүд ажил зогсоод бүгд одоо жолоочгүй болоод бид нар одоо тийм ээ бүгд ийм нэг жолоочгүй сахилгаан машин тэргэн суудаг болно гэх юм бол баг доор тавьж 3 жил байхаа. Тийм үү. Өнөө жил маань 2026, 2029 онд биелнэ үү, биелэхгүй юу? Цаашлаад 30 оны гатлах байх гэж би хувиндаа бодож байна. За тэгээд ярангуу энэ бас өөрийнхөө хязгаартай энэ зөвхөн одоо хот тойрог дотор тийм ээ ийм нэг оюунаар хотын тийм ээ нэг цахилгаан тор сүлжээний үйлчлэгэн дотор ингэж оюунаар ажиллаж чадхаас бус жишээлбэл бидний бодтой амьдралтай зү тийм энэ жолоочгүй машинд нь суугаад би нөхөдөө орнод тэр яваат хөхнөр бочмаргийн хөхнөр сумаар яваад дэрэтхий онгоноор яваад дэрэтхий дийлэхгүй байх бараг дийлэхгүй байх тийм тэгэхээр бол зарим одоо онцгой төврийн ажил бол бас тэр тусмаараа явагдана. Хүн гэдэг юм чинь хүнээс төрсэн юм л оюун ухаан тийм ээ. Тэгэхээр үл хиймэл оюун ухаан зарим тал дээр хүний эзнийгээ ялж болдог болооч тийм ээ. А яг одоо жинхэнэ тийм ээ нэг төсөв төлөвлөгөө хийх юм уу шийд гарах дээр бол бас л хүн нэн илүү оюунлаг гэж би хувиндаа боддог аа. За тэгэхээр жолоочин ажил мэргэжилтэд итэр залуусууд маань бас хаш хаштай бодох хэрэгтэй байна тийм ээ. Эсвэл бас нэг жаахан ажил төрлөө салдаг юм уу? Эсвэл одоо зөвхөн хөлсний тэргээс цаашаа тийм ээ нэг онцгой төврийн ажил руу яад одоо давтаж чадхааргүй яад ажиллаа алдахгүй байхыг ботхон зүй тавилээ. Я 8 дугаар сарын машин тэрэгний борлуулгын одоо тоо баримт бол гарч ирсэн. Тэгээд Япон машины борлуулга 120-аар буурсан байна гэдэг тоо бүртгэлийг сүлжээчид маань хүртэж авлаа. Өнгөрсөн бид нэр мэддэг тийм ээ. Одоо Японы машин гэх юм бол өнөөдөр голдуу 3 машин юм аа. Toyota, Honda, Nissan гурав юм аа тий. Өөр бас байна тийм үү? Suzuki яасан бэлээ? Suzuki баг явцсан байхаа. Isuzu бас холдсон байхаа тийм үү? Бид нар одоо ямар нэгэн цаг үеийг одоо та өнгөрүүлж яах гэж та нар бодооч тийм ээ. Энэ биднээс удаа урагшаа 10 жил түлхэх юм бол дэлхийн нийтийн олон одоо тэмдгийн машин тэргүүд өмдөгийн зах зээл дээр цэцэг шиг ялгараад тийм ээ бүр гадаадын машин гэсэн шиг байснаа
хар араасаа одоо гадаад юм шин тэргүүд дундуудын зах зээлийг орхиж одоо гарч явж байгаа юм. Энэ яг үндэ үл үе сайн явдал. Өөртөө машин зэрэггүй ард түмэн сай гадаад юм шинийг жолоодноо тийм биз дээ тийм. А ярангу тавар гэдэг утгаас үл чөлөөтэй. А хэн нэгнийхээ жолоодноо тэр хамаагүй. Гэхдээ бол яг нэг улс үндэстэн газар орон гэж ярих юм бол тийм. Дундуудын машин чангарж ирээд л гадаад юм шиг ухарж байгаа тийм ээ. За тэгэхээр үл А одоо ингээд Toyota, Honda ер нь одоо үлдээд байгаа Nissan 3-ийн маань өөрсдийнх нь асуудал уу бас биш ээ. Үнийг хэлэх юм бол одоо энэ дотор жишээлүүд яригддаг одоо CR-V гэдэг юм уу, Honda гэдэг юм уу, Toyota-ийн одоо энэ хідэн Camry тийм ээ. Aviation гэдэг үг нөгөө Азийн луу муу эдгээр машин тэргүүд бол ерөнхийдөө бас нилээд бараг 18% машин тэргүүд бол хямдрал үзүүлсэн, хямдралын хөдөлгөөн явагдуулсан энэ тодорхой тэгсэн гэсэн өнөөдрийн шинэ нэркийн машин тэрэгний өрсөлдөнд дийлэхгүй байна гэдгийг бол одоо тодорхойлж хэлэх учиртай тийм ээ. Toyota гэж 8 жил байв, хүчрхэг бай, бас дийлэхгүй байна шүү. Өнөөдрийн одоо та хэрвээ сүлжээндэр дураараа нэг хайгаа тийм 8 дугаар сарын машин тэрэгний жагсаалт борлуулгын жагсаалт махсаалт гэх юм бол ерөнхийдөө change-ний айргийн одоо 4 5-ыг бол бүгд манай улсын бэ даас цахилгаан машин тэрэг эзэлчихэд байгаа юм тийм. За тэгээд Япон машин тэрэгний борлуулга Бор да ингээ дагалдаад бол бас юм нэгэн байдал байгаа юм. Одоо өнгөрсөн бид нэр Toyota машин тэргийг одоо худалдаа авахд хоёр одоо тийм ээ дөрвөн байсан худалдаа байдаг. Манай хайлар тойрогт бол хотын зүүн хойд нэг байдаг, баян тохойд нэг байдаг. Нэг нь бол одоо тийм ээ манай зүүн хойноор төвлөөлсөн тийм ээ Ichi нэг дугаар машин тэргийн үйлдвэрийн Toyota одоо бил нийлүүлсэн компани. Тэгээд өмнө зүгдүгд болохоор бол Гуанжуугийн тийм ээ Toyota-ийн компани хоёр байсан бол ойр орчмоос одоо бол Toyota өмнөөс үл энэ Гуанчи болоод Ichi хоёр Toyota-ийн компани нийлүүлэх нийлүүлж одоо ажилуулах иймэрхүү төсөл бол гарч ирчээд байгаа юм байна. Тэгэхээр үл манай сонсогчид авч хэлэх юм бол энэ бол муу асуудал биш. Тийм үү. А ер нь одоо энэ Toyota маань өмнө Умратын хоёр Toyota маань адил нэг машиндаа адил бус нэр өгөөд адил бусын одоо зах зээл хандуулаад энийг улсын дотоод худалдаа тэргээ гадагш нь борлуулад гэх мэтийн одоо иймэрхүү зүйлүүд байлаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо миний жолооч байгаа Toyota машиных нь компани үгүй болчихвол би хашаа арчлага юугаа яах вэ? А тийм санаа шил байхгүй. Лавти одоо тийм тосч явна шүү дээ. Ер нь энэ хоёр Toyota маань бас нэг утга дээр нэг л компани. А машинуудынх нь одоо энэ нэр хэлбэр янз нь багсагч өрөөтгөөс биш ядаж хөдлөөр нь ажиллах шүү дээ тийм. За эргээ одоо нэг нь хамгийн гол үндсэн батлага. Манай улсын энэ хамаа бүхний хууль тогтоол дээр юу гэрсэн байна? Гадаадын бэлтээ, гадаадаас орч ирсэн машин тэрэг дунд улсын загтлгүүрээс ухрахад хөрвөл наад зах нь 10 жилийн арын одоо тийм ээ арчилгаа сэлбэг тунгийг хангах хүчтэй гэдэг юм хатуу тогтоол байдаг. Тэгэхээр үл яг манай хэрэглэгчд авч хэлэх юм бола гайгүй. Тэгэх гайгүй шүү дээ. Одоо яг хуу таны барьж байгаа машин тэрэгний өөрийнх нь үртэг дав жаахан доошлох магадгүй дөрвөн айсын худалдаа жаахан цөөрж магадгүй. Гэхдээ хойш хойш тийм үйлчлэг бүх зүйл бол адилхан эдлэнэ гэдгийг бол бас таа хүндэ тий. Бас нэг дуулах хэрэгтэй байна. За тэгээд Toyota-ийнхөө сонныг ярьчаад одоо нэг нь юу вэ гэхээр Шевролан тэмдэгтэй машин тэрэг яг нэг нөмөх тэмдэг шиг байдаг шүү дээ. Тийм ээ шар өнгийн жаахан зузаан шиг. Энэ бол Америкийн төгөөмөл их үү дээ. Би бол төгөөмөл гэж боддог. Тунгиун гэдэг тэмдэгтэй машин тэрэгний компани доорх нэгэн төрөл тэмдэг. Энэсээ юу байдаг вүлээ бидний сайн мэддэг. Классла. За мөн хочроод холдоод явчихлаа. За энэ хойн дотор чинь арай жаахан эрхэм шиг нэг жандаанд бол Cadillac тийм ээ. Cadillac бол одоо Америкийн ерөнхийлөгчийн хүртэл суудаг машин тэрэг тийм үү. Cadillac байдаг. Тэгээд одоо энэ Шевролан багтаж энэ тэр доор нь бас ярэнг нөгөө том пика гэдэг юм ачааны машинууд нь Америкта байдаг GMC гэж байдаг шүү дээ тийм ээ. Энэ ч нь бас одоо энэ төгөөмөл тэмдэгт юм том компанид орох машин тэрэг шүү дээ. За Шевролан тэмдэгтэй машин тэрэг маань дунд улсын загтлгүүрт шинэ машин тэрэгээ оруулахаа болоод тийм ээ. Харин үйлчлэгээ ажиллаа үл хийн. Гэхдээ үйлдвэрээ хаахгүй юм байна. Шевролан тэмдэгтээ одоо энэ үйлдвэрийн шугам гэдэг ч аамаргүй зүйл шүү дээ. Тийм ээ. Бид нэр одоо энэ хэрвээ энэ үйлдвэрлэлийн машин тэрэгний үйлдвэрлэл юм уу том үйлдвэрлэлийн одоо ажиллагын туршлагатай хүмүүс үл мэднэ. Тэр шугамыг бүтээн байгуулах тэр их мэрэгжил тэр хүн хар тийм ээ. Үйлдвэрийн шугам дээр машин тэрэгээ үйлдвэрлэхээр үйлдвэрлээд бүтээл бүтээгдүүнээ бол одоо зүүн өмнөд Аз юм уу? Эдгээр газрын оронд борлуулахар шийдсэн байна. Харин улсын дотоод үйл ерөн Шевролан тэмдэгтэй машин тэрэг бол одоо бараг шинээр гарахгүй болсон тодорхой юм байна. За тэгэд Шевролан машин тэрэгтэй тэмдэгтэй машин тэргийг жолоодж байсан танад байсан уу? Танд байсан уу? Ирэхэн сонсогчдод тийм ээ.
ингээд одоо эргүүлээд одоо мордох боллоо үдлтийн одоо бас тийм бай нэг агшинтай бас нэг ботгилж үзье. Жишээлүүд одоо шофлан төмдөгтэй хамгийн миний анх одоо чэдэлж байсан жишээ нь юу вэ гэхээр Копач гэсэн машин байсан тийм ээ. SUV машин 2.4-ийн шатхууны хэмжээтэй. Тэгвэл одоо сүүх тэргийн дотроос кол үзэж гэж байсан тийм ээ. Кол үзэж гэж бас жаахан бялтгар шиг өргөн шиг тийм үү. Ярангуйчин чэн гэж бас машин зэрэг байсан. За саяу гэж одоо жижиг хямдхан 6-7-8 төмдөгрийн машин байсан. Яг одоо дунд усын загталгуурч шофлан яг ямар нэгэн машин тэргээр алдаршсан байна уу? Та бүхэн санаж байна уу? Та бүхэн одоо шофлан тэмдэгтэй машин тэргээр ямар үнэлгээ өгдөг юм хэвчихгүй. Би бол яг өөрийн хувьд хувиндаа бол одоо шофлан тэмдэгтэй машин тэргийг нэхийх одоо идлээгүй. Ер нь шофлан тэмдэгтэй одоо машин тэргийн дордуулгын одоо эргэл цаг хизээ байсан билээ. Шофлан тэмдэгтэй машин тэргийн одоо жилийн бордуулга сайн байсан түүхийг дурдах юм бол баг урагшаа 10 жилийг төлөхөх байхаа. Ер нь одоо баг 2000 оны эхний 10 жил юм уу? Эхний 15 жилд л дунд усны машин тэрэг арай сайн хүл дээрээ зогсоогүй байсан. За дундчууд маань хямдхан машин тэрэг байгаагүй байсан. Тэгэхээр үл шофлан тэмдэгтэй машин тэрэг бол анх эхлэнгүүтэй л ер нь одоо 10 том доторх машин тэргүүд гэдэг юм 10 том жаахан гаталсан машин тэрэг гэдэг энэ жандандар очиад ажилчсан. Тэгээд тэр мөртөж энэ 7-8-10 түмэн төгөргийн дотор олддог машин тэрэг маань нэг амар одоо адил дэсийн өнөө Toyota гэдэг юм уу манай улсын одоо зарим машин тэргүүтэй харьцуулах юм бол бас тийм чанаржгүй юм биш. Америкийн машин тэрэг муу юу? Бас муу биш ээ. Ярангуу тийм ээ мэрэгжлийн хувьд гэдэг юм уу хөдөлгөө хүчний хувьд орц одоо хийцийн талд бол муу биш. Гэхдээ энэ бас газар орны онцлог байдаг. Америк машин тэрэг нийтдээ төгөөмөлдөө одоо энэ тус их зарцуулдаг. Ярангуй Америкч өөрөө чулуун тас ардад хүртэх чулуун тас нь их хямдхан улс гүрэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр үл энэ тосонд халтай байна. Тэгээ залгаад одоо бас жаахан хөдөлгүүр нь яшигтай тос ус нь гоождаг, халдаг, хүрдэг гэд ороод ирчих юм бол манайхан чинтэй үсгэ болчих шүү дээ тийм үү. За тэгээ шофлан төмдөгт маань яг одоо бас Америкийн өөрийнхөө газар нутг дээрээ бол одоо бас том том гоё гоё пика байдаг шүү дээ тийм ээ. Шофлан сабу байна гэдэг юм уу. Бас нэг юуч байлаа орчинхан бас тэнгийн гарамд бас гоё пика ирчээд байлээ. За тэгээд шофлан төмдөгтэй машин зэрэг дундын зах зээл дээр бас олон жил худалдсан. Миний мэдээж яриад нэгэн жил бол 34 төмөн одоо машин тэргийн худалдсан бас амжилтанд хүрж байлаа. Гэхдээ өнөөдөр болоход шофлан гэдэг тэмдэгтэй худалдаан чалга. За тэгээ явж байгаа машин чалга, жолоочдын чалга одоо ийм нэгэн цаг үе хүрээд иржээ. Тэгэхээр бид нэр хойш оштой гадаадын бэлний нийлүүлсэн одоо энэ хүчрхэг машин тэргийн компаниудын дундуудын зах зээлд өрсөлдөөн алдаж одоо ухрах энэ нэг үзэгдлийг бол үсгэл байх. Ер нь манай нөтрүүлэг бас одоо энэ манай улсын зах зээлээс гарч байгаа машин тэргийн тухай бас яриа яриад бас нэлээд хэд хугацааны нөтрүүлэг болсон байх тийм ээ. Энэ бол одоо машингийн. За тэгээд нөтрүүлгийн төгсгөлд машин тэргийн өрсөлдөөн чангарсаар шинэ энергийн цэвэр цахилгааны машин тэрэг хоорондоо шүрэн алдцах дайны дундуур тосон хөдөлгүүртэй машин тэрэг зах зээлээ алдаж эхэлсэн. За манай одоо ийм хил хязгаарын хүйтний газар орноос бусад газар орон бол нэгэнтээ шууд цэвэр цахилгааны машин тэрэгний зах зээлд орцсон. Тэгэхээр биднэрт ашигтай. Та одоо нэг нь тосон хөдөлгүүртэй энэ гадаадын бэл нийлүүлсэн машин тэргүүд ч гэсэн их хэмжээгээр одоо хямдрлаа үзүүлж хямдрлаар очиж одоо борлуулгаа солих юм дайнд оролцож байна. Тэгэхээр манай хэрэглэгчдийн гарт байгаа таны одоо нэг 10 хэдэн тун гаргаад маш авах гэж байгаа энэ зоосууд их үртгэхтэй, өөрийн үртгэхтэй юм. Тэгэхээр бид нар өнгөрснийг шиг энэ нэг машин хямд байна энийг шуудхан авчий. Гэдэг одоо ийм хэрэглэг болоод тийм ээ 15 төмөр машин авах юм бол би ядаж сар хагасчил бодлох хийлж сонгож шилж байгаад хамгийн сайн хэрэглэгээ хий. Лавдун хэрэглэгээ хийе гэдэг нэгэн цаг хүрээд иржээ. За тэгэхээр үл өмнө ярьсан зүйлийг аль нэгэн танд хэрэггүй таны амьдрал тус болохгүй байж болно. Гэвч нөтрүүлгийн төгсгөл дээр тийм ээ өсөлт нөтрүүлгийн наран хүн яриад байгаа юм. Машин нэн онцгойл нь тийм ээ 10 төмөнд хөрөөр машин тэрэг худалдаа авахул сайн бодох хэрэгтэй байна. Сайн сонголт хийх хэрэгтэй байна. Одоо өнгөрсөндөө магадгүй тийм ээ 12 3 төм 15 төмөнд хөргөөр ямар өлегтэй машин авдаг билээ. Одоо нэг гэр бүл тэргэлдэг бэсрэг одоо жаахан жандаа муутай машин тэрэг авнаа гэдэг байсан бол өнөөдөр өнгөрсөнд 20 төмдөө төгтөг 20 төмийг гаталчдаг машин тэрэг тань 15 төмд хүргийн энийг жандаан дотор орж ирээд өрсөлдөж байна. Тэгэхээр машин тэрэг зураараа битгий аваарай.
сайн бодох хэрэгтэй байна. Сүм зангид одоо боогдлож болохгүй байна. А зөрөгтэй үзэх хэрэгтэй байна. А тэгээд одоо имэрхүү дүнэлтийг тавханд өгөөд тийм ээ. За нөгөө утгаараа шинэ машин тэрэг одоо энэ 15 тум дотор янзын машин тэрэг ороод ирсэн байна. 11 тум, 2 тум, 3 тум дотор чинь бүх машин байж зэр бид нар 7 8 тум, 10 тум төгөргөөр очиж зарцуулаад нэг хуучин машин тэрэг явах утга алдагдна уугүй юу? Солорно уугүй юу? За ярэнгүй шинэ машин нь одоо 100 тумын үнэтэй дийлдэхгүй машин нь онцгой машинууд бол яхаа хуучин нь авахас өөр аргагүй л болж байна. Гэтэ гэр бүл тэргэлдэх сүүх тэрэг 12 тумор шинэ тэрэг байсаар байтер та 8 тум, 9 тумор очиж нэг хуучин машин тэргийг худалдаа авах гоё биш байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр боломжтой бол бас тийм ээ. Шинэ машин тэрэг авахыг уриалж байна. Тэгээд сайн одоо хэрэглээндээ судалгаа хийгээд өнөөдрийн машин тэрэгний хямдрал, элдвийн одоо арга зам эдгээр зүйлсэнд судалгаа хийчээ та мөнгөө зарж машинаа худалдаа аваарай л гэж та бүхэндээ сануулъя да тийм ээ. За энэ байдлыг үргэлжлүүлсээр байх болно. Энэ цагийг бид хамт уулсаар байх болно. Хүсгтнөр төрүүлэг аян замд та хам тийм ээ. Хамт байж радио цэнхэрдүүлгээр дугуурсаар байх болно. Баярлалаа. Ирэхэн сонсогчдод энэ цагийн нөтрүүлгээ өөр өндөрлүүлж байна. Гэлтгэн нар үзэгдсэн наранху хянагч уран сад юу гэж бүрэн байж байна. Ирэхэн сонсогчдод.

Эрхэм хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн хөлөн борийн дуулийг нэвтрүүлгээ хайлаарын намр хэмх удирлын сайхныг их шиглэн дуулаа нэгэн сайхан бүтээлэр эхлэн цараатж байна. Энэ дуу олон баатар

сонсогчдоо. Заалгаад нутгийн цэнхэр яргуй хэмэх бас нэгэн амьдлын сайхан удирлын уянгалаар ишиглээ. Ая толгоноо үргэлжлүүлье. Тус дүүгийн шүлгийг өвлөлт, аялыг болцохоож оюун цэцэг тулна.

0: эрхэм сонсогчдоо. Сай та бүхэндээ уянгийн дуунуудаа сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, хөтлөгч Сансар, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.
1: Улаанбаарын арааж өтрөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж үгийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хүлэн Байр хотын хамж хөдөлтөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаригийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгийн дугаараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-р оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дуу. Дууны шүлгийг манай радио хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Угаа зохиож, аяг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан Хүлэн Байр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэ хөө сайхан дууга намрын уянгалган өргөн барьж байнаа.

Эрхэм сонсогчдоо, Ган Төмөр Гоон Шүлэг Төмний Аялгуу намрын найгаах содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай. Намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да. Атрийн бэлчээрт шимэн өгсөн алтан кэн намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кэн суна. Зээ зээ хөө намрын найгаа, зээ зээ хөө хорвоогийн өн юм да. Зээ зээ хөө насны найгаа, зээ зээ хөө хүний жаргал юм да.

Хэрхэн хүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найгаа дуугаа сэтгэл тань уянгаруулсан энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, Ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай зөвлөё. Түр баяртай.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Улаанбаатар хотын хам зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Гүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дунд толгойны 954 Охор толгойны 6000 80,000-ны долгионы байраар явуудна. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе.

нь 5 цаг 45 минутад зар мэд, 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 6 цагт хөлөн бойрын дуулал, 6 цаг 20 минутад сони мэд 10 минут, 6 цаг 30 минутад цагуурийн мэд, 6 цаг 35 минутад зар мэд, 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954, 7 цагт хөлөн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад араажуу туужис, 7 цаг 50 минутад сони мэд 10 минут, 8 цагт хөлөн бойрын дуулал, 8 цаг 20 минутад хөдөө нутгийн зугаатын мэдээлэл, 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 9 цагт миний араажуу, 10 цагт сони мэд 10 минут, 10 цаг 10 минутад танд үйлчлэх 954, 10 цаг 30 минутад ай дууны өргөө, 11 цагт төвийн нэвтрүүлгийн дамжуулна, 12 цагт Өвөр Монголын Аражуу хорооны сони мэдээний үргэн хараас шууд нэвтрүүлгийн дамжуулна, 12 цаг 20 минутад хөлөн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 12 цаг 40 минутад хөлөн бойрын дуулал, 13 цагт миний араажуу, 14 цагт үлгэр, 15 цагт Өвөр Монголын араажуу хорооны хоол нийгэм нэвтрүүлгийн дамжуулна, 15 цаг 30 минутад миний сайхан хөлөн бойр нэвтрүүлэг, 16 цагт ай дууны өргөө, 16 цаг 30 минутад хөлөн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 16 цаг 50 минутад зар мэд, 16 цаг 55 минутад цагуурийн мэд, 17 цагт сони мэд 10 минут, 17 цаг 10 минутад араажуу туужис, 17 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954, 18 цагт ай дууны өргөө, 18 цаг 30 минутад бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийн дамжуулна, 18 цаг 50 минутад зар мэд, 18 цаг 55 минутад цагуурийн мэд, 19 цагт хөлөн бойрын дамжуулах нэвтрүүлэг, 19 цаг 20 минутад миний сайхан хөлөн бойр нэвтрүүлэг, 19 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 20 цагт үлгэр, 21 цагт миний араажуу, 22 цагт миний сайхан хөлөн бойр нэвтрүүлэг, 22 цаг 30 минутад бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгссөн. Сая өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг зүйл урьдчилан мэдэгдлээ.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зорих санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөгдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үндгээрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж, дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагыг дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үзэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
3: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрсэх хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
4: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүгд талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүгд талаар дэвшүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тэгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
5: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав өдрийн сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080,000-ийн толгойны байдалд явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөрчлөж байгаа ардын амьдралдан

За Хүлэнбаяр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгийн дугаараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-ад оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дууны шүлгийг манай Аражо хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөргүй зохиож, аяг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан Хүлэнбаяр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэ хөө сайхан дууга намрын уянгуулган өргөн барьж байнаа.

Эрхэм сонсогчдоо, Гантмар гоон шүлэг, Төмний аяргу, Намрын найгаах содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөрөг одогтой. Намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон. Зэ зэ хо намрын найга, зэ зэ хо хорвоогийн өн юм да. Зэ зэ хо насны найга, зэ зэ хо хүний жаргал юм да. Атрийн бэлчээрт шимэн өгсөн алтанхан намар шижиртэн налайна. Амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кан сууна. Зэ зэ хо намрын найга, зэ зэ хо хорвоогийн өн юм да. Зэ зэ хо насны найга, зэ зэ хо хүний жаргал юм да.

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найга дуугаа сэтгэл тань буянгуулсан энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай залгая. Түр баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
2: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл
2: хөгдөө.
3: Самбайцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо, Хүлэн Морь хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхий ажилсан радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийх амрамгалан айлтхан зулгаж байна. Сахан намуржиж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгд Түнлэг хотын хөрөө хөшүүний Баян Тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүдлийн жолоодөгч Тулжил багш, Гэрий Ахмад бологсд хүүхдийн өсөн байдлын явцад бодтой ямар хүмүүжлийг хүрсэх тухай санал зөвлөгөө өгсөн. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгыг таалан болгоно уу?

Ирэхэм сонсогчдоо. Нэг хүний үсэн байж их явц бол тасралтгүй сургууль хүмүүжил хүртэж явах явц болно. Ерөн сургууль хүмүүжлийг гэр бүлийн сургууль хүмүүжил, сургуулийн сургууль хүмүүжил, нийгмийн сургууль хүмүүжил гэж гурван шатх байдаг. Үүнд сайн сайхан гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдүүдийн үсэн байжилтад орлуулж болшгүй бэлтгэл үзүүлдэг. Тэр нь хүүхдийн эрүүлэр үсэн байжих суурь болно. Мөн ч хүүхдийн ирээдүйг нөлөөлөх хамгийн чухал зүйл. Тэгвэл хүүхдийн хамгийн анхны багш болгосод Гэрээ Ахмад гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийг хэрхэн чухалчлах бол дун чухлаа. Ингээд энэ цагийн нөтрүүлгээр бид гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай сурвалжлагыг бэлтгэж өргөн олон Гэрээ Ахмад хүүхдэд хүмүүжүүлэхэд тус дэмжлэг болохыг зорьлоо. Сонсогчдоо тэгвэл өнөөдрийн нөтрүүлэгт ярилцлага өгөх зочин бол Түнглэн хотын Хөрөөх шүүний Баян тухай сургуулийн гэр бүлийн хүмүүжлийн жолоодөгч Тулжил Багш болно. Тулжил Багш үндсэн шатны сургууль хүмүүжлийн 1-р фарантад ажиллаж явахдаа хүүхдийн өсөн байжилтын явцад гэр бүлийн сургууль хүмүүжил нь хүүхдийн нэг насыг нөлөөлөх тухай тодорхой мэддэгээс гэр бүлийн хүмүүжлийн талаар анхаарал давч суралцлага боловсруулалтын ангид идэх үедээ оролцож бас гэр бүлийн сургууль хүмүүжлийн тухай хамаа бүхий ном бичиг хураан цуглуул суралцсан сурагч хүмүүжүүлэх үйлсэд үйлчилсээр ирсэн юм. Доор бид Тулжил Багшийн сурвалжлагаас Гэрээ Ахмад болгосод хүүхдэд хэрхэн хүмүүжүүлэх тухай санал зөвлөгийн доод бүлгээс нарийн ойлгоцгоё.

0: нэг нь бон сургуулийн сурагчдын үрд амиглаа үжигдэлд өрхөн хандах бай гэж нэг асуултанд хариултаа өгдөн заахан хуулж иргийа. Хүүхдүүдтэй на дун сургууль авсны дараа штэ тэр нэ бий болно бүлгийн хөгжлийн их хавар гардаг штэ. За энэ талаар би юм байдлыг сонсч байсан штэ. Сурлага надаа яг сайн байсан хүү. Гэнтэр одоо сурлагыг дарахшлах юм уу? Гэнтэр одоо анхаарал төвлөрөх болох юм уу? Энэ дасгал даалгаврын үр өгтөмжинд их муудах. Ер нь одоо багш нараастай хажуугаас нь ашиглахэд одоо бүр ер ондоо хийсэнд эртэх юм уу? Ондоо хийсэнд татгах юм уу? Энэ үед багш нааштай сурагчдын хоорондоо дандуу үртэ ялгалж байна. Зарим хүүхдийн шүмжил нь муштаг гэрийн ахтын дуудаад хүнд нартай шин ялдах штт. Манай гэр бүлийн одоо өчих багш нар штт. Энэ байдал дээр зүгээр хандахтай зүгээр ялгах чухалтай юм байна. Энэ шатны хүүхдийн дотоод сэтгэл сэтгэлийн хөгжлийн байдлын ямар байдаг гэдгийг одоо ойлгож мэдэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр одоо хүүхдэд жавд зүгээр саналлах зөвлөгөө өргөхтэй байна. Үндэ одоо үлт энергийн гэдэг бас энэ багшны бас буруу ойлголсон гэж мэднэ. Энэ бол зөвхөн одоо эр тодмоо харь чадтай болох юм эсвэл одоо тодносч байна ашилна. Бостоос илүүхүү нэ гэж илүүхүү шиг үерхэж байна гэж хэлэхтэй байна. Одоо ер нь багш нар юм эсвэл манай грамот бас энэ таны асуудлаас их эдэрч штэ. Нэг
1: санаашир
0: зовдох штэ тийм их тэднийг айлгаад. Үндэ энэ бол яг хөвийн хүчлээ. Бид энд бол зүгээр хандаад хэрвээ асуудал одоо анх байдлыг илэрх нийтлэг анхаарал илэрхэд хүрвэл одоо пост нь бас яхан зүгээр ашиж юм шийдвэрлэх хэрэгтэй байна. Мөн одоо хэрвээ нэг хүүхэд одоо хэрвээ 60 насны нэг хүмүүс ороод байвал үчигэл тэгэхээр үгүй сонсох байх юм байдал нь үүнд бас тахтай жагтал бич болно шүү дээ. Мөн жагтлаар түүнээ хэлгэсэн өгөөнд сайхан яриад хүүхдээг бол хүүхдээ садаад тэр сайхан жагтлын унсны дараас нэг юм төрөвтөн шүү дээ бодохтон. За ингээд явах танаа даа ус тэр сайхан чамд ороод сайхан хөгжил болдго юм байна. Дараанд нь амтунтын хүүхд багсрын үеийг бодлоо та маш их хэвэлтэй болдго шүү дээ. Шилүүл одоо нэт нүхтэй хаан 92 дэж өөж аваасан чэдэх юм уу гэдэг хаах. Тэгвэл энэ шат үед жоом хэрхэн хандуулж явах вэ гэдэг юм нэг асуултаас таван тохооч. Гэрний ясан шүү дээ. Усрын насны хүүхдийг бол одоо 12 13-аас 17 18 насны хордын хүүхдийг бол ярьж байгаа. Өнөө энэ хүүхдэд хэр зэрэг хандах хүүхдэд сэтгэцийн төлөвшлөлийг одоо яаж зөвөр төлөвшлөх танаар одоо хойрон бол хэн мэд зүглэх хэрэгтэй гэж одоо хүүхдүүд ярьдаг шүү дээ. Мөн одоо өмнө нь шатны хаан сэтгэж хүлийн хөргөцөө хөгжлийн төлөвшөж чадсан мөн чадсгүй гэдэг шалгах нэг шат байна. Өөрөөр хэлбэл одоо өмнө нь шатанда өчгөх зүгээр хүүхдээ одоо төлөвшөж чадсан уу бол энэ шатанд ирээд одоо асуудал гарч ирнэ. Тэдний хөгжлийн шин үеийн одоо энийг ингээд цаг үеийн эсвэл одоо ямар хөгжлийн донд тах зарим асуудал надаа ингэж илэрхий болж өгч шүү дээ. Тэрээс үүд хүүхдийн хэрчих хөрөө өвчийг бас үргэлжлүүлж ирж байна. Үндсэндээ одоо нэг нийгэмжил ирнэ. Энэ насны хүн сэтгэл санааг нь их тогтворгүй байна. Хэрэг чааны хөв маягийн мас их давалгаантай үе гэж нэрлэдэг. Үүний бол одоо өсвөр насны хүнд тохиолдох хөвийн үжигдэл гэж үздэг. Чон энэ наснд ирээд олонгийн хүүхдтэй өөрийн гэр бүлөөсөө гарч ирээд Уян таж таны сургуулийн хөрөнд суудаг штэ. Хүүхд ёмхий чавах цаамөр сургуулийн хороод гэж мөрөгдөг. Мөн ч одоо бие сэтгэлийн талаараа тийм маш их хэврэл гардаг юм байна. Физиологийн талаар нэг хөгжилтэн надыг тодорхой болж ирнэ. Сэтгэлийн талаар одоо маш олон хөгжилтэй уян даасан хүн бол хүүхдтэй одоо ийж шилжиж. Мөн ч одоо дотоос сэтгэлийн байдал нь бас уян даасан хүний байдлаар их өрмжилдэг юм байна. Цөмөд насан турш шилжилтийн үеийн нэг санаа сэтгэл тогтвор байдаг юм. Аас чам хэврэгч шинтэнд илэрнэ. Одоо энэ шатанд ирээд манай агри ахмад буюу чарам мууштай юм байдаг шүү дээ. Манай хүүхдийн жан ааш нь одоо нэг л ондоо болж өгдөө. Багийн үеэс одоо их ондоо байна. Бид өөрийн гүртэн доо нэг юм ярахад сонсох бай. Хараа тэр бол одоо өөрийн өрөөндөө ороод үүдэн таг дараад юуч ярах байж гэж юу ажих юм өдөгтөш хөөж ярьдаг шүү дээ. Үн шатанд ирээд ярангуй шүү дээ. одоо өчигхэн бас дүндүү их яншиж ирээд алдлын чанартай гэж бүгд хандж болох ус. Өөрөөр хэлбэл одоо өчигх сэтгэж үгийн танаас хэвэрлтэй бэрхтээ гэсэн. Учир нь одоо хүүхдний нэг ямар хөвөл гарч ийнэ бол уултаа мал одоо гэр бүлэр ээж аваараа нэг төв болгож байсан бол одоо ингэж нээж өгтийн төв болж байгаа учраас өнөх шатанд одоо хөсөн хөх шатанд бол одоо нээж нүхтэн бол хамгийн тод нь ямар нэг асуудал толгорох үед та тэд нар нээж нүхтэй асуудал шийдж өгдөг. Ингээр надад ээж аваад тань гэж өгдөг бай. Өөрийнхөө хамгийн тод нь нээж таа надад ярьсан байдаг шүү дээ. Багш нараа асуусан ч одоо нэр нь юм хэлж өгөхгүй бай. Төрөм дээр гэж ярьдаг юм байна. Ийм байдлын дараа одоо манай том чуулчтай чих нар муу багш нарууд ямар хөвж өгдөг гэсэн. Таны санаанд нийлэхгүй бай. Таны санаанаас чинь одоо их онтоо ийм хөвж гарах үед одоо хөрхийн шийдвэрлэх бэ гэсэн бас одоо нэг бодолчтой асуудал байна. Яг ямаргүй асуудал толгор үү гэдэг. Яг л энийг сэтгэж юугийн хөвжлийн чинь ясыг баримтлах нь чүбэ. Гэтэл үнэнхүү түүний дотоод сэтгэлийн тэр хоосорлоо шүү дээ. Нээд нүхтэд нүхтийлхүү гэсэн. Энэ үеийн хүүхдээ сэтгэж маш олгоо. Өчүүлсэн өчүүлтэй одоо ашиг түүний дотоод сэтгэлдээ бас л өвж аваа сансалж чадах бай. Холдож чадах байдаг шүү дээ. Үндэн төдийгөр одоо гадар байдлаас мөшгөд одоо энэ хүүхд нээд нүхтөрөө гололгоож, нээд нүхтөрөө төв болгоож явдаг болооч. Тэрэм үед бас өж аав нь одоо бүр холдсон юм шиг сэтгэл дотор нэг хоосрол байдлаа санагддаг байна. Энэ одоо үндэн юу гэсэн үг бол түүний сэтгэл дотор өгдөг нэг хоосролыг нээд нүхтөр нүхд цаад юм бишээ ярна. Өчигхэн одоо түүний сайхан нүхтэйг нэ өчигхэн одоо өчигдөн түүний сэтгэл дотор байна гэдэг бас сэтгэж үгийн талаас ярьж өгч байна. Ундаа даа энэ байдлыг айлгохоо гөр амт гэдэг шүү дээ. Айлгохоо гөр амт болоод ингэж бодно. Мэдхгүй юм мэдхгүй ээж. Өдөртөө нь одоо найд нүхтэйгээ явуулж чадах гэж. Зарим үед одоо манай чих томчл бас хүүхдтэйгээ сэтгэл юу гэн ярьчих нь одоо маш их сайн талтай. Өгнөр томжиж хүүхдийн сэтгэлийг одоо маш их ойлгоно. Хүүхдийнх нь ярих гэсэн зүйл идэх гэсэн санааг бас яруулж явах хэрэгтэй байна. Хүүхдийн сэтгэл санааг амт хаваачиж явах нь яч үйд юм шүү. Энэ тал бол одоо хүүхдийн бас нэг зүйл таван тоологч хуултын нэг цаг үе. Энэ үед одоо өчиг хүүхдийг хайнд нь хайж болох уу гэсэн хэрэг одоо хүүхдэд ингэж хань болж тийм ба. Хүүхдийн хаадаа ингэж идэв сэтгэл санааг хаваачиж явах нь одоо зүйл ясна шүү. Хүүхдийн одоо энэ үеийн байдлаа одоо дүндүү их дарангүлэх юм уу? Эсвэл алдаж өөрийнхөө санаагаар нь оруулах гэж өдөө мэсгэж болох уу? Заавал одоо хүүхдэд бас тийм нэг орон зай үүрэгтэй бид нараа энэ үед бас одоо сэтгэлийн талаар одоо заавал ямар байна гэсний одоо ингэж өчигх нар томчвол ойлгоч хуулт юм байна. Манай сургууль бас ийм хүүхд нар одоо миний мэтгэр 10 хүүхд байна ийм хүүхд. Ийм хүүхд одоо манай ус гаднаас нь үсгэдэг үсэс гарт ирнэ. Босод хүүхдээс анжих түүний нүд нь харч юм уу? Найд нүхтэй орондох ярилж байгаа юм уу? Багш нарын орондох харилж байгаа юм уу? Түүний дууны дан сул тийм ба уу ярахтай их сул өөр мэдээ итгэлгүй бай. Бас зарим юм одоо жарахтай хийх бай. Яг АМК мөн өөр мэдээ итгэлгүй юм байдал ярахдаг. Чухал одоо энэ одоо бид бүр мэдээ шүү дээ юм хөт болоос их хөөрхэ. Гэр бүлийн шалтгаанаас болоод одоо хүүхдэд бас юм нэг үр таамар авч ирсэн бай. Чухал одоо ийм хүүхдэд бид яаж хандах вэ? Өчиг ийм нэг хүүхдэд яаж хандахыг сануулгах вэ гэвэл хүүхдийн байдлыг ойлгох хэрэгтэй байна. Мөн одоо гэр бүлийн байдал ийм бочихсан юм чинь хүүхдээс тийш хайнд нь хайж болох бай. Заавал одоо өчигхийн нэгэн байсан ч одоо хайрын нөхөгч хэрэгтэй. Одоо нөхөн өсөр одоо заавал хүүхдийн санаагаар нь талвисан юм биш. Заавал одоо хүүхдээ мас амьдралын жим яс хүн болохын жим ясыг одоо цаан сургаалсан сайран дээр хүүхдээ одоо их сайхан сайн найж сайн хань болно. Хүүхдээ маш их сайхан өмг төшиг болно. Хүүхдийнхээ одоо бие сэтгэлийн талаар тийм нэг хоосрол, үн чирэмэл, гацаардмал байдлыг одоо гаргаж болох юм байна. Хүүхдээ надаа жаахан тийм нэг уян санаа, сэтгэл санаа төрөх тийм нэг төшиг, өмг одоо сэтгэлийн хад болох юм нэг хөмжил одоо жаахан одоо хөмжиж өгөх хэрэгтэй байна. Имээс одоо тосоо дрийн нэг ярьцгаар дамжаад байгаа маань. Цэргийн хүүдийн сургуулиар одоо үеэс эхлээд одоо түүнээс эхлээд онц олох муудаа хүүхд ягаад сургуульд очих дорого болсон юм ба. Тэгвэл ам тутны хүүхдээ хэрэгцүүд яаж харьцах вэ? Хүүхд тусаа зарамдаас үүтэ анхаарал хүсэл гаргадаг энэ байдлаа одоо яаж хандах вэ? Гэх зэрэг одоо олон асуултаас одоо олон сонсогч та бүндээ хаваалцсан байна. Тэгээд энэ жахан уучлаар дамжиж одоо бас манай өргөн олон грамуудтай бас хүүхдийн хөдөлгөөнд бас жахан гэсэн бас дэмжлэг болох болов уу гэж та бүндээ одоо ярьж байна. Гэвэл юм жил одоо нэг хүүхдийн үсэн байшлын явцад одоо маш их нуга тусгаалтай маш чухал юм байна гэж. Чамд яагаад чухал байдаг юм? Өчир нь хүүхдийн хөдөлгөөнтэй манас цай гэдэг чинь бичиг их бол өр хүүхдийн одоо хамгийн анхны багшаа гэж. Өчир их үг яраа үйл ажиллах амьдралд хандах овор одоо ямар нэг явдлыг хийх жиг одоо арга авчиг бүхний одоо хүүхд бүр үжиж байгаа сурж байгаа юмс одоо амьдрал дундах амьдарч байгаа чиний байдал хүүхдэд жоохон хэчнээн нөлөө тусгаал үзүүлж байна гэдэг бод бид мэдэж байна. Яг юмс хүүхдийн бид ёс яриад сурах юм биш. Харин бидний амьдарч байгаа тэр байдал хүүхдэд яг чааж байгаа шиг хүүхдэр нэг шин сурч яасан. Заримдаа одоо хүүхдэд бид надаа яг ёс яриа шүү дээ. Чи өөр хэрэгтэй шүү. Чи тэгэн хэрэгтэй гэдэг. Танай ёс ярихи хүүхд өндөн тэр үнээр нь сурж мэдэж сэтгэлдээ тогтоож байгаа юм биш. Харин одоо манай тэр үйл ажиллагаа шиш сурж байгаа шүү дээ. Яг юмээс одоо өчиг болох шүү дээ. Чиний үнэнхүү тэр амьдарч байгаа тэр нэг байдал чинь хүүхдийн шууд мөрөөдж байгаа. Юмээс одоо гэр бүлийн өмжил гэдэг бол одоо хүүхдэд тийм сэн сайхан надаа амьдрах юм орчин төрний хангаг болгож өгсөн. Хүүхдийн одоо үсэн дэжилт явчих та одоо тэр сайхан оромжоо халуун дулаахан бэйн нэрмдүү арчлалтай гэр бүлийн тийм нэг сайхан уур амьсгалыг хангаад өгсөөр хүүхдэд бас өөрийнхөө төмнөг бие сэтгэлийн чимээс ороон гэж их сайхан хөгжөөд нэг сайхан хүн болж төлөвшиж чаднаа. Харин одоо хүүхдэд асхаад ийж өгөөд хичээх нар хажууд нь гарууд тоглоод чи тасгадаа хий сайхан хэрэгтэй л гэж шанаад яриад болох юм бишээ. Харин одоо хүүхд танайд нэг амьдралдах овор үйл ажиллагааг шууд дуурайж учраас одоо хичээх нар энэ талаар анхаарах юм байна. Яг юмээс одоо манай өргөн олон гэр ахуйд нар гэр бүлийн өмчлөе одоо чавгач живж хэрэгтэй хүүхдтэйгээ хамт сурж хэрэгтэй хүүхдтэйгээ хамт сурж байгаа гэсэн мал одоо сайхан утгатай хөшүүд. Тэгвэл одоо өчигхийн тэр сайхан жүвж ороолгийн тал хүүхд сай одоо ирүүлэгээр их сайхан өрнөрөөр өсөн байж чаднаа. Тэгвэл одоо мөн хажимаштай одоо тэр сайхан чадвартан тэр сайхан одоо нийгэмдээ бас дулаа тасгалтай тэр сайхан одоо өрүүл шарах хүн одоо хөмжүүлж чадна гэж. Одоохонд бол одоо манай улс даяар одоо мөн төр шатаа сутаад гэр бүлийн хүмүүст таа их хүндэтгэж байгаа тийм үү? Гэр бүлийн хүмүүст таа тийм нэг хайл тогтоо бас гаргасан байна. Өнөөдөр үзвэл одоо манай нэг гэр бүлийн хүмүүс гэдэг ичлэн чухал гэдэг бас бид мэдэж байна. Нэг сайн сайхан гэр бүлд хүмүүжсэн хүүхд нийгэм улс оронд бас цаг хэрэгжээтэй чадвартан болж хүмүүжсэн. Иймээс одоо манай өргөн олон гэр ахуйд нар гэр бүлийн хүмүүс бол заавал хүндэтгэж үзэх хэрэгтэй юм байна. Ата нэг сайхан ичигчүүдийн тэр сайхан сургаал хүмжилтийн дор өсч байдсан тэр сайхан хүүхд бол одоо сайхан өрөө захаар үсэн бажиж чадна. Тиймээс одоо манай олон грамотан гэр бүлийн хүмжилтэн хүндэт хэрэгтэй гэж байна. За ормарсан бүхэл сонсогч бүхэл грамотан баярлаж байна. Тэгээд энэ удаа нэг хаваацгаа өндөрөд өндөрлүүлээ. Мөн ч одоо манай ичигч болгосдын одоо энэ сайхан гэр бүлийн хүмжилтэн хүндэтгэж энэ талыг хамсараан дөрвшлүүлж шилдэг хүүхдийг хөмжүүлж бие сэтгэл эрүүл саруул юм сайхан хүүхдэд хөмжүүлж мөн ч одоо та бүхэн дэх амьдрал аж үйлсийн сайн сайхан байхыг эндээс хүсэж байна. За баярлалаа.

Ирхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг бэлтгэж найруулсан анхлам, анхны хянагч Гавра, хянагч Урмсад, өнөөхөө хянагч Бүрэн Баяр, бид дараагийн нөтрүүлэг дахин зодгоё. Баярлалаа.

Улан Баяр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио яриач байна. Одоо цаг уурын мөдөө нэвтрүүлье. Улан Баяр хотын цаг уурын төвчөөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаг уурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэд. Өнөөдрөөс өнөө шөн болтол хангины өмнө хэсэг, зүүн өмнө хэсэг, хангины баруун хэсгийн ихэнх газарт бага зэргийн буруунтай бусад газар орнд үүлэрхэг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэш 15-17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс доош 5-9 градус. Эд газарт 3-4 нисэн салхи барангуй нас салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол бүх хотын олон газарт тунгалаг. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ тэгс дэш 15-19 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ тэгс доош 7-5 градус. Эд газарт 2-3 нисэн салхи барангуй нас салхилна. Хайлар орнд баг зэргийн буруунтайгоос тунгалах шин 2-3

3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 6 градус. Амгалан болгосонд үлтийгс тунгалах шин. 3-аас 4 дэсэн салхи баруун хойноос эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 16 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус. Ягш хотонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус. Лавдалын болгосонд үлтийгс тунгалах шин 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ 10 градус. Гөгөн гол хотонд тунгалагаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 3 градус. Аргаловлогсонд тунгалагаас үүлшин 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 1 градус. Жалан айл хотонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 9 градус. Нэрэг болгосонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 9 градус. Наажи болгосонд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 17 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 9 градус. Хайлар орнд баг зэргийн боронтойгоос тунгалах шин 2-оос 3 дэсэн салхи баруун хойноос эхэлж дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дөш 15 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дөш 4 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөө нэвтрүүллээ.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг дөрвөдөж чанар сантиг хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлье.
4: Дундын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлие.
3: Үнэн тэтгэн зэг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдий.
2: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нэвэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар

0: бол ёсоор улсаа засгийн баримтлах шийдчмийн үсрэлтийн баримтлах зэрэгч арчмыг тоочлуулдаг хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Эрхөвшөө буяа дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалцлын хэрэг хэмжээг бүх талаар дэмжлүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчрэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөдөлгөөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуулчлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080,000-ийн толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

0: дээд дуу ард түмний амьдрал түүхийн амьд талын
1: ардын дуу ард түмний сэтгэн цэлбэг ой.

0: ардын дуу, ард түмний үнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дууран төлөвлөгөө.

Эрхэм хүндэт сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн ардын дуугийн дугаараа нэвтрүүлэгдээ. Ардын сайхан дуунуудыг сонсгон сонирхуулахар бэлтгэлээ. Урдаараа дуучин оюун суудлын дуулах Оонын хоёр эвэргэх уртын дуугаа сонирхон сонсоорой. Тусдуу бол орчлонгийн жим амьдралын ёсыг учирлан уянгалсан нэгэн ардын ухааны ёслих бүтээл юмсан.

хоёрын бор гэх туу бол баргийн 3 борын 1 болох мөртөө айсын чараа уран нуглаагаараа ончлогдсон содн нэгэн ардын уртын дуу болно. Тус дуугаар нэрт дуучин сугар дуулан өргөж байна. Таалан хүлээгээрэй.

0: сонсогчдоо ардын дууны дугаар нэвтрүүлгийн энэ дугаар ийхүү өндөрлөх боллоо. Энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулга
1: Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худан байр хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Худан байрын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Уртаараа улахын төвчийн нэвтрүүлгий.
3: Хотын намын хорооны шүүжид үхвэлэн орчооны өөртөнд асуух хашуунд гүнзгэрч төрөл зүйлийг даачлан атгах хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг голлогтын ажил их тухайн газарт нь шалбдуулан жолоодхын хамт ойшхойг тойрон байцаасан.
2: Хотын намын хорооны шүүжид үхвэлэн өөр Монгол тийм мөнхөнгүй дэгний хяналтхан барилтын товчооны намын хорооны шүүжид товчоон дарга говон дүн нартай уулзсан.
3: Хүлэмбэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын тухайлангийн онл суралцсан гол дугуйлан 2026 оны 9 дугаар удааны хамтын суралцлагын өргөтгсөн хурлыг хуралдуулсан зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
2: Манай хорооны мэдээ. 9 дугаар сарын 21-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжид үхвэлэн орчооны өртөнд төсөөх хүнд гүнзгэрэн төрөл зүйлийг даачлан атгах хөдөө тосгодны хөгжүүлэн мандуулах зэрэг голлогтын ажлыг тухайн газарт нь чалуутан жолоодхын хамт ойшуухыг тойрон байцаасан байна. Кулумшан тосгодны нам бодон одон түмний үйлчилгээний төвт дүүхвэлэн хөдөө тосгодны хамтын бэлмөнг эдх хөрөнгө их байдгийн хамаарал зэрэг байдлыг нарийн ойлгожээ. Тэр чухалчлагдан Шижинпи өрөнхөө шүүжийн одон түмний дэрэгдэх төв бус суртал болон янзармал асуудлыг цэгцлэн засах тухай чухал заавар цоглуурын зэрэг санааг гүнзгий сургачийн туушлуулж төвлөрүүлэн цэгцлэн засахыг засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтий бий болгон үйлдэлжүүлэх сурчлаг хүмүүжлийн өрөвтөд бэхжүүлэн өргөтгөх хэлбэрч үйлчлээ цэгцлэн засаж үндсэн шатны дараасыг хөнгөлөх харгуулагтан харьхиц хүчний арилгах тусгай төмчдийг гүнзгэрүүлэхдээ уйлдуулан нэгдэлтийг төлөөжүүлэн ахиулан үндсэн чадны улс төрийн амиахын өргөжилд нь сайжирахыг хөтлөн дагуулах хэрэгтэй. Хамтын хөрөнгө чанга сахиж бүхэлхэний хянан хамаарлтыг чангадхан хөдөнгүйгээр жагсаан байцааж зүйл дараалан харгуулан байцааж суур та тодорхой байдал ил тод байхыг баталж хөдөө тосгодны хамтын бэлмөнг эдх хөрөнгө их байдгийн хамаарлтыг журамжуулах ажиллагааны ил болгохыг ахиудан олон түмний үндсэн ашиг тусыг сайтар хамгаалах хэрэгтэй. Үндсэн шатны намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтийн үйлдлийг сайтар батруулж намын байгуулалтаар хөтлөн дагуулахын үндсэн шатны заслтын бүх явцад туушлуулан хамтар байгуулах хамтар засах хамтар эдлэх үндсэн шатны заслтын байршлыг төрөгдгөн байгуулах хэрэгтэй. Хөдөө тосгодны эзэг нэгтийн байгууламжийн өөрчлөлтийг үндсгэрүүлэн газар орны байдалдаа тохируулан хамтын аж ахуйг хөгжүүлэн буцгаруулж одон түмний орлогын нэмэгдүүлэн байжуулах арга замын өргөлжидэн өргөтгөж их байдгийн ашиг орлогыг хөдөө тосгодны хөгжүүлэн мандуулах хөдөлгөөч хүчин болгон хориулах хэрэгтэй гэж. Дараа нь дүүхвэлэн тарайн газард гүнзгэрэн амбудааны хураалтын байдлыг байцан үзсэн байна. Тэр чухалчлагдан амбудааны амар төвчний батлах улс төрийн хариуцлагын эрс үүргэлж үйлдвэрийн цөмийн инженергийг гүнзгий хэрэгжүүлэн тарималтын шинэ үйлдвэрийн хэрэглэлтийг ихэр дэлгэрүүлж амбудааны уналтыг тогтуундар дэвшлүүлэн намрын хурхалтын элзүүлийн ажлын нэгдэлтийг төлөвжүүлэн бодтой атгаж мөхлийн хамигч орхигдуулахгүйгээр хөмөргөд оруулан элбэх хурлт болохыг үнэнхүү батлах хэрэгтэй гэлээ. Байцаан судалтын хугацаанд дүүхвэлэн бас ойшуухыгаар тойрон байцаач ойшуухын их байдгийн хамаарлт болон хамгаалалт галын сэргийлэх арга хэмжээг найдваржуулсан байдлыг тухайн газарт нь байцаан үтсэн байна. Тэр чухалчлагдан ойшуухын тархийн дүрмийн элзүүлийн ажлын шаардлагыг чанга найдваржуулан байнгын чанартай ойшуухыг тойрон байцаач хамгаалах тогтцыг бүрэншүүлж гэмт суухыг жагсаа байцаач цогцлон засах ба галын ихий хамаарын цэмтгий чангадгаж намрын үлдэрдийн гадий сэргийлэх ажлыг лавдан баттай сайтар хийж ойшуухыг хамгаалах хариуцлагыг бат үргэлэн ойшуухыг засах хариуцлагаа гүйцэтгэж ойшуухыг нутгийн үлчэрийн их байдлын амар төвчнийг сайтар сахин хамгаалах хэрэгтэй гэлээ. Вангман тойрон байцаалтад орцсон байна.
3: Манай хорооны мэдээ. 9-р сарын 21-ний өдөр хотын намын хорооны шүүжид үхвэлэн Өвөр Монголын мөнхөн гүйлгээний ханилт хамралтын товчооны намын хорооны шүүжи товчоон дарга говон дүн нартын уулзв Дүгхүлэн говон дуу нарын хүрэлцэн эрсдэг баярлан ухтаж байхаа илтгэв. Тэр хэлэхэд одоохонд бүх хотын дөөд доод шатаараа яг Шижинпин ерөнхий шүүчин Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал заабрын зориг санааг гүнзгий найдваржуулж Өртөн засаг орны намын хорионы 1571 ажлын байрлуулалтын тойронд өх байлгийн давлаг болон харьцуулсан давлагадаа суралж ам ахуй, тралам мал ажахуй, соёл зуулчил, энерги, нөөлт, төрөл тэмдэг зэрэг 6 хүчрэх хотын бүтээн байгуулалтыг бүх хүчнээрээ ахиулж байна. Өвөр Монголын мөнгөн гүйлгээний ханилт хамралтын төвчөө нэхэн өнгөрсөн тэгэн айдлаар хөлөн байрыг халамжлан дэмжиж манай хотын голлогт хүрээ болон голлогч аж үйлст анхаарлаа төвлөрүүлэн мөнгөн гүйлгээний өх байлгийн оруулах эрчимэн чангаруулж төв ба орон нутгийн ханилт хамралтын хамжилт цаг гүнзгийрүүлж мөдөө зангийг хамтар эдлэх болон банкны зодголцоог чангатгаж мөнгөн гүйлгээний аюул түгшүүрийг лавдан баттай сэргийлэн арилгаж чанар сайтай мөнгөн гүйлгээний хангалгаар орон нутгийн хөгжилтийн шинэ хөдөлгөөн хүчний хөгжөөхийг хүсэж байна гэжээ. Говон дүн илэрхийлэгт Өвөр Монголын мөнгөн гүйлгээний ханилт хамралтын төвч мөнгөн гүйлгээний байгууламжийг үргэлжлэн хөтлөн жолоодж байхад үйлчлэгээг доош буулгаж бүтэц зохчийн аж ахуйд дэмжлэг үзүүлж орон нутгийн чанар сайтай хөгжилтөд мөнгөн гүйлгээний хүчин чадлаа үргэнэ гэжээ. Вангмэн Жашоумын хамт оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ 9-р сарын 20-ны өдөр Хүлэнбэр хотын Улс төрийн зөвлөхийн намын дугуйлангийн онц суралцах алдугайдан 2026 оны 9-р удаагийн хамтын суралцлагын өргөтгөсөн хурдыг хуралдуулсан байна. Хурлаас ерөнхий шүүж Ши Цзиньпингийн айлын хугацааны чухал яриа чухал заврын зэрэг санаа болон нийтлсэн чухал зохиол Төвхөрөө болон Өртөн дасаг хотны намын хороо, хотын намын хороодны удирдлагын ярианы зэрэг санаа ба хамаа бүхий хурал бичиг материалын зэрэг санааг уламжлан суралцсан байна. Намын тухайлнгийн бүрэлдэхүүн Ши Цзиньпингийн хуульчдын үзэл санаа болон улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийн суралцын туслуулахын тойронд сандаа солилцож судан ярилцжээ. Хурлаас чухалчлагдан Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн чухал яриа чухал заврын зэрэг санааг гүнзгий суралцын туслуулж Улс төрийн зөвлөгөөний тусгай зөвлөгөө байгууламжийн үйлдэлийг гүйцэд бадруулдан гүнзгий байцаан судалт хийж идэв хитээр санал зөвлөг дурдан арга ухаан гаргаж хөдөн байрын чанар сайтай хөгжилтийг айхуулахад хүчин намрлаг хэрэгтэй. Ши Цзиньпингийн хуульчдын үзэл санааг гүнзгий суралцын туслуулж улсын ерөнхий амар төвчний үзэлтийг бүгд татар үйлдэлжүүлдэн хуульчдын сэтгэхгүй болон амар төвчний ойлгохтууныг үүрэг ташаалаа гүцэтгэх бүх явцад туслуулдан нэгэн өндөр төвшин бүхий амар амгалан хөдөн байр хуульчдын хөдөн байрыг бүтэн байгуулахад хүмүүсийн сэтгэлийг нягтруулдан хамтын танилтыг нягтруулж оюун ухааныг нягтруулж хүчин чадлыг нягтруулах хэрэгтэй гэсэн байна.
3: Манай хорооны мэдээ Дундад улсын хүйтний туйл хөмөгцсөн Гөгөн гол хот нь бүх улсын намрын уур нөлөө төрт орсон хотын нэг болно. Гөгөн голын өөрмөц сайхан ойшгүй үзмчин газар нь бүх улсын ил газрын зуулчлах стын зорж ирэх хөвчөнтэй газар болжээ. Хангалттай хэрэгцээ зэрэгээр нэмэгдхийг дагалдан бүх хотын намрын улирдлын зуулчлалын халамжил үргэлжлэн дэвшилж байна. Алтан шаргал намрын 9 сард их хэнгэн давааны ойшгүй алтрын шаргалдаж өрхөн салхи оюун дундөр сүвэлзэн Уул хайрхан ой хөвч онц сүрлэг сайхан гаргадж, романтик сайхан өнг үзмчин олдны харанд дэлгэгдэн. Гөгөн гол хотын нэг жилийн доторх хамгийн гоё намрын үзмж сонирхох удиртлаа ухтан авлаа. Олгуяны Бугчин аймгийн үзмжин орн нь улсын дотоодын цорын ганц өвөнгчүүдийн цаа бүгд хижээх соёлоор гол болгосон үзмжин орн болсны хувьд энд байгаал ардын зан үйл, уран сайхны тоглолт, буцын бус соёлын үеиг бэйжлэн ойлгох зэрэг олон ишэт зуулчлалын агуулгыг төвдрүүлэн намрын сайхан удирдлалд зуулчлах стын тоо үргэлжлэн нэмэгдхийг дагалдан Гөгөн голын намрын удирдлын зуулчлалын зах төлгөр нэн хөгжөөнтэй болсон байна. Гөгөн голын олгуя зөүлчлэлийн хажигар тавьжлагад компанийн зах төлбөрийн хэлтсийн дараг жовгон суруулчлаханд хэлэхдээ олгуя Бугчин аймгийн үзмжин орн нь намрын улирдлын аянчдыг хүлэн авах өргөлийн хугацаанд орж ойрын хугацаанд үүдэн билетийн бордуулахын хэмж үргэлжлэн нэмэгдв. Билет худалдсан байдлаас үзвэл сүлжээнд өрх тавчингийн захиалгын тоо түргэн нэмэгдэж маш олон зөүлчлэгсэд өл том тавчингаас үүдэн билетийг урьдчилан захиалав. Сүлжээн гадных билет нь олонхын зуулчлалын жижиг бүлхэм өөрөө машинтай зуулчилж байгаа зуулчлагсдаар голдож байна. Өнөө зуулчлалын бүлхмийн урьдчилан захиалгын хэмжээ ч ихэр нэмэгдв. гадар орны зуулчлалын бүлхэн ба Шангаан Омон Тайван жичи улсын гадаадын зуулчлах сэтийн тооч өргөлжлөн нэмэгдэж байна гэж. Үзэмжин оронт зуулчлагсад оюун дундах модон хөөргөөр алхалж, цөвөр тунгалаг агаарыг цөөжөн уужиртал амсгалж, их хэнгэн давааны намрын өнг үзэмжиг сонирхон. Туйлын гоё өмөрт орны намрын үзэмж, цол байгаадлаг өнг үзэмж нь холоос ирсэн зуулчлагсдын бахарлыг дадж, гэрэл зураг татуулан олноос хөдөлтсөн хүйтний туйлын аймаахгүй ба гүн зузаан ардын зан үйлд сохтуурна. Хуунанаас ирсэн зугаацгч Лимина сургуулжлагын хэрэгтэй. Би Хунаны Хөнянгаас ирсэн. Би анхудаа Өвөр Монголд зуулчлахаар ирж байна. Би TikTok дээрээс өндөх их хэнгэн давааны намрын үзэмж маш сайхан байсныг олж үзв. Ингээд нэг сарын өмнө билет худалдан ав. Анхудаа өнд ирээд өндөх намр үнэхээр хүүхдийн домгийн ертөнц шиг сайхныг өдөрсөн. Тиймэртөө би Өргөнөө голын баруун эрэг гэх номыг үзэж өнгөрчээ. Одоо надад тэр ном дотор танилцуулж байгаа өл зүйлийг нүдөрөө үтсэн шиг санагдаж байна. Өндөх идэн ундаан нь ч маш сайхан амттай. Хунаны зугаацгч Янюн сурвалжлагын хэлэхдээ би бас Хунанаас ирв. Өндөх өөр амьсгал маш тохиромжтой, маш сэрүүн таатай байна. Өндөх хүн маш халамжсаг, дараа удаа бас ирнэ гэжээ. Гуандунгийн зугаацгч Ван Авхай Өмнө Торон ба Умрат Торны адил бус талаар их надад өгсөн хамгийн их түргэдэл гэвэл цагуурийн талаар айдлгүй. Өмнө Торны хүүхэд намрыг олж үцэхгүй. Манай өндөх намр бол ногоон өнгөтэй. Тиймээс олноороо бүр энэ алтан шаргал намрыг нүдөрөө үцхийг хүсдэг. Өндөх уур амьсгалч сэрүүн таатай, маш сайхан зуулчлалын газар болно гэж. Зуулчлагсад намрын ойшхойг сонирхкаас гадна бас үзэмжин ордны эрхэлсэн өвөн хүнцтний зан үйлийн онцлогт тогтолтыг сонирхож амьдлах сайхан дуу бүжиг болон цовоо дэгжин тогтолтын дунд өртний чөөн тод үндэстний соёлын улмөрийг ойлголоо. Үүний хамт цаа бугын тухай ойлголтож хүмсийн таашаалыг олж, ойр цайгаас номхон цаа бугыг тэжээж, сүудэр татуулан хүн болон байгалийн ий зөвчлөлтэйгээр хамт орчсон байдлыг бэжлэн ойлхов. Гөгөн голын олгуя зуулчлалын хязгаар хариуцлагад компанийн зах дэлгүүрийн хэлтсийн дарааг жоогн сурвалжлагын хэлэхтэй. Адил бус зуулчлагсдад зөвчүүлэн, Үзэмжин орон урчлан төсвөлж цаг нэмж ажиллан ойшгүй дотор маш олон гэрэл зураг татах газар жич сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэгийг шинээр нэмэгдүүлж NPC ардын зан үйлийг бэжлэх ажлыг дэс дэвшүүлв. Зугаач ихстэй өглөөний 9 цагт хөрөөлөнд орж үдшийн 5 цаг 6 цаг болтол нэг өдөрт NPC тоглолт сонилцоо ба бэжлэн ойлголт хийж Олгуяд ирсэн зуулчлагсдад их хэнгэн давааны өрмөч зан үйл ба цаа бугын цойлын ричидэг үнэн хүн мэдрүүлнэ гэж. Үзэмжин орны зуулчлагтын тоо нөмөгдөхийг дагалдан зуулчдлын үйлсийг ихээр дайчилснаар баргүй. Гөгөн гол хотын хоног буудал, идэн ундаан зэрэг иж бүрдсэн эзэгнэлтийн байдлыгч хөгжөөж, бүх орон бүсийн зуулчдлын хэрэглээний амжилттай хүчнийг үргэлжлэн бадруулв. Эл том буудлын зочид ба тухайн газрын онцлогт идэн ундааны дэлгүүр зочдоор дүүрж Гөгөн голын намрын өдрлөлийн зуулчлалын зах дэлгүүрийн хөгжөөнтэй хамт шиг бүх талаар идэрүүлв. Гөгөн гол хотын Шүэшанг Жүнлай буудлын ажилтан Чөн Юйжан сурвалжлагын хэлэхдээ энэ жил зуулчлалын байдал ерөнхийдөө маш сайн байна. Зуны удирдлаас эхлэн манай буудлалд буух зочдын тоо үргэлжлэн нэмэгдэж орчин бас залгаагаар олон өдөр өрөө дүүрэн байдал идэрж хоног захаалах бачин байдал идэрв. Манай зуулчлагсдын олонкын өмнө төрний зуулчдлын бүлхэн ба эл газраас өөрөө машин зулаадж ирсэн зуулчлагч болно. Манай буудлал зочдын өрөөний ариун цэврийг хамгаалах, хүлэн авах үйлчлэгээг бүх хүчнээр сайдвар хийж, зуулчлагсдад сайн сайхан орчин тойрныг хангаж байна гэж. Гөгөн гол хотын Шиндингийн халуун тогоот хоолн гэрийн эзэнтэн Жогөрн сурвалжлагын хэлэхдээ би Гөгөн голд халуун тогооны хоолн гэр эрхлээд нэгэнт 22 жил болж байна. Одоохон манай Гөгөн голын зуулчлал маш хөгжөнтэй байж, гадар орны зуулчлагсад улмаас улам ариун болж, маш олон зуулчлагсад их хэнгэн давааны намрын үзэмжийг сонирхоор ирлээ. Бас манай тус газрын халуун тогоог амтлахаар ирсэн зугаацгч өдрөөс өдөр нэмэгдэж байна гэж. Одоогоос 10 сарын шинэд болтлох хугацаа бол Гөгөн голын зуулчлалын шижэр алтан цаг байж, зуулчлагсдын тоо үргэлжлэн нэмэгдэх болно. Өнөх их хэнгэн давааны гүндэх хүйтний туйлын нууцхай орчин нь одоохонд намрын уурдлын үзмж, өтгөн зузаан ардын зан үйл, шилдэг соёл зуулчлалын үйлчлэгээр 4 зүг 8 зөвхөсийн зуулчлагсдык ихэр татж байна.
2: Манай хорооны мэдээ Хөдөө тосуудны амиахын засалтын өрөв төмжийн үргэлжилдэн бэхжүүлэн тариан газрын хөрс шорон бохирдлыг сэргийлж, сайн тариан газрын өнгө шимэглэх хөрс шорон амар төвчний хамгаалахын төлөө орчооны өртөн дасах хошуудынхан тарайлангийн хаягдмал утсыг засах арга замын шинийг өдөж ухуулж хөдлөн жолоодох ардад дүгм үзүүдэн хурайн авах хов хоромтулж урамшуулах гурвын нэг чагчж улсан аждын загвар түшигдэн хаягдмал тариан амилонхыг журамжилтын хурайн авчи шийдвэрлэхийг байнгжуудан айхуулан тариан газрын засалтар хөдөө тосгодны амиахыг хөгжүүлсэн байна. Тарайчин үрхийн үйлдвэрлэлийн бодит хэрэгцээд суурилж даяншу болгосны чавнан тосгодны хоёр зөвлөлд хосо чиглэлээр хурайн авах шийдвэрлэх тогтсон шинээр байгуулан тариан газрын амиахын хамгаалалтын эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлжээ. Тусгаачаа амтлаг бөгөөд дүгмдөт хос арга замаар хурайн авах загварыг хэрэгжүүлсэн байна. Нэг талаар тариан газарт тусгай хурайн авах хайрцаг байрлуулан гачааны ардын ойр хавьдаа тавихуд дүгмөцүүлэн тусгай хүнээр тогтсон хугацаатайгаар нэгдэлтий цэвэрлэж тариачин үрхийн дараасыг хамгийн их хэмжээгээр хөнгөрүүлжээ. Нөгөө талаар гачааны ард хаягдмал тариан амилонхыг гачаанд хөргөж хувь тэмдэглүүлэн хурамд уулсан хуваарь

0: амьдралын хэрэгслээ сольж болно. Би бүхий хурайн авсан хаягдмал бутсыг шам болгоснаас нэгдэлтийн төвлөрүүлэн хурайн авчи журам жуудан чийдүрлэн. Тарайчин үрхэд тавих гачааны шатанд цуглуулах балгасны шатанд чийдүрлэх битүү цахархын засалтын системийг бий болгосон байна. Тосхны радио нэвтрүүлгээр ээлжлэн ухуулж кадрцууд гэртирч тайлбарласнаас бид тариан амын лонхи дураар ахыхын хор хөндөлдийг үнэнхүү ойлгосон бөгөөд тариан газрыг хамгаалахын чухал чанарыг ойлгосон юм. Одоо тариан амын лонхыг хурайн авахд бас хувь хурамдуудан өдөр тутмын хэрэглээний зүйлийг сольж болох болохоор орчин ахыг хамгаалж байх мөртөө бас бодит ашиг хүртэж байна. Алдаараа ч юм санаачилгаасаа орцох дуртай байна гэж тосхны арт Кан Чин Вэн сэтгэл хөдлөн хэлж байна. Өнгөрсний тариан газрын тариан амын лонхыг дураараа хайж үлдэгдэл болсон хөрс шарын усны ихсэр уулжи бохирдуулж байсан зэрэг асуудал чиглүүлэн. Чавнан тосхныхан их хүслэсэн засах ойлгогдхууны уртаар хэрэгжүүлэхийг баримталж байна. Тосхны төсийн радио нэвтрүүлгээ өрхөд орон ухуулн тайлбарлах тариан газрын шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх зэрэг олон зүйлийн хэлбэрийг ашигладан тариан газрын амин ахуйн хамгаалалтын ухуулгыг байнга жудан өргөнүүлсэн байна. Хаягдмал тариан амын лонхыг урт хугацаагаар олснаас болсон амин ахуйн аюул түгшүүрийг нарийн тайлбарлан тариан газрын хамгаалах бохирдлыггүй тариа ойлголтуудыг төвшүүлэн тосхны ардыг хөдлөн жодотож байгаа ч хуучин датхад энд хориулж орчин тойрны хамгаалах шинэ ойлголтууны бий болгон бохирдлыггүй хөгжилтийн ойлголтуудыг тариан газарт нь гүнзгэрүүлэн өдөр тутмын үйлдвэрлэлд уусалцуулж хүн бүхэн амь ахуйн хамгаалалтад оролцох сайн сайхан уур амьсгалыг бий болгосон байна. Гарын аяараа хайж байснаас санаачилгаасаа хурайн авах болсон, санаачилгаасаа хамаарахаас бүх ардаараа хамтар засах хүртэл орчооны өртөн засах хөшөөнийхэн бодот байдалд ойртсон ботид найдваржуулагдах өргөлжилэх заслалтын шин цаг үрийг хэрэгдэн. Тарарангийн хаягдмал утсыг хурайн авахад хүчир, хамаарч хамгаалахад хүчир зэрэг асуудлыг бүдүмжтэй шийдвэрлэн. Тарайлангийн одон ихэд бохирдлын өргөлжтөн багсгаж, тариан газрын амьхын орчин тойрныг сайжруулсан байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Уудам, анхны ханагч Цэлгэр, ханагч Соёлт, ерөнхий ханагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Уран Гэрэл, Хүсэл, Мэрэгжилтэн, Жүдэ.
0: Хөдөн байрын дамжуулах нэвтрүүлэг төгслөө.

Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, та бүхэн сайн бацхан уу? Намын энэрлэг хүндэтгэл хайрын уянгаар энэ цагийн хөлөн барийн дуулын нэвтрүүлгээ эхлүүлэн байна. Нуруу дуулна.

хүндэ сонсогчтой. За залгаад өнөр сүргийн үлгэй гих дугаар айдалгоно үргэлжлүүлээ. Тус дууна саа сүрмгийн бүтээл нэмэн гарав дуулан өргөж байна.

За хүндэс сонсогч та. Улааны дуулан өргөх, ахсан хээргэх дугаар манай энэ цагийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна. Тус дуугийн шүлгийг улаан аялгыг гарав зохоожээ.

эрхэм хүндтэй сонсогчдоо. Сай та бүхэндээ өвингийн дуунуудыг сонирхуулан сонсглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн Хөтлөгч Сансар, хянагч Урднасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараагийн дугаартаа баяртай уулзъя.

дээ 10 минут. Манайх орны мэд. 9-р сарын 19-ны өдөр Хүлэн Бэр хотын Бэйн Тамрын төвч Өргөнөө хотын Ардын засгийн ордноос голлон эрхэлсэн Хүлэн Бэр хотын Бэйн Тамрын үлсийн хөгжилтийн төв Өргөнөө хотын соёл зүйлчил Бэйн Тамрын төвч зэрэг нэгчин хамтран эрхэлсэн Хүлэн Бэр хотын Ойшхын Баатарчуудын цуглаан 2026 Өргөнөө голын баруун эргэний нүг газрын Ойшхын хөөрийн өрсөлдөөний уралдаан Өргөнөө хотын Өнхөө орс үндэстний шанд эхлэв. Бүх улсын ил газраас хүрэлцэн ирсэн хол гүйлтэд багтай хүмүүс байгаль хөөрийн уралдааны замаар гүйж их ханган давааны гоц сайхан үзмжийн дунд мөрөөдсөж тамирын уралдаанаар соёл боловсролын зугаачлыг өсөлтсүүлж намрын удирдлын их ханган давааны соёл боловсролын зугаачлын онцлогт яруу хуудсыг гялалжуулав. Тус удааны уралдаанд 25 км оргилын дугуйлан ба 4 км хань сүгчлэх дугуйлан гэх 2 их дугуйлан тохируулж эрэгтэй эмэгтэй уралдааны зам гаргаж тусгай мэрэгжлийн уралдааны чанар ба олон түмний бэйжлэн ойлгох чанарыг хамтдад нь харгалзуулав. 25 км оргилын дугуйлангийн уралдааны замыг Өргөнөөний Аймаахын нуг газар Ойшгүй хөдөө тосхны газрын байршилд түшиглэн байрлуулж Чавьян тосхон Шилчүн хүрээлэн зэрэг ончлогт орон байрыг холвож замын байдал нарийн будлаантай бөгөөд хувирлт ихтэй байж уралдаанд оролцохсдын даач гинтэн хүч болон уулан газрын гүйлтийн ажимд тойлон их шалгалт болсон байна. Тусгай мэрэгжлийн уралдааны замтай харьцуулбал 4 км хань сүгчлэх дугуйлангийн уралдааны замын хүчрэн хэмжээнд тохиромжтой. Сонирхолтой чанар нь гүйцэд байж, уралдааны зам нь Өнхөө орс үндэстний шангийн онцлогт модон гэрийн зөвлийн тойрогоор өнгөрж, шан болгосын голлогч соёл иргэншлийн газрын төмдөг болон ардын зан үйлийн үзмчдийн холболж, цэлүүцэн зугаацлах ажлыг голлон хийж, олноороо хандлан гүйж, 50 хүн урагшилж, тамирын хөдөлгөөний уурамсхлын дунд ардын зан үйлийг ойлгов. Уралдаан дуусны дараа Өнхөө орс үндэстний шанд ардын зан үйлийг бэйжлэн ойлгох шир сажилгааг эхлүүлж, орс майгийн өрмөч онцлогтой амтд идэн, дуу бичгийн үзүүлэлт, орс үндэстний өнгөт өндөг зурх зэрэг өрмөч онцлогтой ажиллагааг ойлжлэн тоглож, зугаацсад ба уралдаанд оролцохсод олон ишэт ардын зан татхлын хөв суртлыг бэйжлэн ойлгуулв.

Шинэ барга баран хошууны хам зууч турын төвийн сурвалжлагч солонгоо хөөжин нэмдэлснэр. Хоёрын өдөр шинэ барга баран хошууны тамхиг нууцаар арилжаалах ажиллагаад хамтран цохилд гүйх тусгай худалдааны эдийн албан гэрийн пайс өлгөгдөж бүх хошууны хил хязгаар орны тамхиг нууцаар арилжаалахыг ерөнхийдлэн засах олон цалаа мөчөр хамтран нууцаар арилжаалах ажилд цохилд гүйх шинэ хуудсыг сэхв. Хөлбөмбөр хотын тамхи тусгай худалдагт овчо, Манжуур бомт, Архашаат хилийн бомт, Архашаат хилээр орж гарах хилийн хамгаалалтын байцаа хөртөө зэрэг салаа мөчрийн хариуцлагатан пайсхэх ёстолд оролцожээ. Ёстол дээр өл салаа мөчрийн хариуцлагатанаас шин барга баран хошууны тамхиг нууцаар арилжаалах ажиллагаад хамтран цохилд гүйх тусгай худалдааны эдийн албан гэрийн пайсыг сэхв. Энэ шинэ барга баран хошууны олон цалаа мөчөөр хамтран тамхиг нууцаар арилжаалах хуулиас зурцсан ялт ажиллагаад цохилд гүйх ажлын тогтчийг жинкнэр байгуулагдсныг харуулж байна. Олнороо бас хилийн бомбын зулчлалын байцаалт, барааны байцаалтын асарт байцаан судалт хийж, бомбын байцаан шалгах төхөөрөмжийн тохируулалтыг байцаан үзэж, зулчлалын байцаалтын зам, барааны төврийн бомбын байцаан шалгах явцыг нарилгаар ойлгож, хил алслын тамхиг нууцаар арилжаалах төгшүүрийн орон байрыг голдлогтой байцааж, бомбын тамхид холбогдох сүвгчийг жагсаан байцаах, тухайн талбарт шийдвэрлэх зэрэг ажлын байдлын тусгай танилцуулгыг 1-р фронтын хууль хэрэгжүүлэгчээс сонссоо. Улсын үүдийн сурган хүмүүжлийн суурин газарт олднороон улсын хайртлах үзэл, улсын үүдийн амар төвшин болон хуулиар засах сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийг хүлээж, хил хязгаарыг сахин хамгаалж, хил хязгаараа хамгаалах үжил ухамсараа улам нэгалах нь нэмэгдүүлж, нууцаар арилжаалах ялт ажиллагаад хамтран цохилд гүйх үзэл санааны хамтрахлын хүчнийг нэгтрүүлв. Тамхиг нууцаар арилжаалах ажиллагаад хамтран цохилд гүйх тусгай худалдааны эдийн ажлын хамтарсан хурал дээр хамаа бүхий нөхц одоохны хилийн бомбын тамхиг нууцаар арилжаалах шин байдал, шин онцлогод гүнзгий задлалт хийсний хамт мөдөө зангийн хамтар эдлэх, хамтран тойрон байцаах, сүүгчийг шилжүүлэн хөргөх, хэргийг хамтран гүйцэтгэх зэрэг голлогтой агуулгын тойронд солилцоо хийж судлан ярилцаж, садаа мөчрийн үүрэг хариуцлагыг улам нэгалахын тодорхойлон хамтран хөдөлцөг тогтчийг төгөлдөржүүлж, дараачийн шатны нууцаар арилжаалахад хамтран цохилд гүйх голлогтой үүргийг судлан байрлуулжээ. Дараа алхамд шинэ барга баран хошуу тамхиг нууцаар арилжаалахад чанга цохилд өгч, тамхиг нууцаар арилжаалах ажиллагаад хамтран цохилд гүйх тусгай худалдааны эдийн албан гэрээр тавчин болгож, өл талын ханин хамаарлын хариуцлагыг үргэлжлэн боттойжуулж, зулчлалын байцаалт, бараа төвөрлөх зэрэг голлогтой арга замд анхаарлаа төвлөрүүлж, бомбын түгшүүрийн сэргийлэн эзэмтгийг тасралтгүй чангатгаж, хамтран хууль хэрэгжүүлэх ажиллагааг байнгурнуулж, тамхины загтлгүүрийн эзэнэлтийн өмх төглөмийг журамжуулж, өмөрт хилийн амар төвчний сэргийлэн тийн шухми бат байгуулж улсын гайлын амар төвчнийг хамгаалах болно. Манай хорооны мэд дундад улсын хүйтний туйл хөмөгцсөн Гөгөн гол хот нь бүх улсын намрын уур нөлөө төрт орсон хотын нэг болно. Гөгөн голын өөрмөц сайхан ойшхон үзэмчин газар нь бүх улсын ил газрын зулчлагсдын зорж ирэх хөгжөнтэй газар болжээ. Хангалттай хэрэгцээ зэргээр нэмэгдхийг дагалдан бүх хотын намрын улирдлын зөөлчлөлийн халамжил үргэлжлэн дээшилж байна. Алтан шаргал намрын 9 сард их хэнгэн давааны ойшгүй алтрын шаргалдаж, өрхөн салхи оюун дундөр сүвэлзэн, уул хайрхан ой хөвч онц сүрлэх сайхан гарагдаж, романтик сайхан өнг үзмчин олдны харанд дэлгэгдэн. Гөгөн гол хот нэг жилийн дотор хамгийн гоё намрын үзмж сонирхох удирдлаа ухтан авлаа. Олгуяны Бугчин аймгийн үзмжин орн нь улсын дотоодын цорын ганц өвөнгчүүдийн цаа бүгд хижих соёлоор гол болгосон үзмжин орн болсны хувьд энд байгаа л ардын зан үйл, уран сайхны тоглолт, буцсан бус соёлын үеиг бэйжлэн ойлгох зэрэг олон ишэд зуулчлалын агуулгыг төвдрүүлэн намрын сайхан үдрэлд зуулчлагсдын тоо үргэлжлэн нэмэгдхийг дагалдан Гөгөн голын намрын удирдлын зуулчлалын зах дэлгүүр нэн хөгжөөнтэй болсон байна. Гөгөн голын олгуя зөөлчлөлийн хажихарт хавьжлагад компанийн загтэлгүрийн хэлтсийн дараг жовгон сурвалжлах нь хэлэхдээ. Олгуя Бугчин аймгийн үзмжин орн нь намрын улирдлын аянчдыг хүлээн авах өргөлийн хугацаанд орж, ойрын хугацаанд үүдэн билетийн бордуулгын хэмж үргэлжлэн нэмэгдв. Билет худалдсан байдлаас үзвэл сүлжээнд дөрөх тавчингийн захиалгын тоо түргэн нэмэгдэж, маш олон зөөлчлөгсөд өл том тавчингаас үүдэн билетийг урьдчилан захиалв. Сүлжээн гаднах билет нь олонх нь зуулчлалын жижиг бүлхэм, өөрөө машинтай зуулчилж байгаа зуулчлагсдаар голдож байна. Өнөө зуулчлалын бүлхмийн урьдчилан захиалгын хэмжээ ч ихэр нэмэгдв. Гадар орны

0: Зуулчлалын бүлхэн ба Шангаан Омон Тайван жижиг улсын гадаадын зуулчлах стын тооч өргөлжлөн нэмэгдэж байна гэж. Хунанаас ирсэн зугаацгч Лимина сургуулжлагын хэрэгтэй. Би Хунаны Хөнгянгаас ирсэн. Би анхудаа Өвөр Монголд зуулчлахаар ирж байна. Би TikTok дээрээс өндөх их хэнгэн давааны намрын үзмж маш сайхан байсныг олж үзв. Ингээд нэг сарын өмнө билет худалдан ав. Анхудаа өнд ирээд өндөх намр үнэхээр хүүхдийн домгийн ертөнц шиг сайхныг мэдэрсэн. Тиймэртэй би өргөнөө голын баруун эрэг гэх номыг үзэж өнгөрчээ. Одоо надад тэр ном дотор танилцуулж байгаа өл зүйлийг нүдөрөө үтсэн шиг санагдаж байна. Өндөх идэн ундаан нь ч маш сайхан амттай. Зуулчлагсад намрын ойшхойг сонирхохоос гадна бас үзмжин ордны эрхэлсэн өвөн хүнцний зан үйлийн онцлогт тогтолтыг сонирхож амьдлах сайхан дуу бүжиг болон цаваа дэгжин тогтолтын дунд өртний чөөн тод үндэстний соёлын ул мөрийг ойлголоо. Үүний хамт цаа бугын тухай ойлголтож хүмсийн таашаалыг олж, ойр цагаас номхон цаа бугыг тэжээж, сүудэр татуулан хүн болон байгалийн ий зөвчлөлтэйгээр хамт орчсон байдлыг бэжлэн ойлхов. Гөгөн голын олгуя зуулчлалын хязгаарт хариуцлагад компанийн зах дэлгүүрийн хэлтсийн дарааг жоогн сурвалжлагын хэлэхтэй. Адил бас зуулчлагстад зөвчүүлэн, Үзмжин орон урчлан төсвөлж цаг нэмж ажиллан ойшгүй дотор маш олон гэрэл зураг татах газар жичи сэтгэлийг дулаацуулах үйлчлэгийг шинээр нэмэгдүүлж NPC ардын зан үйлийг бэжлэх ажлыг дэс дэвшүүлв. Зугаач ихстэй өглөөний 9 цагт хөрөөлөнд орж үдшийн 5 цаг 6 цаг болтол нэг өдөрт NPC тоглолт сонилчаа ба бэжлэн ойлголт хийж олгуяд ирсэн зуулчлагстад их хэнгэн давааны өрмөч зан үйл ба цаа бүгийн цойлын ричидэг үнэн хүн мэдрүүлнэ гэж. Үзмжин орны зуулчлагтын тоо нөмөгдөхийг дагалдан зуулчдлын үйлсийг ихээр дайчилснаар баггүй. Гөгөн гол хотын хоног буудал, идэн ундаан зэрэг иж бүрдсэн эзэгнэлтийн байдлыгч хөгж аж. Бүх орон бүсийн зуулчдлын хэрэглээний амжилттай хүчнийг үргэлжлэн бадруулв. Эл том буудлын зочид ба тухайн газрын онцлогт идэн ундааны дэлгүүр зочдоор дүүрж гөгөн голын намрын өдрлөлийн зуулчдлын зах дэлгүүрийн хөгжөнтэй хамт шиг бүх талаар идрүүлв. Сони мэт 10 минут нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө нөвтрүүлсэн хүсэл.
1: Хөдөмбөрийн аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэрний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нөвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хүлэн Байр хотын хамжуутлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нэвтрүүлгээ хүлэн сонирхоо эрхэм сонсогчид та бүхэн сайн байна уу? Сайхан намрж цугаагүй. За ингээд Алтан намрын аялаг сайхан уянгийн дугаараа болгож та бүхэндээ намрын найгаа гэх нэгэн сайхан уран бүтээлийг сонортуулж байна. Тусдуу дээр зууны 90-ад оны дунд чар зохиогдсон сайхан аялаг дуу. Дууны шүлгийг манай Аражу хорооны Ахмад Алдарт нэвтрүүлэгч Гантмөр Угаа зохиож, аяг манай хорооны дуу хөгжмийн найруулагч Алдарт хөгжмийн зохиолч Түмэн Зохицуулан Хүлэн Байр нутгтай содон дуучин Дүүрэн Жаргал дуулсан билээ. Ингээд та бүхний сэтгэлд хоногсон энэхүү сайхан дууга намрын уян голгон өргөн барьж байнаа.

Эрхэм сонсогчдоо, ган төмөргөн шүлэг төмний аялгуу намрын найгаах содон бүтээлд ингэж дуулагдах гурван мөр бадагтай намрын тэнгэрийг уйран дуулсан буцах галууд минь нарлан холдсон зээ зээхүү намрын найгаа зээ зээхүү хорвоогийн өн юм да зээ зээхүү насны найгаа зээ зээхүү хүний жаргал юм да Атрийн бэлчээрд шимэн өгсөн алтан кэн намар шижиртэн налайна амьдралын дүрэнд өрөн өргсөн азтай нөхөд минь найган кэн сууна зээ зээхүү намрын найгаа зээ зээхүү хорвоогийн өн юм да зээ зээхүү насны найгаа зээ зээхүү хүний жаргал юм да

Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, та бүхнийг намрын ажлын амжилттай явуудахыг зөвнөж, намрын найга дуугаа сэтгэл тань буянгуулсан энэ цагийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг бүгээр жаргаж байна. Програмын хариуцсан найруулагч хөтлөгч Уртнаасан, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр. Дараа дугаараар баяртай зөвлөё. Түр баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах бүтээл тайрг бол.
0: Сонин сайхан араачуу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэн хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөдөлмөрөөр шоугдсан мосхойсон сонгодог сонгодог туужисын бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачуу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачуу туужис нэвтрүүлдэг та бүхэнтийг мэндчлэн золгож байна.
2: Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Энэ дугаарын араачуу туужис нэвтрүүлэгэд Сэ багнагийн зохиол бүтээлийн төвөр болох Загалтын шар газар гэх номын уулгаас сонирхуулахар бэлтгэлээ. Сонирхон таашаа нь.
0: Хонин даваагийн нааш ойртуулаад орхисон газраас төвч зайдаггүй. Орондоо эсхийрэн чигэж хөвтөн. Цавдар морь хаашаа бэлтсэн бол гэж ойр орчмаа эргэж тайруулан ажиглаад харагдаагүйд нь гайхан. Энэхэн хооронд хааша гүйдэг атуу юм. Арай ямар өмнөг дохшин сайн сургаж байгаа үргэж биш. Энэ халуунд адууныхаа хойноос гүйхэж биштэй. Гэснээ гэнт санаанд орч. Өхрийн сарвчиндаа очиж шагааж харвал цавдар морин тэрэгний хэртийн пын дотор толгой жүрүүлэн зогсоод ялархаж байлаа. Тэрэгний хээр морио харахтаа хөгшнэн өртөө сом орж ирээд Аатан тэрэгний яраарын хавтас хөдлөөд горьгүй боллоо. Хичээхгүй юм бол юм хэмэ гээхийг бүхэл хүлээ оруулаад унж дусаж сүйтгэн гэж уцаарлаж байсныг санч. Энэхэн чүлэнд эмийн жасад өгье гэж бодон Аатан тэрэгэ зүтгэж гэрийн хашаанда оруулан байшингийнхаа сүудэрт аваачв. Даваа хатаас сүх юухан авчран тэрэгэ сэлгэж тон тон хадаж суутал хашааны үүдэн нэгдэн нэгэн хүн орж ирсэн нь хөгшнэн байлаа. Яах гэж энүүдийн халуунд энэ муу хамхархай намхтын ноцолдоод байгаав гэж саяын даваагийн тун ачтын хуйм бай гэж бодож уйрсан сэтгэл энэ хөгсөж байсан хөгшнэн махтсан биш. Уурлан хэлэхэд Таваач тооны хогомдсон юм шиг